0: uklart, at CDU for første gang ikke kom til at være repræsenteret i delstatsparlamentet. Med 4,9% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern misser partiet nemlig lige præcis spærregrænsen på 5%. Og mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved et delstatsvalg i Forbundsrepublikkens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansler Friedrich Merz, der også er formand for CDU, gjorde allerede tidligt på valgaften klart, at resultaterne er katastrofale. Han har fastholdt dog samtidig, at han ikke vil trække sig. Der er også valg i Rusland, og det har der været her over weekenden, og det er det russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, som står til at blive størst ved parlamentsvalget. Lige nu er der lidt over halvdelen af stemmerne talt op, og Forenet Rusland står ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA til 57,8% af stemmerne. Og det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Der forventes dog ikke nogen store overraskelser i forbindelse med valget, for Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Flere organisationer slår fast, at valget ikke anses for at være frit. Jabloko, som var det eneste parti, der gik til valg på at stoppe krigen i Ukraine, må ikke stille op. Det har den russiske højesteret netop bestemt. Du behøver ikke selv drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. En ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund viser nemlig, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden en person, de kender, drak på. Og det genkender 28-årig Holger Andersen fra Aarhus. Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og måtte nemlig sygemelde sig selv med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
1: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig, psykisk.
0: I dag har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis alkoholbehandling hos deres kommune, men pårørende har ikke samme ret til at få hjælp. Men det efterlyser direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel, at der bliver gjort lavet om på.
2: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
0: Nattens vejr er mest tørt og dels klart. I de sydvestlige egne er der også risiko for en smule byer. Temperaturen ligger ned mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaften, at resultatet er katastrofalt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil

0: trak sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det forløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever på en, tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
1: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at faktisk selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
0: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men for adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
2: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
0: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og er i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer et stedvis sol. Temperaturen den sniger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier, herunder ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militære tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland.
3: Et notre stratégie polaire planifie justement.
2: Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polar strategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo

0: Der er nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustdar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige. Det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
1: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
0: Mike Doustdar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
1: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
0: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået gardin rap over nallerne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er en på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA fører Putins parti med 57,48% af stemmerne med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis i behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
2: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
5: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.

0: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Landets Radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
1: Det her er P4.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. 5:07 er klokken, og jeg har åbnet døren op ind til Morgenklubbens klubhus. Og herfra, der vil jeg så forsøge at guide dig igennem denne her tidlige mandag morgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og sammen med resten af Morgenklubben, så skal jeg nu forsøge at feje de sådan værste mandagsblues væk. Og det gør jeg som altid med morgenrutiner og masser af musik. På altså en mandag morgen med datoen den 21. september. Det er en dag, som også er bedre kendt som Matthæus dag, opkaldt efter apostlen af samme navn. Og der er selvfølgelig et vejrvarsel, der knytter sig til Matthæus dag. Og det er et vejrvarsel, som siger, at hvis vi nu skulle gå hen og få smukt vejr i dag på Matthæus dag, ja, så skulle det meget gerne varsle for rig frugthøst til næste år. Det kan vi jo så krydse fingre for, at vi får en overflod af æbler og pærer og den slags til næste år. Men for nu, der tænker jeg, at vi bare lige koncentrerer os om i dag. Og det gør vi selvfølgelig ved at få sat gang i Morgenklubben med lidt musik. Og det er musik, som du her skal få fra Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

ude på en lille gåtur ned ad Boulevard of Broken Dreams sammen med Green Day. Og hvis du lige akkurat har slået øjnene op fra et dejligt drømmeland, ja, så er der musik på vej til dig lige nu. Vi skal nemlig have fat i dagens Godmorgen-natsang, som jo altså har til formål at vække dem, der lige akkurat har fået øjne, og så måske lige samtidig også gør øjenlågene lidt tungere på dem, der har været oppe hele natten. En sang, som er beregnet til at vække din sjæl. Og i dag, der er det Tanita Tikaram, som får lov til at gøre det med Twist in My Sobriety.

noget sådan meget mørkt og mollagtigt over Tanita Tikarams vokal og i det hele taget nummeret her, Twist in My Sobriety. Men alligevel, så synes jeg altså, det egner sig ret godt som Godmorgen Natsang. Vi skal videre fra Godmorgen Natsang og have lidt mere tempo på, for ikke at sige ret meget mere tempo på, for lige nu skal vi nemlig have fat i Rune Rask og Hampenberg, som har slået sig sammen med Blæst og med Back to Back, alle sammen her på nummeret 1 som dig. Hvis du får...

En mand, som er her, der og alle vegne i øjeblikket, Somber, som allerede har besøgt Danmark 2 gange i år. Han kommer sådan set tilbage til næste år i maj måned. Her der fik du ham i morgenklubben med nummeret Homewrecker. Og mens vi lyttede til den, ja, så er klokken gået hen og blevet sådan 4-5 minutter i 5:30. Og derfor så skal vi nu have lidt gang i kroppen. Vi skal lige have varmet musklerne op. Vi skal have gjort hele fysikken klar til at tage imod denne her mandag. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Cecilie. Og Cecilie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå min yndlingssang of all time som kropslig kickstarter, nemlig Pour Some Sugar on Me med Def Leppard. Man kan simpelthen ikke andet end at blive glad af den sang. God morgen til alle fra Cecilie, som i øvrigt også lige tilføjer, at hun bliver 23 år her til september. Så lad os da endelig få et nummer på som kropslig kickstarter, som jo altså er fra før Cecilie overhovedet blev født, kan jeg regne ud. Vi skal i dag vække kroppen til Def Leppard og Pour Some Sugar on Me.

Cecilie havde foreslået sit all-time favorit yndlingsnummer som kropslig kickstarter, og gudskelov for, at Cecilie gjorde det, for det betød jo, at vi alle sammen denne her mandag morgen kunne nyde godt af en kropslig kickstarter, som altså var Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så gør ligesom Cecilie og skriv det ned i en mail og få den sendt ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk. Her, der skal vi have fat i, ja, det er sådan lidt anden genre, lidt anden lyd, vi støder ind i her hos Kwami Liv og Newbie.

Søren Torpegaard Lund, og festen slutter aldrig, og festen er nærmest kun lige begyndt her i morgenklubben, hvor klokken er 5:08, eller vi er sådan halvvejs igennem festen, for vi er nået til fast morgenrutine nummer 3. Det er her, vi skal have vækket hjernen, og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilken valisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Ja, den er måske lidt tricky i dag. Jeg er altså ude efter en rock-trio, som stammer fra Wales, som i 90'erne var sådan en featuring-rolle på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come. Kan du huske, hvad den gruppe hedder? Ellers så skal jeg simpelthen nok fortælle dig det lige efter, at vi har lyttet til en lille smule musik fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims her på Gone.

Et trækløver bestående af David Guetta, Tones and I og Teddy Swims her på Gone, Gone, Gone. Og jeg var sådan set også ude efter et specifikt trækløver i dag i vores musikquiz, hvor jeg havde taget et spørgsmål med fra kategorien 90'erne. Et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken walisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Og svaret er, at den walisiske rocktrio, ja, det var som en Stereophonics. Tilbage i 1999, der udsender Tom Jones albumet Reload, og det er sådan et album, som indeholder en hel masse duetter med andre bands og kunstnere, som for eksempel Burning Down the House med The Cardigans, den kan du nok godt huske, ikke? Eller Are You Gonna Go My Way med Robbie Williams. Og så er der altså også det her samarbejde med Stereophonics, der jo ligesom Tom Jones selv stammer fra Wales. Sammen der tog de altså fat i det her gamle Randy Newman-nummer, og på et tidspunkt så er de hjemme hos forsangeren fra Stereophonics, Kelly Jones hedder han. Der er de hjemme hos ham for lige sådan at øve nummeret igennem sammen med Tom Jones, ikke? Og på et tidspunkt så råber Kelly Jones' nabo så ud af vinduet, om ikke Kelly han lige kan skrue ned for den der Tom Jones-plade, han spiller hele tiden. Men det er jo altså lidt svært at skrue ned sådan for volumen på den ægte Tom Jones, når han står lige der i ens køkken, eller hvor de nu stod henne, og øvede sig på det nummer, som vi altså runder musikquizzen af med. Og du kan da bare skru helt op for denne her Tom Jones-plade sammen med Stereophonics på Mama Told Me Not To Come.

fra albumet, der sådan mere eller mindre også relancerede Tom Jones' karriere og introducerede ham for et helt nyt og lidt yngre publikum, og som faktisk også endte med at blive det bedst sælgende album i hans karriere. Reload hedder albumet, fyldt med en masse forskellige fede samarbejder med andre kunstnere og bands, og blandt andet altså også det her fede nummer, som han fik bikset sammen. Sammen med Stereophonics, Mama Told Me Not To Come. Og Stereophonics var altså dermed i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden vi får svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, så skal vi lige have fat i Miley Cyrus, som her tager sin tur med til Malibu.

Miley Cyrus og Malibu, 9:06 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens hjertestartersang, og vi bliver sådan set lidt ude ved kysten. Vi skal nemlig til Gilleleje. Jeg har fået en mail fra Claus, som har bestilt en hjertestartersang til lige præcis i dag, og det har Claus en rigtig god grund til. Det er et sådan lidt særligt jubilæum, vi skal fejre sammen med Claus. For Claus, han skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil gerne ønske Absolute Beginners med David Bowie til den 21. september 2026. Årsagen, ja, den er, at på denne dato tilbage i 2024, der døde jeg af et hjertestop omkring klokken 6 om morgenen. Det lykkedes for min søde kone at holde gang i min krop, indtil Falk kom med hele kavaleriet, ambulance, lægebil og helikopter. Jeg blev transporteret til Rigshospitalet og er i dag 100% frisk. Ønsket skal være en stor tak til min søde kone Annette, til Falk i Gilleleje og til Rigshospitalets hjerteafdeling. Med venlig hilsen Claus fra Gilleleje. Og Claus, hold da op, det er noget af en mærkedag, du har der i dag, og jeg er glad for, at vi kan hjælpe dig med at fejre den lige her i morgenklubben med den hjertestartersang, som du har bestilt. Her der er det David Bowie og Absolute Beginners.

0: For 2 år siden faldt Claus fra Gilleleje om klokken 6 om morgenen med et hjertestop, men med god hjælp fra hans kone Annette og fra Falk i Gilleleje og fra Rigshospitalets hjerteafdeling, ja, så klarede Claus den altså og er i dag 100% frisk. Men vil gerne lige markere denne her lidt særlige dag med en hjertestartersang, som Claus altså havde bestemt skulle være David Bowie og Absolute Beginners. Hvis der er en særlig sang, som du gerne vil markere en særlig dag med, jamen så synes jeg, du skal tage og skrive til mig på morgenklubben@dr.dk og få bestilt din hjertestartersang og få sendt den af hilsen afsted, der skal følge med. Der er jo altså rift om datoerne med de her hjertestartersange, så som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så er der ved at være, ikke ved at være, der er fuldt udsolgt resten af september. Hele oktober er også fuldstændig besat. Og så er vi også ved at være derhen, hvor vi nok snart også er nødt til at lukke november. Til gengæld er der datoer ledige i december, især der mellem jul og nytår. Så hvis du er hurtig, så kan du eventuelt lægge billet ind på en af dem. Jeg har lagt billet ind på, at vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så når vi lige omkring James Brown og lytter ikke til dem. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.
1: Ja, endnu en gang.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi sind der Meinung, vi har den regering.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati SPD fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. Foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
5: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for

0: organisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
1: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelser af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at faktisk selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
0: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
2: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
0: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
3: Så kom op og snakke med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også godt kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
0: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så når vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer, ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14-17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: modsatte fik du her med Munke.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: Ja, for klokken er blevet 8 minutter over 6 på en mandag. Peter, kan du godt, har du sådan en mandagsfølelse eller hvad?
2: Det kommer an på, hvad en mandagsfølelse er. Vi er da flyvende, boys.
0: Det er vi.
2: Vi er flyvende, og lige nu regner det ikke. For nu at slå det fast. I hvert fald ikke lige, hvad jeg har oplevet. Men vi er klar til at give den gas i 4 timer her, hvor vi har sat gang i uge... Ja, nu er jeg slet ikke engang styr på, hvilken uge vi er i. 39? 40,
0: ja, 39, den tror jeg, vi køber.
2: Ja, og ved du hvad? Stille og roligt.
0: Hvad end du er flyvende, så Peter og jeg er, eller om du lige skal i gang med ugen, så er det altså også bare helt okay. Vi vil meget gerne være dit selskab. Her får du Wide Awake.
2: Godmorgen.

0: Hvis man først en gang har fået ind i hovedet, Peter, at de synger tarteletter, tarteletter, tarteletter, så kan man aldrig få det ud af hovedet igen.
1: Men det var...
0: Jeg ved ikke, om du har tænkt på det.
1: Nej, det har jeg ikke. Så tak
0: det
1: for det.
0: Fra nu af.
1: Tak.
0: Vi skal tale om tarteletter, vi skal tale om fodbold, Peter, fordi her i vores landsdel, der er det gået ganske godt for de grønfarvede.
1: Fra Viborg, fra Domkirkebyen, de spillede i aftes mod FC Nordsjælland, der er kommet rigtig godt fra start i Superliga-sæsonen i år. Det er Viborg sådan set også, og jamen, lad os bare lige høre, hvordan det sidste mål landede her.
2: Ja, så virker det afgjort af i Viborg 4-1 til hjemmeholdet. Det er ham, der skyldte et mål, Adam Kleis Christoffersen.
1: Ja, det er Anela Muminovic fra Viborg Stadion i aftes. 4-1, bum, så er der ligesom... Så er der tegnet op til at være tophold. Viborg ligger nummer 3 nu efter 9 spillerunder. 2 point efter FC Midtjylland, der nøjes med uafgjort i OB her forleden dag. Eller i Odense. Men hold da op.
0: Ja, altså. Og 2 hold i top 3, det varmer jo ikke også.
1: Ja, for pokker da. Så der er gang i den, der er fodboldglæde i den grønne by.
0: Glad det var ved. Her får du Harry Styles med Dance No More. 16 minutter over 6.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Utrolig passende sang her på en mandag, Mondagsbarn med Veronica Maggio.
1: Maggio.
0: Ja, det er godt med dig, Peter.
1: Ligesom digestive.
0: Ja, ja.
1: Ja, eller noget. Vi skal have musik fra en, der er rigtig god til at lave både de vilde popsange og nogle smukke ballader. Nej, to faktisk. De kan begge to, begge dele. Og her er de samme Bruno Mars og Lady Gaga.
0: To titaner.

0: Det var altså Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile, der regnede ud her. Den vandt faktisk en Grammy Awards for prisen som den bedste pop-duo-gruppe performance. Det forstår man godt, ikke?
1: Pop-duo-gruppe-ballade-performance. Ja.
0: Der er mange priser. Til dem,
1: lad os bare slå det fast. Men det er en god sang. Det er også det er helt sikkert. Om 2,5 minutter er der nyheder.
0: Ja, først der får du Benjamin Hav.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nu er den endnu en gang gal ved en af Jens Poulsens golfbaner i Ikast. For et par uger siden fik tøjmilliardæren dispensation fra byrådet i 14 ud af 15 forhold ved Ikast Golfklub, hvor man i mange tilfælde havde bygget uden at få lov. Nu viser det sig, at der også er anlagt en parkeringsplads ved golfbanen Tullamore nord for Ikast uden tilladelse. Michael Tophøj Sørensen kalder det et demokratisk problem, da det fjerner muligheden for at komme med indsigelser. Han er lektor ved Aalborg Universitets Institut for Bæredygtighed og Planlægning.
2: Så er toget jo ligesom kørt, så er man jo i en situation, hvor man har lavet et projekt, der måske gør mere skade, end det behøvede at gøre.
1: Kommunens udviklings- og erhvervsudvalg skal tage stilling til sagen her i den her uge. Her har Jens Poulsens selskab søgt om at få lovliggjort P-pladsen og godkendt et andet udviklingsprojekt. Selvom udvalgsformand Simon Vanggaard fra DF var kritisk over for de mange forhold ved Ikast Golfklub, vil han ikke spænde ben for, at parkeringspladsen ved Tullamore bliver lovliggjort. Han anerkender dog, at timingen er komisk.
3: Så håber jeg, at der har været noget læring i begge sager i forhold til, at jeg er nødt til at agere med tilladelse først, inden man begynder at etablere noget.
1: Jens Poulsen har ikke selv ønsket at stille op til interview.
4: Et vogntog af tunge køretøjer triller i dag ind i Skive centrum. Her der skal nemlig asfalteres, men for første gang skal alt arbejdet gøres af en elektrisk maskine. Skive Kommune har takket ja til en demonstration af, hvordan fremtidens asfaltering det kan se ud på el. For kommunen vil gerne tage ansvar for den grønne omstilling, som fortæller Morten Christensen, der er vejingeniør i Skive Kommune.
5: Vi mener sådan set, at det er vigtigt, at man afprøver nogle teknologier og muligheder for at gøre nogle ting mere bæredygtige. Og vi ser det her som en investering i fremtiden for, hvordan overledes store projekter, som for eksempel asfaltering, det kan gøres mere klimavenlige.
4: Demonstrationen af den elektriske asfaltmaskine er der kun en lille milepæl i jagten på den grønne omstilling. Der kan godt gå lang tid, før det bliver sådan, at asfaltarbejde foregår på den måde i Skive Kommune, fortæller Morten Christensen.
5: Vi er ikke der endnu, hvor at teknologien helt er moden på asfalt til at gøre det her i stor skala endnu. Men vi håber på, at det kommer inden for de kommende år.
1: Viborg FF er kravlet helt op i toppen af fodboldens Superliga. Det skete med en stor sejr i aftes over FC Nordsjælland. Viborg FF vandt med hele 4-1 på hjemmebane, og med sejren er klubben nu på tredjepladsen i Superligaen. I øvrigt lige efter Midtjylland på andenpladsen. Ja, tørvejr i dag faktisk, med nogen sol mellem 14 og 16 grader, og så en frisk vind får du fra nordvestlig retning.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: 7 minutter over halv 7 Øde Ø med Rasmus Sebak.
1: Fra Sebak til Kai Nyborg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du sidder i trafikcenteret den her morgen på P4. Lad os blive klogere på, hvordan det ser ud derude.
2: Jamen, det er en stille start på morgenen, og natten har altså ikke efterladt sig hverken uheld eller tabte ting og sager. Jeg har heller ikke fået nogen meldinger fra den midt- og vestjyske trafik endnu. Men det billede kan selvfølgelig nå at ændre sig, når der begynder at komme lidt mere tryk på vejene i takt med myldretrafikken. Men indtil videre, så ser det altså ud til, at der bliver kørt rigtig pænt derude. Derfor vil jeg bare sige, at jeg jo som altid meget gerne vil høre fra dig, hvis du støder på noget i trafikken. Og så er det jo som altid på 70 100 110.

0: Kitte og Jonah Blacksmith med Kender Du Det.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: På den her mandag, hvad taler man så om, Peter? Kan være, der nogen, der taler om lidt fodbold?
3: Ja, det kan sagtens være. Nummer 3 i Superligaen er Viborg FF, og det er de jo blandt andet på grund af en fin sejr i aftes på 4-1 på hjemmebane. Måske var du på stadion over FC Nordsjælland, som også spiller rigtig godt i den her sæson. Og det er jo ikke det første fine resultat, Viborg-genserne har præsteret.
0: Nej, for de trykker til den, Peter, ved nogle lejligheder, ikke også? Altså 4-0 over FCK formåede de også. Kæmpe flot.
3: Mm-hmm. Og så vandt de også over AGF, men det gør alle i den her sæson.
0: Ja, de har glemt, de er gode, AGF.
3: Ja, det må man sige. De danske mestre har nu spillet 9 runders Superliga uden en eneste sejr. Lad os bare lade den ligge. Jeg ved da, jeg kan næsten mærke nogle øjne ude på den anden side af glasruden fra en AGF'er derude, der meget gerne vil protestere. Så lad os bare lægge den.
0: Lad os lægge den, og så lad os lette igen og flyve en smuttur til Grønland, Peter. Fordi der er Mette Frederiksen blandt andre lige nu, og hun er i gang med at skal underskrive en ret vigtig og spændende aftale.
3: Ja, altså der er jo toppolitikere fra Grønland og Danmark, der er i New York. De er lige landet i New York for at skrive under i FN-bygningen her i løbet af ugen med amerikanerne. Og så må vi jo så se den her aftale, om den lægger låg på al den snak og palaver om, at Trump vil have Grønland osv. Vi kender jo ikke hele indholdet af den her aftale endnu. Men det virker til, at der er tilfredshed i hele vejen rundt i det danske og grønlandske system, sådan politiske system, som det skulle jo være en god aftale.
0: Ja, altså selv synes Trump, det jo også har været ude og skrive langt. Han skriver altid nogle ekstremt lange skriv på X, ikke? Altså, han er faktisk tilfreds, men kan man lægge låg på Trump, det er jo så spørgsmålet.
3: Ja, det er jo lige det, om det lukker her. Det kan da godt være, at der bliver drøftet lidt ved kaffemaskinerne. Sådan en mandag, hvor vi skal have No Doubt nu med det her kæmpe hit fra Wayback. Don't

0: No Doubt fik du her med Don't Speak. 13 minutter i syv.
1: Ingen tvivl om tørvejr, eller hvad, Cecilie? Godmorgen.
2: Godmorgen. Det har du sådan set ret i. Der altså holder tørt hele dagen i dag, ser det altså ud til. Kommer til at være sådan nogle skyer lidt først på dagen, så begynder den altså at blive bedre plads til solen, som dagen den skrider frem. Men det kommer altså til at fortsætte at være noget blæsende derude. Så den må man lige tage med i dag.
1: Det gør vi så, men i det mindste i hvert fald ingen regn til den blæst. Så på den måde er der et lille vejrskift i gang.
2: Ja, det kan man godt sige. Altså, nu har vi sådan haft noget våd weekend, men der ser faktisk ud til lige at være et par dage nu her, hvor det sådan bliver tørvejr og lidt mere solrigt, end vi ellers har set. Så ser det altså også ud til, at det mest lige er i dag, at vinden den sådan for alvor holder ved. Ude ved kysten, der er der altså vind af kulingstyrke, især her i morgentimerne, eller sådan en jævn til hård vind fra sådan en nordvestlig retning. Men den falder altså stille og roligt i løbet af dagen, og så får vi mere rolige vindforhold. Måske endda også en lille smule højere temperatur end de 14-15 grader, vi er oppe på i dag.
1: Men skal vi nu forestille os, at det bliver en sådan tør uge generelt, eller hvornår skifter det igen, skulle jeg til at sige?
2: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Altså, det som jeg kan se, det er, at når vi sådan er hen midt på ugen, så kunne det godt se ud til at komme med noget byværk igen. Men ellers så har vi altså lige nogle dage med, med både tørvejr og noget mere sol, end vi er vant til.
0: Dem har de tænkt os at nyde. Tak for det, Cecilie. Sådan er hånden. Tak.

0: Meget fin sang, de har lavet her. Søn skabt til at være to.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Britt Krungård og Peter Stefansen.
3: I dag der triller der nogle maskiner ind i midten af Skive, og de skal asfaltere, og det skal de gøre på el. Det er noget af det, vi kommer til at tale lidt om i dag. Men det fik os til at snakke lidt om den der lugt af asfalt. Og allerede her vil jeg gerne sige, vi leder efter yndlingslugte, som vi kan dele på 12.12. Husk at skrive vest i sms'en.
0: Er du sådan en, når der bliver lagt asfalt, der lige skal hen og snykke lidt?
3: Jeg elsker det.
0: Ja.
3: Jeg elsker det. Jeg ved godt, den er sådan lidt, hvad skal vi sige, tung og kvalm og sød på en eller anden måde. Den der lugt af asfalt, den kan blive... Men nej, hvor det også bare lugter godt. Jeg elsker det. Og ligesom jo, at benzin også kan lugte helt utroligt godt, selvom man skal lade være med at stikke næsen for dybt i det.
0: Og det er også to gode, ikke også? Men jeg vil sige, de to vil aldrig nogensinde vinde i konkurrencen over nyslået græs. Det er min sådan, du ved, helt op på de høje navler, når det kommer til dufte. Ja, der findes ikke noget bedre,
3: synes jeg. Man kan sige, det ene er meget naturligt, det andet er ikke så...
0: Alt efter, hvem man er, ikke? Kontrasterne.
3: Men prøv her, vi er allerede godt i gang. Den der lugt, hvor du bare tænker, altså om det så er noget hjemme fra køkkenet, en særlig ret, du laver, eller det er, ja, hvilken lugt er din yndlingslugt?
0: Eller
3: det er
0: sådan duft, set, det ikke også, ja.
3: Fair nok. Hvilken duft er din yndlingslugt? Kan vi sige det på den måde?
0: Ja, det kan vi sagtens gøre. 12.12. Start med at skrive vest bare derudad.
3: Jeg er spændt på, om der er nogen, der slår nyslået græs og asfalt.
0: Mens du skriver ind på sms'en 12.12 og starter med at skrive vest, så skal vi høre Roxette med The Look.

0: dancing like a raindrop. She's got the look. And she goes.
1: Det strømmer ind med sms'er, Peter, på 12.12. Start med at skrive vest, og du skal også skrive ind med din yndlingsduft. Det er der nogen, der gør her, Per.
2: Marianne har skrevet, duften af en sommerdag lige efter det har regnet er virkelig skøn.
1: Hørt. Nyskåret træ i skoven. Det er Lars, der melder ind med den.
2: Der er en mere med regn og sommer. Kevin fra Møldrup, duften af sommerregn, når det ikke har regnet i lang tid. Det er skønt, og den kan vi virkelig også fornemme, den der iltede luft og lugt, ikke? Mm.
1: Vi taler om det her, Peter, fordi at der er en ny maskine i Skiven, asfaltmaskine, der skal til at køre på el, og så kom vi bare til at tænke på den der asfaltduft, som er god, ikke også?
2: Dejligt. 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest, og lad os høre, hvad er din yndlingslugt?
1: Inden så længe, der får du en radioavis, for så er klokken 7. Det er om 3 minutter.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
6: Og der var også en duft.
8: Ja, duft der lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
5: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: For første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
0: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
1: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag. Det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
0: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
1: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
0: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
2: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen osv. kunne gøre en masse ved folk efterfølgende, så hun skulle bare have lov til at gøre det hun synes gav mening for hende, fordi det ville nok gå over af sig selv.
0: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose, og hos foreningen Sender Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk, før det går dem rigtig dårligt, og hun peger på mere oplysning.
3: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting. Der er en lille, men en kendt risiko, og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far. I sundhedsplejen også, og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde. Men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
0: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
4: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression, men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer

0: dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
2: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt, og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
1: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.
3: Du lytter til P4.

0: er Statlig her med Lis Sørensen 9 minutter over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: På en mandag morgen, hvor vi spørger på sms'en 12:12, start med at skrive vist, hvad er din yndlingsduft / lugt?
3: Der kommer rigtig mange gode bud, det er skønt, og der er en her, der ligger meget på linje med os. Det er Kasper fra Fyn i øvrigt, der skriver, min yndlingslugt er asfalt og græs. Jeg er selv asfaltarbejder, og sæsonens første asfalt er den bedste duft. Og det er jo meget passende, fordi vi taler om netop det her, fordi der skal asfalteres i Skive i dag med nogle elmaskiner. Det er en historie, vi begynder at dyrke, men så kommer vi til at snakke om den der asfaltlugt, som jeg synes er vidunderlig. Og du nævnte græsset, ikke?
0: Jo, og det er Kasper totalt med på. Så er der Per, der skriver, duften af nybrygget kaffe. Den havde jeg forventet, der var rigtig mange, der skrev ind med ja. Den her.
3: Så skriver Midtjyden, sådan underskriver han den, jeg elsker simpelthen duften af gær. Jeg kan ikke forklare det. Jeg skal altid lige stå og lugte lidt til det, når jeg bager, og så får jeg også lyst til at spise det af mærkelige årsager.
0: Lige de der gærfingre op under næsen. Mm. Det skal du bare have lov til. Duften af høst slår alt. Det er også duften af succes og sejr, Torben, det her, ikke? Fra Herning.
3: Ja, og Hans fra IKEA skriver, en grisestal, den stinker, en kostal lugter, men en hestestal, den dufter. Og det er der en anden en, der også skriver, duften af frisk hestestal, helst med rolige heste, som gumler.
0: Men hvad synes du om det, Peter? Fordi det ved jeg altså, det er en af dem, der skiller vandene, det her. Sådan en hestestal.
3: Den kan jeg ikke lige forholde mig til. Altså, jeg tror ikke, den står klart for mig, men jeg kan godt forestille mig.
0: Ja.
3: I hvert fald det der med høet og så videre.
0: Ja.
3: Og dyrene.
0: Jeg har brugt tusindvis af timer i en hestestal, og jeg er så meget med. Også sådan en hestenæsefløj. Det dufter dejligt. Mm. Skriv ind på sms'en 1212. Start med at skrive vest med flere gode bud på, hvad er din yndlingsduft?
3: Dejligt. Godmorgen.

17.000 var i Royal Arena for at se Cat's Eyes i sidste uge fredag. Altså PT, det største popband, vi har, tror jeg. Her får du Mille og Roro.

0: Uro og milde drømmefanger fik du her. Nedlæg muslingefiskeriet i Limfjorden, så lyder opråbet, men det kommer ikke fra klimaaktivister eller et politisk parti. Det kommer fra muslingefiskerne selv.
1: I et brev til miljøministeren foreslår Danmarks Fiskeriforening og Centralforening for Limfjorden at stoppe muslingefiskeriet i den kommende sæson og på sigt stoppe det helt. Til gengæld vil fiskerne have erstatning for kvoter og fartøjer. Godmorgen, Svend Søe Bonde.
2: Ja, godmorgen.
1: Næstformand for Centralforeningen for Limfjorden og dermed også en del af det her arbejde. I siger selv, at jeres erhverv er så presset, at det ikke kan løbe rundt længere. Ser I det her som sidste mulighed for at komme ud af fiskeriet med skinnen på næsen?
2: Vi er nået til et punkt. Og ja, vi er nået til et punkt, hvor vi kan ikke mere. Grundlaget er ikke længere, ikke også? Og vi har fået de her bestandsvurderinger, som viser det samme, ikke også? Og over tid og over årene har man taget vores fiskearealer væk, og har lovgivet omkring det, ikke også? Og hvad kan man sige, det har gjort nu, at sammen med naturen, hvad naturen viser, at der ikke er et grundlag tilbage.
1: Muslingerne er i stor stil, altså som i virkelig markant stil, forsvundet i Limfjorden, og det har betydet, at kvoterne er blevet sat ned støt og roligt. Jeres kvoter, når de nu er, hvor de er, også fordi en rapport har slået fast, at der er så få muslinger, er det så skatteyderne, der skal betale erstatning, fordi jeres erhverv, skal vi sige, naturligt forsvinder, når der ikke er muslinger?
2: Altså, vores, og som før nævnte, også når man over tid tager et erhverv ud ved at lovgive omkring og tage områder og ikke muliggøre fiskeriet i de fredede områder, Natura 2000 områderne, hvor størstedelen af vores muslinger er, og så har man jo samfundsmæssigt som vores samfund er bygget op. Vi har et folketing, og vi lovgiver den vej, og man fjerner så grundlaget for et erhverv, ja, så derfor har politikerne også ifølge fiskeriaftalen sat i gang nogle beregninger på området under IFO, og så beregner man på, hvad størrelse har det her, altså en uvildig beregning på, hvad størrelse er. Det ved jeg ikke også.
1: Og de beregninger bliver jo så lagt til grund for diverse forhandlinger og hvad skal vi sige, vurderinger. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF har allerede svaret på jeres henvendelse. Hun skriver blandt andet, at hun arbejder på at få en støtteordning til ophugning af muslingeskibe allerede i år. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er vi meget rigtig. Det signal er vi jo glade for. Og hun er meget pligtopfyldende i hendes måde at arbejde på, har vi indtrykket af. Og det var jo heller ikke ret lang tid før, en uge eller to efter hun var blevet minister, der tog hun ned til EU-kommissæren på området og havde et møde omkring det. Ikke også? Så det er ikke sådan, det er jo ikke så nemt en opgave. Det er jo kompleks, ikke også? Og det er jo aldrig sket før, vel? Men vi har jo, hun roser også i en meget fin brev i fredags, hvor hun jo roser os for vores engagement i det her, fordi vi er meget løsningsorienteret i det her, fordi vi kan ikke mere, vi går simpelthen konkurs, hvis vi bliver i det her, og man vil jo heller ikke, man vil ikke det bundslæbende fiskeri længere, så grebet kan lige så godt tages nu, ikke også, og også når naturen, ikke også, sikkert har brug for det. Det er der noget, der tyder på, når mange forskellige universiteter de har beregnet. Og man kan jo ikke rigtig finde ud af, hvad der er galt med. Og så igen, vi prøver at gå ind i det her med det her konkrete løsningsforslag, og det er vi rigtig glade for.
0: Tak for det, Svend Søe Bonde, næstformand for Centralforeningen for Limfjorden.
2: Ja, godmorgen.
0: Her der får du Empire of the Sun, Walking on a Dream. 20 minutter over 7 er klokken.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.
0: Det er lykkeligt.

0: Vi taler om lugte den her morgen, eller dufte, om man vil, og spørger, hvad for en duft du elsker allermest. Og det gør vi, fordi der skal asfalteres i Skive i dag med elmaskiner, og det fik os til at snakke om lugten af asfalt, som jeg synes er vidunderligt.
1: Efter at have mistet lugtesansen på grund af corona, er jeres emne blevet en lille smule sekundært, desværre. Nyd dagen, det er Vestjyden, der melder ind med den. Ja, det beklager vi dig for, for alle jer.
0: Til gengæld skriver Annelise fra Skive, intet slår det, når man kører ud mod Vesterhavet, ruller vinduet ned og tager en dyb indånding et lille stykke fra et hav. Hvilken duft af det salte hav. Sublimt, altså, elsker den der salte havlugt.
1: Man vil normalt ikke fremhæve rygning som en positiv ting. Duften, lugten af piberygende tobak minder om min barndom, tryghed og hygge. Der var ingen stress, der var tid nok. Med venlig hilsen, Per.
0: Ja, der er også en anden en bageren, skriver han her. Hvis der er en, der tænder en cigaret og går, det dufter bare godt. Og så selvfølgelig nybagt brød.
1: Og så er der den her, Peter, som er lidt sjov. Det er Pernille. Jeg kan godt lide lugten af bål. Og så en lugt, jeg har et meget ambivalent forhold til, er lugten af min 7-årige søns brugte hockeyudstyr. Det stinker virkelig, men samtidig er det også en rigtig god lugt, fordi man ved bare, at de har kæmpet røven ud af bukserne.
0: Åh, ja, ja, ja. Lugten af sved hos knægten. Nå ja, prøv at høre, der er mange forskellige lugte i denne verden, og de fleste kan lugte dem. Og lad os bare høre, hvad din yndlingslugt er. 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nedlæg muslingefiskeriet i Limfjorden. Så lyder opråbet fra muslingefiskerne. De foreslår i et brev til miljøministeren Maria Reumert Gjerding at stoppe muslingefiskeriet i den kommende sæson og på sigt stoppe det helt. Til gengæld så vil fiskerne have fuld erstatning for kvoter og fartøjer. Svend Sø Bunde, der er næstformand for Centralforeningen for Limfjorden, siger.
2: Vi er nået til et punkt, hvor vi kan ikke mere. Grundlaget er ikke længere, ikke også? Og vi har fået de her bestandsvurderinger, som viser det samme, ikke også?
1: Tidspunktet for at stoppe, det er det rigtige nu, både for fiskerne og for naturen, mener næstformanden.
2: Vi går simpelthen konkurs, hvis vi bliver i det her, og man vil ikke det bundslæbende fiskeri længere, så grebet kan lige så godt tages nu, ikke også? Og også når naturen, ikke også? Sikkert har brug for det.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF har allerede svaret Danmarks Fiskeriforening om muslingefiskerne. Hun skriver blandt andet, at hun arbejder på at få en støtteordning til ophugning af muslingeskibe allerede næste år. Og det er positivt, mener Svend Sø Bunde.
2: Det signal er vi jo glade for. Hun er meget pligtopfyldende i hendes måde at arbejde på, har vi indtrykket af.
3: To virksomheder her i landsdelen er nomineret til en pris, der hylder lokale producenter. Det er Tisemejeri og Thisted Bryghus. Virksomhederne er nomineret til prisen medlemmernes favorit hos Coop. Her mener direktør Annette Jorn, at det er vigtigt at give lokale producenter mere synlighed, for det er en mærkesag for forbrugerne at kunne købe helt lokale varer i supermarkedet.
4: Det går de sindssygt meget op i. Vi gav dem simpelthen muligheden for at sige, hvad er det for en mærkesag, som Coop skal arbejde med, og der pegede de helt tydeligt på dansk og lokalt. Så derfor så har vi lavet den her pris for simpelthen at hylde danske og lokale producenter.
3: Det er over 22.000 Coop-medlemmer, der har stemt på lokale producenter i hele landet. I Midtjylland har 64% stemt på Thise Mejeri.
4: Thise er jo økologisk pioner, og i dag der møder alle vores medlemmer økologien som en helt naturlig del af en hverdag. Men sådan har det ikke altid været. Så Thise simpelthen nogle af de fremmeste på økologien.
3: Og i den nordjyske region, ja, der er Thisted Bryghus blevet nomineret.
4: Bryggeriet har den her lokale forankring, men er også en økologisk pioner og har været med til at lave en af de første økologiske øl i Danmark. Og så bliver de ved med at udvikle sig.
1: Et kig på mandagens vejr, tørt med nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 14 og 16 grader. En vind, der er jævn til frisk fra nordvest.
3: Se flere nyheder på DR.dk.

0: Ariana Grande fik du her med Hey That I Made You Love Me på en mandag morgen, hvor vi i den grad har gang i sms'en på 1212. Vi har spurgt dig, hvilken duft er din yndlingsduft?
1: Jægeren skriver, sjovt nok, lugten af krudt, når man lige har løsnet et skud, ja. Og en anden er lidt i samme boldgade, Tilde, der skriver, en strøgen tændstik. Mm, det dufter også.
0: Min kæreste, han dufter bare så godt, selv når han ikke har parfume på eller kommer direkte fra arbejde. Jeg kan slet ikke få nok. Kan vide, om der er en, der er lidt forelsket der, eller om det bare er på mange år. Der er faktisk også en, der skriver, Peter, duften af min kone. Ja. Det synes jeg er ret sødt.
1: Violiner ud over det hele her. Jeg elsker duften af krudt om foråret, når de første skud løsnes på skydebanen. Man bliver varm inden i at overvældes af minder om svunden ungdom, skriver Christine.
0: Duften af benzin, når der skal tankes, skulle altid lige åbne døren på klem som barn, når mor og far de tankede. Mm.
1: Så er der en, der skriver, duften af nypresset hø, det er himmelsk, det er smeden, der skriver. Og så er der en mere, der skriver, det der med benzinen, det er det bedste, så man ved, at man arbejder med fejemaskinen. God dag til jer, skriver Dennis.
0: Tusind tak for at sende sms'er ind til os på 1212'erne her for The Prince and the Revolution.
1: Og så skal vi lige om lidt tale om en, der har med asfalt at gøre. Eller rettere sagt, der skal asfalteres i Skive i dag med elmaskiner, og det er derfor, vi overhovedet snakker om
0: det. Det er sat gang i snakken om de gode dufte.
1: Lad os blive klogere på det om lidt efter Prince.

0: Et ordentligt vogntog af elektriske maskiner indtager i dag Skive. For en elektrisk asfaltmaskine skal nemlig asfaltere lige midt i centrum for allerførste gang. Og det er altså et skridt på vejen i jagten på grøn omstilling.
1: Ja, det mener du, Morten Christensen, der er vejingeniør i Skive Kommune. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Prøv lige at sætte nogle ord på, hvilken dag det bliver for dig.
2: Jamen, jeg tror, det bliver en spændende dag. Vi får lidt en kig ind i fremtiden på, hvordan overledes en asfaltering af en vej kan se ud i fremtiden, hvor det bliver lidt mere grønt og lidt mere bæredygtigt, end det er lige pt.
1: Og hvorfor er I gået ind som en af de få kommuner, der skal være med til at løfte den her som projekt over imod den grønne omstilling?
2: Jamen, vi kigger helt sikkert hele tiden på den grønne omstilling, og vi fik mulighed for at få det her demonstrationsprojekt demonstreret. Og så vil vi gerne have nogle erfaringer sammen med vores samarbejdspartner på, hvordan tingene kunne blive bedre, når teknologien den bliver mere moden til det. Som sagt, det her det vil være en kig ind i fremtiden på, hvordan overledes tingene kan se ud om nogle år.
1: Asfalten er jo den samme. Den bliver jo ikke elektrisk som sådan. Det bliver vel bare nogle roligere maskiner, så at sige. Så hvorfor skulle man ikke gøre det her?
2: Jamen, som sagt, teknologien den skal lige udvikle sig til at blive mere moden omkring det her. Men det er helt sikkert, at hvis der er sådan, man kigger frem på, om man kan gøre det på den her måde, så vil det blive bedre arbejdsmiljø for de folk, som går på det. Folk, der bor omkring vejen, hvor det skal asfalteres, jamen de vil opleve mindre støj og mindre emissioner, altså mindre forurening. Så det er helt sikkert en vej, som vi gerne vil gå, når teknologien den bliver moden til det.
1: Og netop det, I frontløber i det her projekt sammen med Hjørring og Aalborg kommuner i øvrigt, for at få flere grønne køretøjer og maskiner ind i sektoren. Hvornår tror du, at vi kan forvente at se de her store grønne maskiner sådan bredt set være en del af det hele?
2: Altså man kan jo se, at vi arbejder allerede med et projekt, der hedder Green Fleets, hvor vi forsøger at få vores maskiner og biler over på el. Vi har jo allerede set nogle el-lastbiler, der kører rundt på det, og jeg er helt sikker på, at teknologien den er en rivende udvikling. Hvornår vi lige ser det her i fuld skala på asfaltområdet, det er lidt svært at se, det er lidt svært at svare på nu her, men vi vil gerne bidrage til, at vi kan nå derhen, og det er derfor, vi går ind i det her.
1: Hvor en elektrisk asfaltmaskine skal asfaltere midt i centrum af Skive den her morgen. Vi har i løbet af den seneste time, Morten, talt noget om yndlingslugte, og det blev egentlig sat i gang af lugten af asfalt, som er noget helt særligt. Prøv at du er vejingeniør i Skive Kommune. Jeg er nødt til lige at høre til slut, hvad er lugten af asfalt for dig?
2: Jamen, lugten af asfalt, det er jo, det kan man sige, det er noget nyt. Det er der, hvor at man kan sige, hvor vi får nogle nye veje til gavn for borgere og så videre. Jeg synes jo, at man synes, eller jeg synes jo, at asfalt, det lugter godt i den forstand, at man kan se, at der sker noget, og vi får nogle bedre veje at køre på.
1: Sådan. Tak for ordene, Morten Christensen, altså ingeniør på vejområdet i Skive.
0: Det her, det er en ny udgivelse fra Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

0: Peter, vi havde faktisk lukket ned for sms'en den her morgen, men der kommer simpelthen sådan nogle gode sms'er, så vi bliver nødt til lige at åbne op for godteposen igen. Anders, han skriver nemlig duften af, når der kommer is på Herning i stadion igen efter en lang sommerpause. Følelsen og duften af den iskolde luft i næsen er helt fantastisk og giver sommerfugle i maven.
1: Så skriver Kai, lugten af moden korn. Og så er der altså flere, der i løbet af den her time har skrevet den der sommerregn, lugten af sommerregn. Og ved du hvad, det er jo faktisk sådan, at det har et navn. Petrichor, tror jeg nok, det
0: er udtales.
1: Ja, det er noget, der i mange år er blevet beskrevet som sådan en helt videnskabelig ting, når der er vand eller regn, der lander på varm jord. Tør jord, så opstår der nogle
0: partikler.
1: Ja, lige præcis. Ja. Som har fået navnet petrichor, som er den her særlige lugt, der tydeligvis sætter sig i os, for der er mange, der har reageret på den her og tænkt, den der lugt.
0: Den er bare god.
1: Det er petrichor.
0: Ja, det var så ikke helt den sæson, vi gik ind i nu, men altså, så kan vi jo glæde os til næste forår, ikke?

0: KBH med Nick og Jay, hvor klokken er ved at være 8, Peter.
1: København er ikke en by, som Albert Heath har sunget om endnu. Han har sunget om Horsens og Randers og Esbjerg og Vejle og alt muligt. Og senest en lille hus i provinsen. Nu får vi en af de andre, han har lavet, nemlig den, der hedder Daisy. Om 3 minutter er klokken 8.

0: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
0: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
2: Wir haben es mehr als verdoppelt tatsächlich. Und ja, wir sind der Meinung, wir haben den Regierungsauftrag und jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien.
0: Ja, wir haben mehr als verdoppelt vore stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
0: Sten Nørskov, DR's Tysklandskorrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Dustar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Dustar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
4: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
0: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Dustar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne ved Wegovy og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
4: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
0: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julia Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
5: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
0: Ja, der gik 8 dage fra Julia Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage registrerede, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julia Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør, Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
6: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
0: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julia Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en

0: Dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her med Dance the Night, 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: Hvis der er noget, vi er vilde med, så er det lokale råvarer. Noget, vi ved, hvor ligesom kommer fra, og et produkt, vi kan stole på. Det hørte vi i vores regionale nyheder den her morgen, Peter.
3: Ja, der var en fra Coop, der sagde, at vi er fuldstændig sindssygt vilde med lokale råvarer. Noget i den stige, sagde hun. Lokale producenters varer. Og det har jo så fået dem til at lave sådan en lille markedsføringstrik, hvor de beder Coops medlemmer, dem er der mange af, om at stemme på en favorit. Og der er så i hver region i Danmark blevet peget på en favorit. Her i landsdelen er der to. Det er fordi, vi jo også er i både den midtjyske og den nordjyske region. Og Thisted Bryghus er den ene.
0: Ja,
3: i den nordjyske.
0: Thise Mejeri er den anden. Der er altså flere tusinde midtjyske medlemmer af Coop, der har valgt lige netop, at Thise Mejeri skulle være med. Sådan, så er de ligesom kvalificeret nu til den store konkurrence om at vinde sådan den landsdækkende pris.
3: Hey. Jeg fik da lige en idé. Skal vi ikke tage forbi?
0: Jo, der er bare lidt langt til de steder, synes du
3: det? Ja. Så er det godt, det ikke var en, det var fake. Ideen er kommet for længst. Vi er på vej derop og måske allerede på plads med vores reporter lige om lidt.
0: Her er det Malte Ebert med Sæt det fri. Godmorgen til dig.

0: Jeg kan se lidt blå himmel. Rødt.
1: Det lysner derude, Peter.
0: Ja, det betyder, altså bare, hvis du har glemt det, at det ikke lige regner nu.
1: Okay.
0: Altså så, men, ja, det er sådan lidt et faktum. Bare hvis du
1: Staging
0: skulle have glemt
1: the
0: det.
1: Obvious, Peter.
0: Hvis du nu skulle have glemt det efter en uge, hvor det er saft sus med silet ned konstant. Det skulle holde tørt i dag.
1: Ja.
0: Og måske en dag i morgen
1: og
0: med.
1: Og i morgen også. Ja,
0: hold
1: men
0: nu
1: vi
0: fast.
1: Kan lide det. Vi kan lide det, kan vi. Det her, det er Jamie Miller med Baby Doll. 16 minutter over 8.

0: Thise Mejeri, de bliver nu hyldet. Sallingmejeriet er nomineret til Coops pris, medlemmernes favorit, der er en national pris for lokale producenter. Det er supermarkedskædens medlemmer, der har stemt på Thise Mejeri, som skal repræsentere Midtjylland i kampen om den nationale pris. Og du er altså netop på Thise Mejeri. Er du i gang med at malke en ko, Kent Samuel Christensen?
1: Nej, det er jeg i den grad ikke, og jeg tror sådan set heller ikke, at jeg vil få særlig meget succes ud af at malke en ko. Til gengæld så har Thise Mejeri en hulsmasse succes ved arbejdet med det, der kommer ud af koen, når den bliver malket. Og nu er de jo som sagt også nomineret til den her Coop-pris, medlemmernes favorit. Og Peter Aasen, du er så salgsdirektør her i Thise Mejeri. Hvad betyder den her nominering for jer?
2: Jamen, den betyder rigtig meget. Det at lave produkter, som forbrugerne sætter pris på og godt kan lide at bruge i deres hverdag, det er selvfølgelig det, vi går på arbejde for. Så vi er rigtig, rigtig glade for den her nominering.
1: Og Peter, vi står faktisk lige ved siden af sådan et Danmarkskort, hvor at alle de steder, hvor jeres leverandør de er ligesom markeret med sådan en mælkekarton. Og man kan sige, at langt størstedelen af dem, de er jo i det midtjyske, og det er jo også der, jeg har hentet simpelthen 64% af stemmerne. Det er jo en ret stor portion, må man sige. Der er til gengæld ikke nogen leverandør hernede på Sjælland. Men hvor er det egentlig, at det største del af jeres salg, det foregår?
2: Jamen, det er jo det sjove ved det. Økologi er et storbyfænomen. Det er ikke kun et storbyfænomen, det er i hvert fald der, det vi sælger mest økologi, det er storbyerne. Og vi har absolut størst afsætning i København. Det har vi altid haft, egentlig fra mejeriet startede via vores samarbejde med Irma i sin tid. Og det er stadigvæk der, vi sælger absolut flest produkter.
1: Ikke desto mindre, så har I jo fået 64% af stemmerne fra midtjyder, så altså, hvor meget tænker du, det betyder for forbrugerne, at de faktisk kan købe lokalt?
2: Det tror jeg betyder rigtig meget. Det ved vi betyder rigtig meget. Så at vi kan nå op på 64% er måske lidt mere, end jeg havde tur og håb på. Men vi ved, det betyder meget, at man føler, at den mælk, man køber, og de mejeriprodukter, man køber, det kommer lokalt fra.
1: Man kan sige, at et af formålene med den her pris, det er jo at give de lokale producenter, for eksempel jer her i Thise, et rygstød. Altså, hvis I nu går hen og vinder det her, det er jo et skarpt felt, tror du så rent faktisk også, at I vil få et rygstød?
2: Det kan vi håbe på. Altså, vi krydser fingre for, at vi vinder. Vi er trods alt kun nomineret indtil videre. Men vi håber da, at det vil give lidt mere opmærksomhed omkring Thise Mejeri, og dermed hjælpe måske vores afsætning en smule. Det håber vi.
1: Og i hovedprisen, så er I jo blandt andet op imod Thisted Bryghus, Hansens Is, Højer Pølser, og så er der selvfølgelig jer i Thise Mejeri, hvor man blandt andet kan få Vesterhavsost og skyer og alle mulige forskellige ting. Minimælk, I har åbenbart også opfundet minimælk, det anede jeg slet ikke, men nu ved I det i hvert fald, jer der lytter med. Altså, det her ret så skarpe felt, tror du, I går hen og vinder den her pris?
2: Håber det. For det er et skarpt felt. Det er jo virkelig dejlige produkter, der kommer fra alt det andet. Men med 64% her, så synes jeg, at vi ligger godt til. Så jeg krydser fingrene og håber på, at vi kan tage den hjem.
1: Tror du, vi vinder?
2: Håber.
1: Det er i orden, Peter. Tak for at du var med.
2: Selv tak.
3: Man kan sige, at det er jo en fordel, at Thise sælger godt i København og mange andre steder i landet.
0: Det er i den grad.
3: Så kan de da få bonus i den prisafstemning, der bliver afgørende her, når de 22.000 medlemmer af Coop skal ind og vælge en af de 7 lokale producenter.
0: Vinderen af prisen kåres den 26. oktober. Her får du Feel Good Inc.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nedlæg muslingefiskeriet i Limfjorden, sådan lyder opråbet fra muslingefiskerne. De foreslår i et brev til miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF at stoppe muslingefiskeriet i den kommende sæson og på sigt stoppe det helt. Til gengæld vil fiskerne have fuld erstatning for kvoter og fartøjer. Svend Sø Bonde, der er næstformand for Centralforeningen for Limfjorden, siger:
2: vi er nået til et punkt, hvor vi kan ikke mere. Grundlaget er ikke længere, ikke også? Og vi har fået de her bestandsvurderinger, som viser det samme, ikke også?
1: Tidspunktet for at stoppe er det rigtige lige nu, både for fiskerne og for naturen, siger Svend Bonde.
2: Vi går simpelthen konkurs, hvis vi bliver i det her, og man vil ikke det bundslæbende fiskeri længere, så grebet kan lige så godt tages nu, ikke også? Og også når naturen, ikke også, jeg sikkert har brug for det.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF har allerede svaret Danmarks Fiskeriforening og muslingefiskerne. Hun skriver blandt andet, at hun arbejder på at få en støtteordning til ophugning af muslingeskibe allerede i år. Og det er positivt, siger Svend Sø Bonde.
2: Det signal er vi jo glade for. Hun er meget pligtopfyldende i hendes måde at arbejde på, har vi indtrykket af.
3: Nu er den endnu engang gal ved en af Jens Poulsens golfbaner i Ikast. For 2 uger siden der fik tøjmilliardæren dispensation fra byrådet i 14 ud af 15 forhold ved Ikast Golfklub, hvor man i mange tilfælde havde bygget uden at få lov. Nu viser det sig, at der også er anlagt en parkeringsplads ved golfbanen Tullamore nord for Ikast uden tilladelse. Michael Topsøe Sørensen kalder det et demokratisk problem, da det fjerner muligheden for at komme med indsigelser. Han er lektor ved Aalborg Universitets Institut for Bæredygtighed og Planlægning.
4: Så er toget jo ligesom kørt, så er man jo i en situation, hvor man har lavet et projekt, der måske gør mere skade, end det behøvede at gøre.
3: Kommunens udviklings- og erhvervsudvalg skal tage stilling til sagen i den her uge, og her har Jens Poulsens selskab søgt om at få lovliggjort P-pladsen og godkendt et andet udviklingsprojekt. Selvom udvalgsformanden Simon Vanggaard fra DF var kritisk over for de mange forhold ved Ikast Golfklub, vil han ikke spænde ben for, at parkeringspladsen bliver lovliggjort. Han anerkender dog, at timingen er komisk.
5: Så håber jeg, at der har været noget læring i begge sager i forhold til, at jeg er nødt til at agere med tilladelse først, inden man begynder at etablere noget.
3: Jens Poulsen har ikke ønsket at stille op til interview.
1: Det er mandag, og det er en mandag ovenpå en ganske våd weekend. Hvordan bliver den her mandag så? Ja, tør. Og mellem 14 og 16 grader. Du hørte faktisk rigtigt. Vinden bliver jævnt til frisk af styrke, og så vil den komme fra nordvestlig retning. Og ja, jeg sagde tørvejr.

0: Dansk popdronning, her var det selvfølgelig Medina med For Altid.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Det er lige blevet den tid på morgenen, hvor vi skal clickbaite, Peter. Mm-hmm. Jeg har været på DR.dk, jeg har fundet historie, og så har jeg givet dem en ny overskrift.
2: Jeg er klar til at gætte alle tre.
0: Ja, lad os nu se.
1: Nummer 1.
0: God tur hjem. Tilbage over broerne.
2: Det er, fordi Viborg vandt, og FC Nordsjælland har sendt dem hjem til Sjælland.
0: Ja.
2: 4-1 i aften i Domkirkebyen.
0: Ja, men lige nok. Det er der ikke så meget mere at sige, end det faktisk andet, end at vi jo så har i vores landsdel, har hele to hold i top 3.
2: Altså, sådan.
0: Sådan.
2: Lad det blive der.
1: Nummer 2.
0: Løbestrabasser deles i vildskab, vi er jo bare mennesker.
2: Ja, har det noget med VM i alt muligt løb i weekenden at gøre?
0: Ja og nej, tror jeg godt, man kan sige.
2: Det er...
0: Ej, ved du, du kan godt få et lille bitte ding for den, Peter. Fordi altså, det udspringer i hvert fald af det her med, at der har været VM i halvmaraton. Så er blevet lavet en artikel på DR.dk, der står, at hvis man også er en af dem, der bare har en fuldstændig, altså vild trang til at gå ind og lige dele sit resultat, løberesultat med andre på den der Strava-app, ikke? Sådan en løbe-app. Så er man altså ikke alene. Og der er en helt god grund til det, det siger adfærdspsykolog Henrik Tinglev. Det vi ved, det er, at der er tættest relateret til oplevelse af positive følelser, at have det godt og føle sig lykkelig, er social anerkendelse. Og så kan man jo lige gå ind og dele der, ikke?
2: Ja, jeg tror ikke, der er meget at anerkende, når jeg, hvis jeg skal dele noget løb på sådan en... Lad os komme videre fra den.
1: Nummer 3.
0: Bliver bestormet af... Miau.
2: Altså, der, katte... det har jeg ikke set noget om, men der er mange katte et eller andet sted, lyder det som.
0: Nej, den får du altså ikke et point for.
2: Nå, hvad så?
0: Jo, det er da så nemt at sige, bliver bestormet af miau, og så sige det. Nej, den får du ikke, Peter. Jamen, altså, det er dyrenes beskyttelsesinternater, der har haft ekstra travlt. Det er jo sådan en historie, vi faktisk hører ganske ofte, ikke også? Der bliver indleveret rigtig, rigtig mange katte. I alt så er der altså blevet indleveret, jamen, 2.767 katte, og det er altså 200 mere end i perioden sidste år. Øv.
2: Nå, jamen,
0: man skal ikke få katte, hvis man ikke vil have dem, vel?
2: Nej, så er der katte til andre.
0: Okay, jamen 2 ud af 3, Peter. Det var, hvad det kunne blive til.
2: Det er også fint.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
2: Ja, jeg synes, det er fint.
0: Ja, jamen, det er godt. Vi prøver igen i morgen,
2: ja,
0: måske.
2: Ja. Nu skal vi have Sienna Spyro.

0: Groove i dag fik vi her fra Thomas Helmig klokken 8:45.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: Nu skal det sådan set handle om fodbold, og fodbold, fordi det er en mærkedag. Altså, vi husker ikke alle, fordi ikke alle er lige gamle, men de fleste har hørt om slutrunderne i 80'erne.
2: Ja, altså EM84 og VM86. Danish Dynamite, ikke?
0: Ja, det var der, det for alvor blev et dansk landshold, som man lagde mærke til. Det hele begyndte, er der mange, der siger, den 21. september, altså det er i dag, i 1983. Allan Simonsen scorer på Wembley mod en af den måske bedste målmand i verden på det. Måske skal vi lige skal vi lige finde den her.
2: Ja.
0: Ja, Svend.
3: Allan Simonsen mod.
2: Allan Simonsen.
0: Svend Gers, der kommenterer. Er du klar til at høre her?
2: Mm-hmm.
0: Så, kom så.
3: Ja, det sidder helt sikkert.
0: Ja.
3: Danmark foran med 1-0.
0: Allan Simonsen. Nu kan du ikke se billederne, dig der lytter, men du har muligvis nok set det her før. Allan Simonsen, der ligesom skyder forbi Peter Shilton og glider sådan næsten ned. Han læner sig bagover, og du ved, næsten falder bagover.
2: Stor jubelscene.
0: Ja, med knyttede hænder, ikke? Det, der er sjovt, når man ser nærmere, og det, man kan se på alle avisbillederne der dagen efter, det er jo selv samme billede, hvor Allan Simonsen går ned i knæ på den måde. Og han er i sine hummelstøvler.
2: Ja.
0: Det kan du kan se de der to hvide pile, der er på hummelstøvlerne. Du kender godt, hvad jeg mener.
2: Ja, ja. Det gør
0: jeg. Det var ikke hummelstøvler. Det er lidt sjovt.
2: Er det nogen, han har importeret fra Kina, eller hvad?
0: Det er en artikel, som den gode Flemming Toft på et tidspunkt skrev, som jeg noterede mig. Det er sådan, at Allan Simonsen, som jo var en af Europas bedste fodboldspillere, han spillede i mange år i Puma.
2: Mm.
0: Det var hans støvle. Aftenen før den her kamp her, der skrev han under på en ny sponsoraftale med Hummel. Den danske Hummel. Og så var de lige pludselig i knibe. Fordi han havde jo Puma-støvler.
2: Ja, det er klart.
0: Så de fik stadionets skopusser til i løbet af natten at pille det der logo af Puma-støvlen, og så få malet sådan nogle nye pile på.
2: Ej,
0: så det lignede en hummelstøvle.
2: Han måtte bare spille i sine støvler.
0: Han skulle, for det var han jo bundet til af en ny kontrakt.
2: Selvfølgelig.
0: At spille i hummel, men han spillede i Puma. Og nu er alle de der ikoniske billeder, hvor han står der tilbagelænet i knæene med knyttede hænder i sine hummelstøvler, det var så bare Puma.
2: Du er godstig, at vi kan vide, om han nogensinde kommer til at spille i hummelstøvler,
0: ja,
2: eller hvad?
0: Må det ikke, men altså, det gik jo desværre lidt ned ad bakke, efter han så i slutrunden i 84 brækkede anklen.
2: Ja, men ved du hvad, tak
0: det var nok
2: til
0: ikke
2: ham,
0: på grund af støvlen,
2: der sad med den limstift og byttede ud, så vi kunne få det mål, Peter.
0: Ja, lige præcis. Det var afgørende.
2: Og det var sjovt lige at høre en lille anekdote. Her har du Louis Henderson.

0: Thomas.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: 1985 satte den fra den her med Level 42, Something About You.
1: Erika Jane, hun har lavet en masse musik på engelsk, nu laver hun også noget på dansk. Det er altid godt. Eller også hedder den Sidestick, hvad tror du?
0: Sidestick? Nej, jeg går med sidestick. Ja, må det ikke være.

0: Hvis du har... Nej, lad mig sige det på den måde. De fleste, nok alle, der bare har lyttet til en lille smule radio gennem deres liv, ved, at der er radiovis kom helt.
1: Det er om 2 minutter, for det er klokken 9 først. Dofa med Pizzi Party.

0: politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne, de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
2: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD-MV diesem Vertrauen gerecht werden.
1: Und derfor vil jeg gerne slå helt fast. Jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Doustdar. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
3: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er jo også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
1: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
3: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
1: Hvad skal der til for, at Mike Doustdar og Novo består den her eksamen?
3: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
1: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
4: En fornøjelse.
1: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
5: det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
1: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggende Myrti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
6: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
1: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byger, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol, og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. Det er Camilla Mærs, der er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Det her er P4.

0: Det her, det er Mads Lange, og klokken, den er 8:08. Det var Flawless.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
3: Eller 0908, som der også står på skærmen her, er mobiltelefon. Hvor meget bruger du sådan en i løbet af dagen? Vil du kaste dig selv under bussen her?
0: Ja. Ja, men det vil jeg egentlig godt. Jeg har en skærmtid, der hedder sådan noget 4,5 timer om dagen. Jeg tror, det er sådan, måske gennemsnitligt har jeg en idé om. Hvad med dig, Peter?
3: Og det er selvfølgelig kun sådan nogle leksika og sådan noget, du sidder og bliver klogere på.
0: Det er fordi, jeg bliver klogere, når jeg kigger også noget. Nej, det er jo også synd at sige.
3: Prøv at vi bruger, og det ligger jo givetvis samme sted ved mig. Og det, vi bruger telefonerne rigtig, rigtig, rigtig meget. Rigtig meget til alt muligt. Forestil dig at tage afsted, og så være på en uges ferie, hvor du ligesom afleverer den her mobiltelefon, når du kommer til et sted, og får den igen, når du en uge efter tager hjem.
0: Det er det, vi alle sammen tænker, ikke også? At vi skal ned på ferie, og så har vi bare rigtig god tid til at ligge og læse en bog. Men man kommer jo tit til at sidde og kigge på sin mobil, i stedet for at få læst den der bog, ikke også? Vi tager snakken om det, Peter, fordi kan det lade sig gøre? Kan det rent faktisk være en god oplevelse? Vi har fået gæster i studiet.
3: Ja, og lige her 2 meter fra os, der ligger der en mobiltelefon med mørk skærm. Det er en af gæsternes telefoner, og den blev lagt i en skuffe i en uge på en græsk færø her i sidste uge. Og det skal vi høre lidt om, hvordan det så gik.
0: Først, der skal vi høre Temper City med Self Aware. Så blev klokken 10:09.

0: Det her, det var Temper City med Self Aware. En uges skærmfri ferie, det vandt du, Tanja Gad, gerne råbe godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Solbrun og netop hjemvendt fra en græsk ferieø. Ferien, den vandt du i en konkurrence, som rejseselskabet stod bag. Og pointen, den var at promovere den her ferieform, altså at tage afsted helt uden skærm.
2: Tanja Gernup, du sad i Holstebro og tilmeldte dig den her konkurrence her. En uge uden skærm. Hvad var din tanke?
1: Altså egentlig, da jeg læste konkurrencen, så tænkte jeg da, fedt med en uges ferie i Grækenland. Og så må vi tage det, der kommer med. Så det var jeg egentlig lidt frisk på. Chancen for at vinde den, havde jeg nok tænkt, den var lige med 0.
2: Men du vandt.
1: Men jeg vandt.
2: Og du var ikke alene afsted, fordi ved siden af dig står din rejsefælle, Rikke Bormann. Godmorgen til dig også. Du blev ringet op af Tanja og spurgt, om du ville med til Grækenland. Der var bare lige det der med, at du ikke måtte have en skærm med. Eller ja, at du skulle ikke have skærm med. Hvad tænkte du, da du fik det at vide?
3: Jamen, jeg tror egentlig ikke, jeg havde tænkt så meget. Jeg tænkte nok lidt ligesom Tanja, at det var lækkert.
2: Vi skal lige et øjeblik. Vi skal lige have tændt for en mikrofon, så vi kan høre dig. Sådan der. Nu tror jeg, vi går igennem. Hvad tænkte du, da du blev ringet op?
4: Jamen, jeg nåede ikke at tænke ret meget, udover at det lød fedt med en uges ferie sammen med Tanja. Og det med mobiltelefonen, at vi skulle aflevere den. Der tror jeg bare, jeg tænkte, jamen, det skulle vi nok overleve. Jeg tror ikke, vi vidste, hvad vi gik ind til som sådan.
2: Og I overlevede, I står jo her i hvert fald, efter I har været smut i Grækenland uden skærme. Det foregår jo på den måde, at I kom afsted med flyveren, og så da I kom ind på hotellet, så blev den ligesom afleveret. Skærmen, farvel.
4: Ja, så skulle vi aflevere dem, og så blev den låst ind i en boks, og så vi den første, vi skulle hjem.
2: Hvordan var det?
4: Mærkeligt at skulle aflevere sin telefon, fordi som vi snakker om, det er jo hele vores liv, der er der på. Det er sygesikringsvis, det er dankort, det er et kørekort, det er kontakt med omverden. Så det var mærkeligt, men vi fik jo en lille Nokia-telefon, som vi kunne ringe til og fra og sms på.
2: Tanja, den der uge der, altså hvilke tidspunkter huskede du i begyndelsen af den uge der, jeg har ikke min telefon. Var der sådan nogle øjeblikke?
1: Jeg havde faktisk sådan tænkt, at der ville gå en dag, to dage, hvor jeg tænkte, det her det bliver svært. Men allerede fra dag et, så var det jo sådan, det var, og så skulle vi jo finde andre muligheder, og det gjorde vi jo ved at, som Rikke også siger, fik læst nogle bøger og komme ud og se Grækenland, møde andre mennesker, finde ud af, hvordan klarer vi os uden den her. Så det var ikke så svært, som jeg egentlig havde forventet.
2: Var du også overrasket, Rikke, over din egen reaktion på ikke at have en skærm?
4: Ja, det var jeg faktisk. Jeg synes, det var en befrielse og afslappende. Vi havde tid til bare at være, uden at skulle fokusere på, hvad der foregår på de sociale medier eller noget andet. Så jeg følte, jeg var mere nærværende i alt, hvad der foregik, og vi fik snakket med rigtig mange mennesker og fik oplevet tingene på en anden måde.
2: Vi lever jo til gengæld også i den her informationsstrøm, der kommer alle mulige steder fra. Så kan man opsøge det selv eller lade være. Var der ikke sådan en nysgerrighed, der ikke blev piret her, eller noget, hvor I tænkte, går jeg glip af et eller andet?
4: Nej, det synes jeg ikke. Vi tændte for BBC på fjernsynet dernede om morgenen for at få lidt nyheder, men ellers så, jeg synes ikke, det var svært.
1: Altså, det som vi snakkede om begge to, da vi så kommer til stedet, et utroligt lækkert sted med udsigt direkte ud over vandet, og det vi sådan lige havde brug for, det var måske at sende noget hjem til familien. Altså, her er vi, og det er vi vil gerne dele med nogen, og det kunne vi altså ikke. Så vi får tilsendt en fotoalbum med alle vores billeder fra ferien, for vi fik jo et kamera udleveret.
2: Ah, ja.
1: Så det blev godt. Så det var nok det, jeg allermest manglede lige os. Hvad er det lige? Hvor er vi henne? Ja. Og hvad oplever vi?
2: Hvordan var det så at få telefonen stukket i hånden igen efter en uges ferie uden?
4: Jamen, jeg synes faktisk, det var irriterende. Det lyder lidt mærkeligt, men jeg blev sådan næsten helt stresset over alle de der snaps, man skulle ind og svare på, og beskeder og mails og sådan noget, der lå. Så jeg havde faktisk slet ikke lyst til at forholde mig til det. Så det var sådan en mærkelig ting, for det havde jeg ikke forventet, at jeg ville føle sådan, men det gjorde jeg.
2: Nu ligger mobilen, en af jeres mobiler herovre, og den er jo en del af livet igen og hverdagen. Spørgsmålet er, om den uge her har ændret et eller andet.
0: I bliver i P4-studiet, og så hører vi lige lidt musik og vender tilbage til jer.

0: Thomas Buttenschøn her med smukker og en smuk. I står her også smukke, brune både Rikke Brormand og Tanja Ganrup. Og jeg har lige været på en uges mobilfri ferie i Civota. Og det har vi talt om, hvordan det var, så er spørgsmålet, hvordan har det så sådan påvirket jer efterfølgende?
1: Ja, har det ændret en vane? Lad os begynde ved dig, Rikke. Har det her ændret noget herinde i bæren, måske også i hånden?
2: Ja, det har det for mig. Jeg har været rigtig, rigtig slem til at bruge min mobiltelefon. Rigtig, rigtig meget. Jeg tror godt, jeg kunne stikke de der 4,5 time, du snakkede om før. Det har ændret det på den måde, at jeg efter et par dage dernede fandt ud af, at jeg sov meget, meget bedre. Og så reflekterede jeg lidt over, hvorfor. Og jeg har haft en vane med at ligge med min mobiltelefon, lige inden jeg skulle sove i måske en time, inden jeg lader mig til at sove. Og det har jeg så prøvet at lade være med, efter jeg kom hjem. Og det er en vane, jeg vil se, om ikke godt jeg kan holde.
1: Er det så ferien eller vanen, der har ændret noget, tror du?
2: Jeg tror, det er... Ja, det er jo nok en blanding af, at når man er på ferie, man er ude meget, og så når man måske sover lidt bedre. Men også det, at jeg ikke ligger med min mobiltelefon, lige inden jeg skal sove. Så jeg håber, det er en vane, jeg kan tage med mig og fortsætte med.
1: Hvad med dig, Tanja? Har det her ændret et eller andet ved dig, efter du kom hjem der i sidste uge?
3: Altså, jeg er helt enig med Rikke, og min skærmtid, den stiger også nok over, langt over, hvad det egentlig er rimeligt. Ja, bestemt. Min telefon har egentlig bare lagt rigtig meget, hvor jeg bare tænker, jeg kan jo egentlig godt undvære den. Og som jeg sagde, da vi var dernede, prøv det, grib den. Det går ikke ondt. Så jeg ved ikke, om det var det, der skulle til for, at man ser det på den måde, men det har givet noget stof til eftertanke.
1: Står I så her på bagkant med, hvad skal vi sige, et trick til jer selv i forhold til, fordi det lyder som om, at I faktisk er opsat på, at tingene ikke skal tilbage til det, det var før ferien. Hvordan vil I holde fast i det? I den gode vane, nye vane?
3: Jeg tror, det er et spørgsmål om at... Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det er jo også et spørgsmål, ikke? Og, altså, når man har den i hånden, er det også, så sidder man med den. Og dernede var muligheden ikke, fordi den var væk. Så om man skal gemme den væk, eller... Ja, jeg tænker, det er måske der, vi er. Måske ikke på én gang, men lidt af gangen. Ja.
1: Hvad tænker du, Rikke?
2: Jamen, jeg er meget enig med Tanja. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at ja, få den gemt lidt væk, så den ikke hele tiden er lige i nærheden. Så er det lidt nemmere at måske tage en bog eller snakke med de mennesker, der er rundt om dig.
1: Altså, inden I tog afsted på sådan en skærmfri ferie i en uge på en græsk ferieø, der kunne vi jo nok kan også have forudset, at det ville være sådan en reaktion, man lidt fik, at hold da op, vi kan godt leve uden. Fordi det ved vi jo godt. Men er der alligevel noget, der har overrasket jer i jeres reaktion bagefter? Forstår I, hvad jeg mener? Altså, fordi det er jo en, der er kommet, og den har invaderet vores liv, ikke? Hvor vi bruger den så meget. Og I står og virker alligevel sådan lidt forbavset over, at det faktisk betød så meget for jer.
2: Jamen, jeg tror måske ikke, man i hverdagen tænker så meget over, hvor meget man egentlig bruger sin telefon til alle mulige forskellige ting. Det kan være både at være på de sociale medier, men også bare regne et eller andet ud, eller lige skal google et eller andet, hvis der er et eller andet, du vil undersøge. Det fandt vi jo så ud af, at det kunne vi ikke. Jamen, så måtte vi jo regne tingene i hovedet, og hvis der var et eller andet, vi skulle undersøge eller finde ud af, jamen, så spurgte vi meget de lokale dernede, hvis vi skulle finde veje, eller hvor det går at spise, eller hvad skal man se, hvad skal man opleve. Snakkede meget med de andre også, der var på mobilfri ferie, og ligesom bare få nogle erfaringer fra hinanden den vej, hvor vi måske førhen havde grebet til at ville google tingene.
1: Er I nu, Tanja og Rikke, efter sådan en uges ferie og måske med håbet om nogle nye vaner her på hjemmefronten, klar til at tage afsted igen på sådan en skærmfri ferie?
3: Bestemt, ja, ja, absolut. Det, ja, det skal vi.
0: I sagde faktisk, at det handlede lidt også om at kunne overbevise jeres familie om, at det var en god idé, og jeres store børn også, ikke? Vi skal se, hvordan om det kan lykkes for jer. I hvert fald tusind tak for at komme på besøg her hos os, Tanja Ganrup og Rikke Brormand fra Holstebro. Jeg vil

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: To midt- og vestjyske virksomheder er nomineret til en pris, der hylder lokale producenter. Det drejer sig om Tisemejeri og Thisted Bryghus. Virksomhederne er nomineret til prisen Medlemmernes Favorit hos Coop. Her mener direktør Annette Jorn, at det er vigtigt at give lokale producenter mere synlighed, for det er en mærkesag for forbrugerne at kunne købe helt lokale varer i supermarkedet.
2: Det går de sindssygt meget op i. Vi gav dem simpelthen muligheden for at sige, hvad er det for en mærkesag, som Coop skal arbejde med. Og der pegede de helt tydeligt på dansk og lokalt. Så derfor så har vi lavet den her pris for simpelthen at hylde danske og lokale producenter.
1: Det er over 22.000 Coop-medlemmer, der har stemt på lokale producenter i hele landet. I Midtjylland har 64% stemt på Tisemejeri.
2: Tise er jo økologisk pioner, og i dag der møder alle vores medlemmer jo økologien som en helt naturlig del af en hverdag. Men sådan har det ikke altid været. Så Tise er simpelthen nogle af de fremmeste på økologien.
1: Og fra Nordjylland er det så Thisted Bryghus, der er nomineret.
2: Bryggeriet har den her lokale forankring, men er også en økologisk pioner og har været med til at lave en af de første økologiske øl i Danmark. Og så bliver de ved med at udvikle sig.
3: I alt er 7 lokale producenter fra hele landet gået videre og dyster om at blive kåret som medlemmernes favorit. Vinderen kåres den 26. oktober. Et stort vogntog af elektriske maskiner indtager i dag Skive, for en elektrisk asfaltmaskine skal nemlig asfaltere lige midt i centrum for allerførste gang. Og det er et skridt på vejen i jagten på grøn omstilling. Det fortæller Morten Christensen. Han er vejingeniør i Skive Kommune.
4: Det bliver en spændende dag. Vi får lidt en kig ind i fremtiden på, hvordan en asfaltering af en vej kan se ud i fremtiden, hvor det bliver lidt mere grønt og lidt mere bæredygtigt, end det er lige pt.
3: Skive Kommune er sammen med Hjørring og Aalborg frontløber på at få flere grønne køretøjer og maskiner til at løse de kommunale opgaver. Og selvom Morten Christensen han ser perspektiver i at asfaltere elektrisk, så er der dog stadig et stykke vej, før det bliver den naturlige løsning.
4: Teknologien den skal lige udvikle sig til at blive mere moden omkring det her. Men det er helt sikkert, at hvis der er sådan, at man kigger frem på, om man kan gøre det på den her måde, så vil det blive bedre arbejdsmiljø for de folk, som går på det.
3: Og for beboerne langs asfaltarbejdet, der vil der også være klare fordele i at elektrificere.
4: De vil opleve mindre støj og mindre emissioner, altså mindre forurening. Så det er helt sikkert en vej, som vi gerne vil gå, når at teknologien den bliver moden til det.
1: Tørt i dag, den her mandag, mellem 14 og 16 grader, og så frisk vind fra nordvest.

0: Ja, det var Danske Oland med Speak Out Now. Og klokken, den er 20 minutter i 10.
1: Nu skal vi hoppe i vandet sammen med Emma Sehested Høgh, den nye guldfugl på den danske musikscene. Her er det Badebro.

0: Festen stopper aldrig, Søren Tobegaard Lund.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
2: Nu skal vi møde to andre, Jack Gillis og Meg White. De var to amerikanere, der sagde ja til hinanden på denne dato i 1996. Det er 30 år siden.
0: Der ringte bryllupsklokkerne.
2: Ja, eller det ved jeg, ja. På en eller anden måde i hvert fald, så blev de gift.
0: Mm.
2: Og det, der er sjovt ved dem, det er, at Jack Gillis, han jo så tog Meg Whites efternavn og blev til Jack White. Og sammen lavede de så senere en gruppe, der hedder The White Stripes. Mm. Og dem, ja, den kender vi sådan set fra den her sang her, som du muligvis nok har hørt i forskellige sportshaller og så videre.
0: Yeah. Det,
2: ja, så er der gang i den.
0: Så får man god til at, eller får lyst til at komme ud og spille lidt god håndbold, når man hører den her.
2: Det, der var sjovt med The White Stripes, det var, at de stod som bror og søster. Altså ikke mand, kone. Og det betyder, hvorfor? Altså, de promoverede sig selv som søstre, eller søskende Jack og Meg White.
0: Mm-hmm.
2: Og sådan gik der jo mange år, hvor man troede, at det var sådan, og slet ikke fandt ud af, at de faktisk var ægte folk.
0: Ja, du sagde lige, at der gik rigtig mange år, før det gik op for dig,
2: ja,
0: at jamen, det hang ikke sådan sammen.
2: Men det hænger sig sammen på den måde, at de mente, at de ville blive taget mere seriøst end altså som søskende band, og det var en sjovere historie, kritikerne bedre vi omfavne, end det der ægte par, hvor det sådan, så var de bange for at blive, hvad skal vi sige, mistænkt for, at det var noget, der skulle redde et skrantende ægteskab, at de lavede et lille musikprojekt, eller måske der en romantisk sådan lille sideprojekt, og sådan. Det gad de slet ikke have ind over det der.
0: De ville tage seriøst.
2: Ja, så er det bedre at være søskende, så bum, fra nu går vi ud som White Stripes, og der er vi altså Jack og Meg søskende i familien White.
0: Men på et tidspunkt, så må illusionen, den må jo så briste, eller hvad?
2: Ja,
0: søskende-illusionen.
2: Det gjorde det, og det bristede også som sådan som projekt, og Jack White gik solo blandt andet, og sådan altså. Men skal vi lige give den en lille smule med en velkendt basgang her?
0: Jeg skruer lige lidt op igen.
2: Tomandsbandet The White Stripes.
0: Så får du den lige derude.

0: positive filmudtryk. For mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Sådan en sang, som rigtig mange har prøvet at synge med på, og meget få kan gøre det, hvor det lyder bare tilnærmelsesvis godt. Ja,
1: og så var der noget med musikvideoen også, ikke? Man lige skulle ind og se, fordi den var lidt god.
0: Ja,
1: og det var Helene Christensen.
0: Der behøvede man ikke at synge imens.
1: Nej, det gjorde man ikke.

0: Broken Strings her med James Morrison og Nelly Furtado. Og det var ved at være 4 timer i din morgenradio på B4.
1: Ja, der mangler lige 3 minutter, og dem får vi sammen med Lucas Graham, inden der er radiovis, og så formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
0: Kan du have en rigtig dejlig dag,
1: siger Britt Krongaard og Peter Stefansen.

0: Når Novo Nordisk her kl. 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustdar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien

0: erkender, at nederlagene gør ondt.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
0: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her to store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under dyrenes beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres, og derfor opfordrer dyrenes beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Dyrsted.
1: Jeg har en fornemmelse af, Mads, at du næsten ikke har kunnet sove nat.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Ja, jeg tænkte nok.
2: Og ved du, men ved du, hvad det værste var?
1: Nej.
2: Det var, at det tog mig hele 2 timer at køre de der nogle 60 km, jeg har på arbejde, på grund af noget bøvl på motorvejen. Ja. Så det gjorde jo, at der gik unødvendigt lang tid, før jeg kunne sige hej til dig.
1: Ja, men nu er vi her.
2: Yes.
1: Og det er dejligt.
2: Det er skønt.
1: Og det fede ved mandag formiddag er jo, at nu er det der bøvl ligesom af vejen.
2: Ja, sådan har jeg det faktisk.
1: Nu er du landet.
2: Ja.
1: Og nu har vi taget hul på de 2 bedste timer på hele dagen.
2: Ja, præcis.
1: Her mellem 10 og 12. Du har også været ude og komme til at fodbold i går.
2: Det har jeg også. Det var også, ja, det er jo forrygende. Altså, et overtidsdrama med 2 mål i døende minutter og en kamp, der bliver vendt på hovedet og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
1: Ja,
2: det er sjovt.
1: Jeg deler jo adresse med 2 AGF-fans.
2: Ja, nå,
1: så jeg
2: de
1: må
2: har hængt
1: bare
2: lidt
1: sige,
2: med mulen.
1: Ja, de har hængt lidt med mulen. Ja. De er så samtidig også Real Madrid-fans. Og de
2: nå, ja, så har de hængt endnu mere med mulen. Ja.
1: Spillet sideløb, men jeg kunne bare konstatere, at jeg blandede mig lige lidt udenom.
2: Der er godt nyt til dem. Der er ikke klubfodbold i de kommende 3 uger, og nu er det mandag, så nu kan det kun gå fremad.
1: Og det her, det bliver en mandag formiddag, hvor vi får selskab af en mand, der sådan, det kan man godt sige, han lever lidt i det skjulte.
2: Ja, ikke? Jo.
1: Han er en af landets førende pressefotografer. Han har dokumenteret rigtig, rigtig mange af de der store begivenheder, som vi jo alle sammen kommer til at huske om mange, mange år. Ikke mindst, fordi de jo er dokumenteret med rasende flotte og vigtige fotografier.
2: Ja, mange af billederne vil være sådan nogle, hvor det fremkalder noget i os alle sammen, eller det er billeder, vi kan huske. Men det, der står i bylinen, det har man sikkert aldrig lagt mærke til.
1: Nej. Vi skal blandt andet tale om, hvordan Mads Nissen, for det er det, han hedder,
2: ja,
1: egentlig bærer sig ad, når han står i de der helt lukkede rum, steder, hvor ingen af os andre nogensinde får adgang, og befinder sig også midt.
2: Det er der, hvor han står, der hvor alle vi andre gerne vil være.
1: Ja. Og så hører han de der dybt, dybt fortrolige samtaler, som han selvfølgelig ikke kan referere fra. Men ej, hvordan bærer man sig egentlig ad med at være fluen på væggen? Han er med os lidt senere på formiddagen.
2: Det bliver... Jamen, ja, det bliver en altid formiddag, Louise.
1: Det bliver en fremragende mandag formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.
5: Du

0: Hej.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Endelig er det mandag.
0: Ja.
3: Fis med så.
0: Vi er jo nået til uge 39.
3: Jeg kan slet ikke forholde mig til
0: det
3: så stærkt.
0: Det er sådan rigtig efterår, ikke?
3: Jo, så er det snart efterårsferie for mange, helt sikkert. Altså, jeg synes, det går rasende hurtigt.
0: Det gør det. Og fordi det er mandag, så skal vi jo selvfølgelig have udfyldt vores fælles store ugeplan, så vi har styr på, hvem der skal være, hvornår, og hvor vi ligesom er henne i ugen. Kevin har faktisk allerede skrevet, jeg har en ting til ugeplanen.
3: Ja, Kevin han har været rasende hurtigt.
0: Jeg skal til Jakobs, også kaldet Køje, står der udtalt som fisken, derfor siger jeg Køje, håber det er rigtigt. Men i hvert fald Køjes 50-års fødselsdag på lørdag, som holdes i Møldrups kultursal. Jeg glæder mig, det bliver en sjov dag. Hilsen fra Kevin.
3: Sådan.
0: Så allerede en ting til ugeplanen, men vi skal have meget mere på.
3: Ja, vi skal have meget mere, så det er nu, du skal fatte dit aggregat, hvor du kan sende en sms til 1212, eller skal vi tale boblen i det lyd og fortælle os, hvad det er, der er super vigtigt, som du skal i den her uge. Hvad skal du nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Mm. Alt tæller. Det kan være kiropraktor, det kan være saunagus, jobsamtale, fester, fejringer, måske en fødsel, en fodboldkamp, flytning. En håndboldkamp, en flytning. Alt tæller.
0: Ja.
3: Vi skal have det på udeplanen, så vi kan sørge for, at du husker det, så vi har styr på, hvad I alle sammen skal i løbet af den her uge.
0: Vi kan jo allerede notere os, at i dag, der flytter finansminister Peter Hummelgaard sit ministerkontor til Nakskov.
3: Okay.
0: Godt nok kun for en dag.
3: Nå, ja,
0: det er
3: okay.
0: Sådan et eller andet, nu siger jeg stunt, det ved jeg ikke, om er retfærdigt at sige, men finansministeriet vil ligesom ud i landet, og derfor rykker de forskellige steder hen. De begynder i dag i Nakskov.
3: Det er en fin idé.
0: Så er tirsdag, og tirsdag blev jo lige pludselig sådan en, hvad fileren foregår i weekenden så landede der en eller anden Grønland-aftale. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder. Vi ved, at vores statsminister er fløjet til New York.
3: Ja.
0: Hvor hun i løbet af de næste dage, jeg tænker, vi putter det på tirsdag.
3: Ja, lad os gøre det til en start.
0: At hun sammen med Jens Frederik Nielsen skal mødes med Donald Trump. Og så må vi se.
3: Det er meget spændende.
0: Ja, vi ved ikke, hvad der præcis skal ske.
3: Vi ved heller ikke rigtig præcis, hvad den der aftale den helt 100% indeholder. Men altså, må ikke vi blive klogere både på en dag og på indholdet i løbet af den her uge?
0: En ting er sikkert, tirsdag. Det er efterårsjævndøgn.
3: Ja.
0: Det betyder, at fra tirsdag og frem til den 21.12., der mister vi cirka 4 minutters sollys om dagen.
3: Det skal jeg lige forberede mig på.
0: Vi har vores efterårsbingoplade.
3: Nå ja, jamen det kan jo redde alt.
0: Alt er godt.
3: Godt.
0: Onsdag.
3: Ja.
0: Der får vi besøg her i studiet.
3: Der kommer Signe.
0: Signe Molde.
3: Med efternavnet Molde. Ja, det bliver dejligt. Det glæder jeg mig meget til.
0: Hun skal være en slags medvært, faktisk.
3: Ja, det bliver... Jeg tror, hvis vi glæder os til at få Signe på besøg, så står det slet ikke mål med, hvor meget Signe har givet udtryk for. Hun glæder sig til at komme på besøg.
0: Det bliver simpelthen så hyggeligt.
3: Ja, det bliver så godt.
0: Og så kommer der også besøg i studiet både torsdag og fredag, fordi du og jeg, vi skal på efteruddannelse eller kursus. Seminar.
3: Ja, vi skal på seminar.
0: Seminar.
3: Sammen med resten af...
0: Kært Bang har mange navne.
3: Sammen både resten af den her redaktion og vores naboredaktion på DR Østjylland.
0: Men Mads Lisby og Sara Skovhave, de kommer og bestyrer biksen her.
3: Det er, der kommer en masse med en helt anden kvalitet og styrer den her biks. Det bliver rigtig godt.
0: På fredag, der er der lidt af et afsløring, fordi det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik. Altså efter han ligesom blev konge. Det bliver afsløret i Fyrstegalleriet i Riddersalen på Frederiksborg.
3: Wow!
0: Altså, jeg ved ikke, nu man begyndt at kalde det Frederiksborg. Jeg vil jo sige, det hedder Frederiksborg Slot.
3: Ja.
0: Det er jo Hillerød.
3: Ja. Ja, det må du jo vide.
0: Ja. Ja. Det er Katrine Rappen Davidsen, der har lavet det portræt. Det er vist nok den første gang, det er en kvinde, der laver lige præcis det her kongeportræt.
3: Jamen, det vil jeg da glæde mig til at se.
0: Det vil også. Har du noget, der skal på?
3: Ja, vi har da noget, vi har glemt.
0: Hvad har vi glemt?
3: Torsdag. Ja, der er gift for første blik.
0: Gud!
3: Og ved du, hvad jeg har tænkt på? Vi er jo sammen på torsdag.
0: Altså, vi skal når det se udkommer, det sammen,
3: Mads. Det er spørgsmål, om vi skal se det sammen.
0: Nej, det skal vi.
3: Ja, skal vi ikke det?
0: Men er det ikke også noget med, at der er en fodboldkamp?
3: Jo, men vi kunne jo se det inden.
0: God idé.
3: Det synes jeg, vi skal. Nu er vi alle sammen samlet, så kan vi sidde der og hæppe i fællesskab.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobne, det lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan den her uge 39?
1: Formiddag på 4'eren.
2: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Er du klar, Louise?
3: Jeg er så klar.
2: Okay. Ida fra Frørup, hun skal i aften.
3: I dag?
2: Ja, okay. Sammen med tre damer til et slag lumper.
3: Hvad er det?
2: Det er et kortspil. Det er det, de også spiller i Matador.
3: Oh.
2: Ja, ja. Jeg kan ikke spille lumper. Jeg kan ikke reglerne. Men det lyder resten hyggeligt.
3: Spille. Hvordan staver man?
2: Ja, L-H-O-M-B-E-R.
3: Okay, dokey.
2: Yes.
3: Fedt.
2: Så er der i morgen.
3: Ja.
2: Der skriver Kalle, jeg skal huske at tabe i golf.
3: Nå.
2: Jeg skal spille med min gode ven, som er AGF-træner. Han fortjener lidt oprejsning.
3: Åh. Oh.
2: Så det er spørgsmålet, altså...
3: Er det Jakob Poulsen?
2: Det kunne være Jakob Poulsen. Det kan også være, at det er en træner på nogle af de andre hold i AGF, og det er bare sådan, at generelt, at de er lidt triste til mode ude på Fredens Vang i tiden.
3: Kalle tager ind for holdet og lige siger, jeg taber i golf, så
2: ja.
3: Vi lige kan få...
2: Jeg var sammen med... Jeg snakkede med Jakob i går efter kampen nede i Horsens.
3: Ja.
2: Jeg synes, Jakob han tog nederlaget flot,
3: okay.
2: Men Kalle han kan jo godt få vejen af formiddag på firen, lige give Jakob klap på skulderen og så sige, det skal nok gå.
3: Det skal nok gå, for sig, du er bedre til golf end til...
2: Ja, eller han er også god til at træne fodbold. Det viste han i hvert fald sidste sæson. Det går bare ikke så godt lige nu.
3: Nej.
2: Vi mangler noget til onsdag, så hvis nogen sidder og skal noget vigtigt på onsdag, som vi lige skal hjælpe med at huske jer på, skriv ind.
3: Skriv ind igen.
2: På torsdag.
3: Yes.
2: Vi skal selvfølgelig se Gift ved første blik. Kasper han skal, som han plejer, se Korpset.
3: Ved du hvad? Jeg har både noteret Gift ved første blik, og nu noterer jeg selvfølgelig Korpset her.
2: Jeg tror egentlig bare, Kasper. Vi skal
3: Vi
2: behøver ikke slette det. Nej, altså
3: nej.
2: Vi kan bare lade det stå, indtil Korpset er færdig.
3: Fuldstændig rigtigt.
2: Så på fredag skal Bettina, der er fra Bornholm, hun skal til København.
3: Okay.
2: Jeg er formand for Natteravnene på Bornholm, og vi skal på studietur til København og prøve at gå Natteravnene derover.
3: Okay,
2: det glæder vi os meget til. Ja, det er meget spændende.
3: Jeg forestiller mig, der må være stor forskel på at være Natteravn på Bornholm og så i København.
2: Det tænker jeg også umiddelbart, men jo en spændende studietur.
3: Det er jo faktisk også en form for efteruddannelse.
2: Det er også en form for efteruddannelse, ja. Fuldstændig rigtigt.
3: Bettina her, Bornholm, jeg skriver yes.
2: Og så skal vi kippe med flaget, og vi skal hylde Thomas.
3: Hvilken dag?
2: Det er på fredag også.
3: Også, ja.
2: Jeg har lidt til ugeplanen. Efter jeg har holdt julene i gang hele sommeren, mens kollegerne har holdt ferie, så er det nu blevet min tur. Så på fredag efter arbejde går jeg på 3 ugers ferie. Jeg glæder mig.
3: Ej.
2: Det kan jeg godt forstå, Thomas. Ferien, den skal være der vel ondt.
3: Ej, det er simpelthen så fortjent.
2: Ja, det er nemlig så
3: Thomas
2: fortjent.
3: Thomas går på 3 ugers ferie. Det er hermed noteret. Den får altså også lidt hjerte.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Det er sådan et kærlighedshjerte til godt gået, Thomas.
3: Ja.
2: Så er der på lørdag Peter fra Vanløse. Og jeg kan virkelig godt forstå, han glæder sig, for det skriver han gør. Vigtigt med store bogstaver. Lørdag skal jeg til Hawaii med min søde kæreste.
3: Ej,
2: ja,
3: nej,
2: det lyder
3: nej,
2: så fedt.
3: Nej. Ej, ja. Hvor er det vildt.
2: Det lyder bare fedt.
3: Rejser til Hawaii.
2: Og så, når du nu er ved weekenden, så kan du blive ved søndag.
3: Ja.
2: Der skriver Charlotte, jeg skal til mit første maraton i Odense.
3: Åh,
2: spændt.
3: Altså, skal løbe?
2: Yes. Spændt. Nervøs. Rammer man muren? Ingen ved det, men en sejr, hvis jeg kommer igennem. Og så er der sådan en medalje-emoji og 2 hænder, der ligesom beder for det bedste. Og altså, vi krydser kæmpe meget fingre for Charlotte,
3: synes jo,
2: at det bliver godt.
3: Jeg synes jo bare det at stille op.
2: Ja, det er fedt.
3: Hvor er det vildt.
2: Ja.
3: Kæmpe respekt.
2: Kæmpe respekt. Så er der søndag også, der sætter Patrick kursen mod København fra Aalborg. Han skal over til landskamp i parken. Danmark spiller mod Wales.
3: Til landskamp. I parken.
2: Og Leila har også noget til søndag. Der er efterskolernes dag. Og det er jo ikke bare Leila, der kan tage til det. Det kan alle jo. Der er jo åben hus, om man så må sige, på efterskolerne rundt omkring.
3: Efterskolernes dag.
2: Ej, hvor er det godt, Jesper. Jesper er kommet også til undsætning med hvad hedder det, noget til onsdag.
3: Nej, hvor godt.
2: Onsdag
3: Jesper.
2: Er sidste fodboldsæson i sidste kamp i fodboldsæsonen for mit Old Boys hold. Så der er stegt flæsk bagefter på restaurantpinden.
3: Old Boys plus stegt flæsk.
2: Det er da en måde at afslutte sæsonen på, som jeg tror, jeg vil bære med videre til mit Old Boys.
3: Den kan du da godt kopiere.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
3: Ej, hvor godt.
2: Tusind tak for alle de skønne ting, der er kommet ind til ugeplanen. Fortsæt endelig med at skrive ind. Vi har plads til meget mere.
0: Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Jonah Blacksmith i skøn forening med Ida og Annika på nummeret Eyes on You sendte os mod de regionale nyheder.
1: Fra DR Midt og Vest.
2: Muslingefiskerne i Limfjorden foreslår nu at sejle bådene i havn og nedlægge fiskeriet i fjorden, hvis de til gengæld får fuld erstatning for kutter og kvoter. Svend Sø Bunde, der er næstformand for Centralforeningen for Limfjorden, siger, at tidspunktet for at stoppe er det rigtige nu, både for fiskerne og for naturen.
3: Vi går simpelthen konkurs, hvis vi bliver i det her, og man vil ikke det bundslæbende fiskeri længere, så grebet kan lige så godt tages nu, ikke også? Og også når naturen ikke også sikkert har brug for det.
2: Et vogntog af tunge køretøjer triller i dag ind i Skive centrum. Der skal nemlig asfalteres, men for første gang skal alt arbejdet gøres af elektriske maskiner. Skive Kommune har nemlig takket ja til en demonstration af, hvordan fremtidens asfaltering kan se ud på el. For kommunen vil gerne tage ansvar for den grønne omstilling, fortæller Morten Christensen, der er vejingeniør i Skive Kommune.
4: Vi mener sådan set, at det er vigtigt, at man afprøver nogle teknologier og muligheder for at gøre nogle ting mere bæredygtige. Og vi ser det her som en investering i fremtiden for, hvordan overledes store projekter som for eksempel asfaltering, det kan gøres mere klimavenlige.
2: Demonstrationen af den elektriske asfaltmaskine er dog kun en lille milepæl i jagten på den grønne omstilling. Der kan godt gå lang tid, før det bliver sådan, at asfaltarbejde foregår i Skive Kommune, fortæller Morten Christensen.
4: Vi er ikke der endnu, hvor at teknologien helt er moden på asfalt til at gøre det her i stor skala endnu. Men vi håber på, at det kommer inden for de kommende år.
2: Maskinerne går i gang i Skive her senere på formiddagen. I dag ser det tørt ud, og vi får nogle eller stedvis en del sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader og jævn til frisk vind fra nordvest. I løbet af dagen aftagende til let til frisk vind ved vestkysten, dog op til hård vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Han færdes bag rigtig mange lukkede døre. Han møder nogle af de mest magtfulde og betydningsfulde og måske også interessante mennesker, både herhjemme og i udlandet. Og så måske, så kender du hans byline fra aviser eller andre medier, men så ved du måske ikke så meget mere om ham. For hans opgave, den er faktisk mest af alt at være fluen på væggen og være ganske neutral.
3: Mads Nissen, velkommen til.
4: Godmorgen, eller god formiddag.
3: God formiddag. Du er jo fotograf hos Politikken. Du har taget nogle af de billeder, som rigtig mange af os jo kender og kan huske af kongehuset, af statsminister, af mennesker og begivenheder, der har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og det skal vi tale meget mere om, men hvad eller hvem er egentlig det seneste, du har fotograferet?
4: Det seneste billede, jeg tog, var af den danske forfatter Olga Ravn, og det tog jeg i arkivet under Københavns Kommune. De har sådan en kæmpe arkiv over byens historie. Så der var vi nede og kiggede i de her gamle, gamle bøger. Nogle af dem flere hundrede år gamle. Og Olga var fuldstændig fascineret af de her bøger, der var skrevet på kalveskind. Så det var sådan et kig ind i en verden, vi slet ikke kender. Og for mig, men særligt for Olga, var det helt vildt. Hun blev så begejstret, hun fik lyst til at bide i det.
3: Det kender man jo godt.
2: Hvad skal de billeder bruges til, Mads?
4: Det er en relativt simpel opgave på den måde, at hun er en af de største danske forfattere, og så i Politikken, der beskriver vi jo meget om vores kulturliv. Mm. Så det er nogle billeder i den forbindelse, og hendes kommende fødselsdag.
3: Mads, vi har jo inviteret dig, fordi vi synes, det er helt vildt spændende at høre, hvordan du arbejder. Og også høre mere om, hvem er mennesket bag bylinen, hvor der står Mads Nissen / Politikken. Hvordan vil du beskrive dig selv som person?
4: Altså noget af det, jeg synes, der er det allervigtigste i fotografiet, det er jo at vise kompleksiteten af nuancerne, og der godt kan være modsætninger. Så en del af mig er også vildt modsætningsfyldt. Mm. Jeg er nogle af de, hvad kan man sige, største, vildeste brandpunkter i verden. I år har jeg været i Sudan, og jeg har fotograferet meget omkring kokainens rejse gennem verden, som selvfølgelig har trukket mig ind i nogle af de virkelig, virkelig kriminelle miljøer. Mm. Så det på mange måder, det kan man sige, det er jo lidt ekstremt privat, at jeg oplever mig selv sådan meget forsigtig, stille og rolig. kan godt lide, at der ikke er alt for meget drama. Kan godt lide at bare gå og hygge mig med min familie. Så der er ikke noget bunkejump eller adrenalins rush overhovedet. Det er, så på den måde er det jo to sider af mig, måske.
2: Man kunne godt have lidt den fordom, Mads, nogle gange om fotografer, at I ikke sådan er så vildt med at være i opmærksomhedens sygelys og egentlig trives sådan lidt bedst bag ved det hele. Passer det også på dig?
4: Egentlig meget godt, synes jeg. Altså, ja, det for mig at se, at jeg er inde i en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, som kigger på billederne. Så det er sådan, det er det, jeg synes, er det allervigtigste.
3: Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at tale lidt mere om dit arbejde, fordi vi synes, det fortjener at blive talt mere om. Så velkommen til dig, Mads. Om lidt, der skal vi tale om nogle af de fotografier, som du står bag, som vi personligt har bemærket og kigget på igen og igen.

0: Vi har selskabet pressefotograf Mads Nissen, en mand, der med egne ord sådan privat er lidt forsigtig, men jo som pressefotograf kommer helt tæt på verdens brandpunkter og magtens centrum.
1: Mads, lige nu der står Louise og jeg og kigger på et foto, som du har taget. Det er faktisk kåret som årets pressefoto i 2024, og på billedet der har vi Kong Frederik midt i fotoet. Han kigger sådan fast ud i luften, og til hans, hvad bliver det så, hans højre side, der sidder hans søn, kronprins Christian, og kigger længselsfuldt hen, synes jeg nærmest det ligner, hen mod døren, hvor farmor, dronning Margrethe, forlader lokalet. Du var der, da dronningen hun abdicerede, Mads. Hvordan foregår det egentlig, at man får lov til at komme med helt ind i statsrådet? Er der sådan ligesom nogen, der siger, hey Mads, vi kunne godt tænke os, at du kommer ind her, fordi dronningen hun abdicerer og overlader tronen til sin søn? Eller hvordan foregår sådan noget?
2: Ja, nogenlunde.
1: Nå, fedt!
0: Okay.
2: Altså, jeg har altid været interesseret i politik, og så stod jeg under i parkeringskælderen i Rødovre Centrum og ventede på Helle Thorning, dengang hun var statsminister. Hun var statsministerkandidat og førte valgkamp. Og jeg stod der og ventede på, at hun skulle ankomme, og jeg blev så frustreret, fordi jeg interesserede mig rigtig meget for politik, men jeg stod også og ventede på et billede, som i bedste fald ville være super kedeligt. Så tænkte jeg, det skal være anderledes. Og så kontaktede jeg dengang, at Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, kontaktede jeg dem og spurgte, om jeg ikke må få lov at følge hende. Hendes rejse mod indflydelse og magten. Og det har så gjort igennem mere end 10 år. Det var i den forbindelse, fordi at nu nævner du dem, der sidder der. Det er jo den kongelige familie, men lige til højre i billedet, og dem kan man næsten ikke se. Der står hele regeringen.
0: Ja, Mette Frederiksen står i blåt.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så hun står aller forrest der og kigger også mod dronningen. Så det er faktisk hende, jeg har fulgt gennem alle de her år. Og da det her så skete, der vidste jeg jo godt, det er jo fuldstændig enestående Danmarks historie.
0: Ja, og hvordan er det, Mads, at stå der i det rum i statsrådet og jo være vidne til et historisk øjeblik? Jeg er med på, at du er på arbejde, men er du egentlig sådan nervøs? Er du bange for at vælte noget? Eller sådan, altså, hvordan har du det i det øjeblik, i det lokale?
2: Jamen, selvfølgelig, der er nervøsitet, om man kan virkelig godt dumme sig.
0: Fortæl noget mere.
2: Fine øjeblikke. Vi står jo også skulder ved skulder lige ved siden af mig. Der står en tv-station. Altså, det er mange danske måske, jeg sidder der og ser derhjemme. Ja. Det kamera, der står der. Så det skal jo heller ikke skubbe til, så ødelægger det jo for rigtig mange mennesker. Så jeg skal selvfølgelig stå og være ydmyg. At være så diskret, som jeg overhovedet kan være. Men samtidig er der også en grund til at være der, at jeg er der, og det er at dokumentere det her stykke Danmarks historie. Så det skal man jo også, eller det gør jeg i hvert fald, altså man kan ikke være fuldstændig usynlig, man må også stå på sin ret til overhovedet at være i det rum, og så gøre, hvad man kan for at lave så stærkt et billede som muligt.
0: Og da du ligesom har fået det her skud i kassen, ved du da med dig selv, der var den, Mads, der var den. Det var lige præcis det, jeg kom efter.
2: Ja, ofte har jeg en ret stærk mavefornemmelse. Ja. Fordi jeg må stole på min teknik, at hvis følelsen var der, så må jeg også stole på, at så har jeg også fanget den. Og jeg oplevede i den grad, at følelsen var der. Der var faktisk, og det bliver sådan lidt teknisk, men lige da hun vender sig om, der har hun sådan lidt en, jeg oplever det lidt, som om hun knækker lidt sammen, og hun siger, Gud bevarer kongen, er det ikke det, hun siger?
0: Jo.
2: Og får det her særlige udtryk, og det tror jeg, det er rigtig svært for hende. Og han kigger lige ud i rummet. Han kigger ligesom på den opgave, der venter for ham. Han kan ikke dreje hovedet hele vejen rundt om sin krop, vel? Og så der er sådan lidt, det ser ikke rigtig godt ud i et billede samtidig, synes jeg. Så det for mig er øjeblikket, da hun vender sig om. Og fokus, det bliver på kongen.
1: Om lidt, Mads, der taler vi videre om et andet billede, du har taget, og virkelig også et indblik i det her med at komme ind bag lukkede døre. Det er et billede, som vi har været meget fascineret i et stykke tid. Det var der også mange, der var på et tidspunkt, da vi var nærmest folketingsvalget, og der var en masse snak om, hvem fandt egentlig på at afskaffe den der store bededag. Vi skal nemlig tilbage til 2022, da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de lagde sidste hånd på en regeringsaftale.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: Det her
1: er Formiddag på

0: Vi har stadigvæk besøg af pressefotograf Mads Nissen, der arbejder på Politikken, som er en mand, som flere gange har taget prisvindende fotos, og som har haft den ære at være så heldig at befinde sig i nogle lukkede og meget fortrolige rum. Og lige nu, der står vi og kigger på et helt særligt billede. Det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Jakob Ellemann med flere, som sidder i et lokale. De sidder rundt om sådan en eller anden form for 10-3-spor eller sådan et eller andet den stil. Der er masser af sodavand og danskvand og kaffekopper på bordet. Det hele, det er regeringsforhandlingen tilbage fra efteråret 2022, altså lige herinde, hvor SVM-regeringen den bliver til.
1: Altså, du kan jo ikke, Mads, løfte sløret for hemmeligheder, men når du skal fotografere noget, der er så fortroligt, hvordan lyder aftalen så?
2: Dengang jeg lavede en aftale med Mette Frederiksen i sin tid, altså før hun blev statsminister, der aftalte vi, at jeg kunne fotografere det, jeg så. De har ikke nogen redigeringsret eller mulighed for at, ligesom at censurere det eller styre det. Så det er sådan fri, uafhængig journalistik. Det eneste, hvor vi lægger bånd på, det er, at jeg refererer ikke, hvad det er, jeg hører i de her lukkede rum. Fordi så vil det aldrig kunne lade sig gøre. Jeg går selvfølgelig heller ikke at fotografere hemmelige dokumenter eller sådan noget. Så det skrevne ord, det sagte ord, det har jeg en aftale om, at det refererer jeg ikke.
1: Men?
0: Så, altså, vi får det ikke til at sige, Mads, hvem der tog den der store bidedag.
2: Nej, det gør, men jeg ved det heller ikke.
0: Nå, okay.
1: Så det var ikke sådan, Mads, du havde fanget, da du kom hjem fra arbejde den dag. Den der store bidedag, den hænger da vist nok i en tynd tråd.
0: Ja, præcis.
2: Nej, jeg tror, det er super afgørende, når jeg laver det, jeg laver, at der er en tillid. Og ja. I virkeligheden, så kan jeg huske dengang, så spurgte Mette Frederiksen, skal vi lave en kontrakt? Så sagde jeg nej, fordi i sidste ende, så er det et spørgsmål om tillid. Mm. Og så tykkede hun lidt på det. Og så stak hun hånden frem, og vi gav hånd og kiggede hinanden dybt ind i øjnene. Fordi der er ikke noget, der er stærkere end et håndtryk, og at du putter din værdighed, din ære, og kigger folk i øjnene. Det sådan oplever jeg da. Kontrakter, det er lidt mere, det må advokaterne om. Ja. Men et godt gammeldags håndtryk, det er altafgørende, synes jeg, for at man kan...
1: Ja, jamen, du får vel heller ikke... Altså, jeg mener, hvis du bryder den tillid, så bliver du jo arbejdsløs.
2: Hvad er jeg nu? Fordi hvem er man så? Altså, hvilken billede er mere værd, end at du kan se dig selv i spejlet? Og det synes jeg, det er noget på en eller anden måde, noget helligt, noget smukt, at man står ved sit ord. Og det synes jeg er rigtigt. Det er meget mere værd end nogle billeder, men det er også mere værd end... Og vi snakker jo heller ikke... Altså, kan man komme på en eller anden situation, helt hypotetisk, hvor man vil bryde sådan en kontrakt? Det kunne du måske godt, men jeg står ikke i sådan nogle situationer, heller ikke, når jeg har fotograferet et kriminelle mennesker.
0: Mm. Når du så går rundt der, Mads, og tager dine billeder med ind i de her lukkede rum, hvor der selvfølgelig også bliver ført nogle samtaler, som jo ja, udelukkende kun er for de mennesker, der sidder inde i sådan et lokale der. Altså, er du så meget i zonen, om man så må sige, og fokuseret på dit næste motiv, at al den dialog, al den snak, der er, som jo også kunne være interessant at lytte til, at det lægger du ligesom væk, det hører du ikke efter, fordi du er så koncentreret om at få taget det bedste billede?
2: Jeg tror, jeg er meget sanselig menneske, så jeg prøver at sanse alt, hvad jeg kan. Jeg sanser lyset der. Det her billede, det er taget en december aften på Marienborg, hvor de har siddet derinde i rigtig lang tid. Så der er sådan en særlig tæthed i et rum, som der kommer, når der sidder rigtig mange mennesker og koncentrerer sig rigtig meget. Så jeg prøver i virkeligheden at sanse så meget, jeg kan. Med alle de apparater, jeg nu har, og så ser jeg, om jeg kan få det kondenseret ind i et billede.
1: Efter Radioavisen, der skal vi tale om et fotografi, du har taget, og som du selv har valgt at ikke afsløre så meget. Vi skal en tur til Colombia.

0: Det er tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
2: Vi har mere end fordoblet tatsächlich, og ja, vi er der mening, vi har den regeringsauftrag.
1: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes ifølge Mads Jets Seni, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
3: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
1: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jets Seni.
3: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
1: Novo Nordisk Aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kom

0: et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
1: For eksempel kan en mor med en følepsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
0: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med skydevejr, 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.

0: Mads Tyrsted.
1: Og det er en mandag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af prisbelønnet pressefotograf Mads Nissen. Og Mads, vi har jo både talt om det her billede fra Marienborg, hvor SVM-regeringen bliver til. Vi har også været med der i statsrådet, da dronningen abdicerer og ligesom overlader tronen til sin søn. Og når du træder ind i de der fortrolige rum, historiske øjeblikke, så nævner du lige med en kort

0: Men nogle gange går det da også galt. Og det skal man ikke sige til os, Mads, fordi hvornår er det gået sådan rigtig galt for dig?
1: Okay, lad mig komme med en lille historie så. Jeg blev engang bedt om at fotografere Colombias præsident, Juan Manuel Santos, dengang han havde vundet Nobels fredspris. Så jeg blev ansat af, eller blev bedt af Nobels fredscenter om at fotografere ham, så ham fulgte jeg i en uges tid. Så rundt til det ting, han nu gjorde. Og på et tidspunkt, så stod han og holdt en pressekonference på live tv. Så han står der og taler og fremlægger politikken og så videre, og jeg går rundt ned, prøver at være så diskret, jeg kan holde hovedet under kameraerne, så jeg kommer ind i fjernsynet og så videre, og tænker egentlig, at det gik da meget godt. Mm-hmm. Så kommer vi ud fra pressekonferencen, og det første, han gør, han går direkte hen til mig, peger med sin finger hen på mig og siger, det der, det gør du ikke igen.
0: Nej.
1: Og så viser det sig, at jeg har kommet til at gå ind over hans teleprompte.
0: Altså nej,
1: den her
0: nej.
1: Skærm, hvor hans tekst, han skal stå og læse op, den kører. Og jeg har ikke vant, altså fordi Mette Frederiksen, hun bruger ikke sådan nogen.
0: Nej.
1: Der er ikke så mange danske politikere, der bor sådan nogen måske. Hun gør i hvert fald ikke. Så jeg er ikke vant til det der.
0: Nej.
1: Så jeg kommer til at stå. Men han heldigvis, så var han så professionel en præsident. Han nu bare godt kunne tale sig udenom. Og jeg har siden, jeg mødte ham her i maj måned i en anden forbindelse, og alt er godt nu. Men i det øjeblik, i guder, hvor var jeg flov. Det er jo simpelthen bare det dummeste, man kan gøre i min situation.
2: Man kan sige, at det gav jo nye erfaringer, Mads. Det er jo ikke alene kameraerne, man skal være opmærksom på. Det er også teleprompterne, man skal huske
1: det
2: som fotograf.
1: Det er virkelig, ja, det var virkelig en bummer.
0: Vi taler videre lige om lidt. Vi skal tale om et fotografi, du har taget med, og der skal vi også til Colombia.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Fra et lille hus i Jylland, der skal vi nu en tur til Colombia sammen med dig, Mads Nissen, pressefotograf. Vi spurgte dig lige under musikken, om du har tal på, hvor mange fotografier du egentlig har taget. Og du er sådan, jeg har ingen anelse. Det siger måske lidt om, hvor mange du har taget gennem årene. Men du har også taget et med, et billede, som betyder noget særligt for dig. Hvorfor?
1: Ja, det her billede, det er sådan en nydelig ung mand, som står med sådan en pels og et pænt skæg og pænt hår. Og så står han og kigger ned på et bord. Og ned på det her bord, der ligger sådan nogle små pakker med kokain. Der er 20 gram i hver af de her pakker. Men dem, der holder dem, der er en hånd, der holder de her pakker frem, og det er en politimand. Fordi den nydelige unge mand, han hedder Juan Pablo, og han er lige blevet anholdt. Og han er blevet anholdt, fordi at alle de her små pakker, dem har han haft inde i sin krop. Han er nemlig narkokurér, eller narkosmugler, eller muldyr, eller hvad man kalder det. Altså en person, der tager kokain ind i sin krop og prøver at få den til Europa. Så det er et billede i et større arbejde, jeg har arbejdet på i 10 års tid, hvor jeg har fulgt kokainens rejse fra, at den bliver lavet i Colombia typisk, på laboratorierne og kartellerne, også i Mexico og videre ind i Europa, hvor der er andre bander, der tager over, og i sidste ende unge mennesker typisk, der tager det på klubberne i for eksempel København.
0: Men Mads, er det selve fotografiet ved snittet og lyset og farverne og opbygningen, eller er det mere fortællingen, mennesket her, Juan Pablo, der betyder noget ekstra for dig?
1: Det, der betyder noget for mig i fotografiet, det jeg synes, der er fotografiets magi og magt, det er det, jeg vil sige, sådan er empatien. Altså det her med, at man kan tage et billede af noget, og selvom man ikke kender hinanden, kender det menneske, der er på billedet, så når man kigger på det, så får man sådan snært af, hvad der er for en skæbne, hvad der er for en stemning, hvad der er for nogle ting, der går igennem det her menneske. Mm. Det synes jeg, det kan. Altså alt det der, det tekniske lyset, det er også vigtigt, fordi det er med til at gøre billedet sådan, at du spærer øjnene op, og du kigger det rigtige sted hen, osv., men det er menneskelig empatien. Det er det, jeg synes, der er det allervigtigste. Helt sikkert.
2: Som du siger, Mads, så er det her jo en del af et 10-årigt arbejde. Det her billede er jo en del af en serie af billeder, der jo også er udgivet i en bog. Hvad har det været for et projekt, det her, som du har kastet dig ud i, med at følge kokainens rejse, fra den bliver udvundet i Colombia, til den i sidste ende ender på natklubber i København og Berlin og andre steder i Europa?
1: Ja, altså det har været en virkelig, virkelig sindssyg rejse, fordi at der har aldrig været mere kokain i verden, end der er i dag. Og Europa er den del af verden, der tager allermest, og Danmark ligger i toppen. Mm. Så det, jeg virkelig har sådan været interesseret i, det er, hvad er de menneskelige konsekvenser ved den her globale kokainhandel? Jeg tror, de fleste danskere ved godt, at det ikke er super sundt for deres psyke eller deres helbred, de tager kokain. Men jeg kiggede meget på, hvad er det, det betyder for andre mennesker, og særligt i Latinamerika, at komme ind i de miljøer og se, undskyld mig, men al den korruption og vold, og altså, det er fuldstændig overvældende. Og det er så det, jeg har prøvet at dokumentere i den her bog.
0: Mads, du bliver hos os lidt endnu. Om lidt, der vil vi gerne zoome lidt ind på din fremtidsdrømme som fotograf. Tal om det billede, du endnu ikke har taget, men drømmer om at få i kassen.

0: skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: mening.
1: Man siger jo, at et billede siger mere end 1000 ord. Og vi har selskab af Mads Nissen, der er manden bag en række af de pressefotos, som vi er rigtig mange, der har set, og formentlig også husker om mange, mange år. Men Mads, en ting er jo de fotografier, du allerede har taget. Noget andet er det billede, du drømmer om at tage. Er der en eller anden særlig begivenhed, et menneske, et særligt sted, du drømmer om at få adgang til med dit kamera?
2: Jeg drømmer ikke om andet.
1: Ja,
2: altså simpelthen, der er så mange fantastiske, spændende ting, jeg får lyst til at prøve at forstå, og prøve at undersøge med mit kamera, så der er virkelig mange ting. Lad mig komme på noget, der er stort, eller som de fleste måske kender. Jeg synes virkelig, der er behov for at fotografere hele det der Trump-dynasti. Jeg ved godt, at han er på fjernsynet hele tiden, og der er, man ser billeder af ham hele tiden, men der er noget ved den der familie, som sidder og beriger sig selv, og har så meget politisk, men også økonomisk magt, der er virkelig, virkelig vigtigt. Så det gad jeg godt at dykke ind i. Bare lad mig være fluen på væggen. Ja. Ikke bare hos ham, men i hele det der dynasti, hele familien.
3: Hvor er det, du gerne så vil... Hvis nu leger med tanken, Mads. Jeg synes, det er en god idé. Hvis vi nu leger med tanken om, at du kunne få lov til at få adgang til Trump-dynastiet. Altså, hvor vil du gerne med hen? Hvad er det for nogle mennesker, du gerne vil følge? Hvad er det for nogle situationer, du håbede på, du kunne få lov til at se?
2: Altså, det billede er gode til. Det er selvfølgelig nogle gange, at det giver dig noget information, ligesom at der er... Du ved, sådan ser tingene ud, som man kender fra ens pas, så der er billeder af en selv. Men fremfor alt, så er billeder gode til det her med at give et indblik i et menneskes sind, i en stemning, i sjælen, om man så må sige. Mm. Det, jeg er ret nysgerrig på, hvordan er dynamikkerne der, hvordan ser det ud, hvordan er stemningen i rummet. Alle de der ting, som i virkeligheden er det jo billeder, som jeg ikke har set endnu. Og derfor er jeg nysgerrig på, hvad er det, hvis jeg allerede vidste, hvad det var, jeg gik ind til, så ville det billede jo allerede have eksisteret, og der ville ikke være nogen grund til, at jeg tog det. De billeder, jeg er interesseret i at tage, det er de billeder, som overgår fantasien, eller som jeg kun kan gisne om.
1: Jamen, altså, hvad med det her møde mellem Mette Frederiksen, Donald Trump og grønlandske Jens Frederik Nielsen i New York? Vi ved jo ikke lige præcis, hvornår og hvornår, hvordan. Men vi kan jo godt ligesom sige, det er vel også billeder, der kommer til at gå verden rundt. Kunne det ikke være et sted at starte, Mads?
2: Det bedste i den situation, det er det, der sker, inden de går ind, og kameraerne står der, og det, der sker efter.
1: Præcis.
2: De momenter, de er guld værd. Når de først står derinde, så er det hele så koreograferet. Man ved jo aldrig helt, men det er de der momenter inden og efter. Det er der sker noget uforudsigeligt, og det er der nogle gange kommer noget mere autentisk, noget mere ægte, og det er virkelig det, jeg leder efter.
3: Men har du trænet dit øje i at se, hvornår det uforudsigelige opstår, Mads, eller hvornår momentet kan være på vej? Er det så ligesom der? Har du sådan en evne der, at der sker et eller andet i din hjerne, der gør, at du løfter armene og har sat kameraet for øjet og er klar til at skyde?
2: Det er en sjette sans, Mads.
3: Jamen, ja, præcis. Sådan en form for sjette sans. Det må det jo næsten være nogle gange. Jeg har også tidligere arbejdet blandt andet en enkelt gang sammen med dig, men også med andre fotografer, hvor jeg tit har stået bagefter som journalist og tænkt på, det er fuldstændig sindssygt, I har opfattet det der. Det er noget, jeg slet ikke ser ske. Jeg så det ikke for mig.
2: Og det mest frustrerende, det er, at når det så sker, og så står man og tænker, hvorfor så jeg det ikke? Og det altså, fordi det er jo også en del af sandheden.
1: At man
2: ser
1: misser.
2: Jo vildt mange ting, men så står du det forkerte sted, de kamera ikke var ikke klar, alle de her ting kan jo ske. Ja. Men kom ind i de der rum der, og hvis jeg må nævne en sidste ting, som er meget konkret.
1: Absolut.
2: I takt med, at jeg har fotograferet alt det her kokain over hele verden, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at tage et billede af en middelklasse dansker, en med en god uddannelse, et godt job, som går og tager kokain. Fordi det mangler jeg lidt, det brik i puslespillet, der viser, at det her det er altså blevet så normalt i Danmark, at alle mulige går og tager det. Så det er sådan meget, for mig at se, har det billede lige så stor værdi, som det med Trump-dynastiet næsten. Altså det at komme ind i det miljø, som åbenbart har vist sig at være rigtig svært.
1: Mads Nissen, vi glæder os helt utrolig meget til at se både billeder fra Trump-dynastiet og den her gennemsnitsdanskeren, der tager kokain. Tusind tak for besøget her til formiddag. Tak for at lukke os lidt mere ind i din verden som pressefotograf.
2: Tak til jer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Muslingefiskerne i Limfjorden foreslår nu at sejle bådene i havn og nedlægge fiskeriet i fjorden, hvis de til gengæld får fuld erstatning for kutter og kvoter. Svend Sø Bonde, der er næstformand for Centralforeningen for Limfjorden, siger, at tidspunktet for at stoppe er det rigtige nu, både for fiskerne og for naturen.
3: Vi går simpelthen konkurs, hvis vi bliver i det her, og man vil ikke det bundslæbende fiskeri længere, så grebet kan lige så godt tages nu, ikke også? Og også når naturen ikke også sikkert har brug for det.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF har allerede svaret Danmarks Fiskeriforening og muslingefiskerne. Hun skriver blandt andet, at hun arbejder på at få en støtteordning til ophugning af muslingeskibe allerede i år. Og det er positivt, mener Svend Sø Bonde.
3: Det signal er vi jo glade for. Hun er meget pligtopfyldende i hendes måde at arbejde på, har vi indtrykket af.
2: Banegården i Struer skal gøres smukkere og mere tryg. By-, Land- og Transportministeriet giver 5 millioner kroner til en facaderenovering i Struer, forbedring af adgangsforhold og renovering af toiletter. Pengene kommer fra en pulje, der skal forbedre landets stationer, for eksempel ved at gøre dem mere trygge og sætte bygninger i stand eller skabe bedre cykelparkeringer. Arbejdet på stationen i Struer ventes at være afsluttet i 2028. Og så et kig på vejret for Midt- og Vestjylland, der ser ganske fornuftigt ud i dag. Det ser nemlig tørt ud med nogen eller stedvis en del sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader og jævn til frisk vind fra nordvest. I løbet af dagen tager vinden af til let til frisk, ved vestkysten dog op til hård vind. I aften nogen sol og i nat mest klart vejr. Sådan lød de regionale nyheder fra DR Midt- og Vest med Lars Fjord.
1: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Jeg gik hjem fredag aften. Louise var egentlig på vej i min, ind i min seng.
3: Ja.
2: Og så kiggede jeg lige på telefonen. Jeg skulle lige sætte et vækkeur. Og så kom der det der besked, hvor der stod, at Trump havde skrevet om Grønland. Nu er der indgået en aftale.
3: Ja.
2: Så satte jeg mig ned på sengkanten og tænkte sådan, what? What?
3: Hvilken aftale?
2: Hvilken aftale? Ja. Jeg vidste ikke, vi var på vej mod en aftale, som sådan i hvert fald. Ja. Altså, det er bare sådan, nå, okay.
3: Ja, men jeg tror, vi var mange, der havde det på den måde. Sådan lidt, det vil jeg godt lige høre lidt mere om.
2: Ja.
3: Men der var ikke rigtig så meget nyt andet, end at Danmark, Grønland og USA har indgået en aftale i forhold til Grønland.
2: Ja, så ved
3: jeg synes, det virker, som om alle er glade.
2: Alle virker glade,
3: ja.
2: Men vi ved jo desværre ikke så meget om, hvad aftalen indeholder endnu. Vi ved heller ikke rigtigt, hvornår det er, parterne de skal mødes og underskrive aftalen, hvis den i så fald skal underskrives.
3: Men vi ved, at statsminister Mette Frederiksen jo i går satte kurs mod New York. Og inden da, der sagde hun sådan her.
4: Altså, jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså, i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller dermed, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
3: Ja.
2: Okay.
3: Lidt nye toner.
2: Mette er glad.
3: Ja, og hun nævner også relationen til den amerikanske præsident.
2: Hun har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
3: Men er vi så venner igen?
2: Ja, det var også det, jeg skulle til at sige. Betyder det så, at vi andre også har en udmærket relation til Donald Trump nu?
3: Jeg ved det simpelthen ikke.
2: Eller finder han på noget nyt? Jeg kan bare sige, ja, det sidste nye. Jeg har lige været inde og kigge ind på DR.dk. Der har han jo delt jeg gætter på, det er True Social, at han har delt et billede, hvor der ligesom er, han er sådan skåret lige fra hvad hedder det, lige lidt over næsetippen, og så har han øjnene stift rettet mod en globus, hvor der er et billede af Grønland.
3: Okay.
2: Ja, og make Greenland great again.
3: Skriver han det?
2: Ja.
3: Altså lige nu?
2: Ja. No. Altså, det var lørdag, der delte han sådan et billede med det der Make Greenland Great Again. Ja, ja. Men så har han så ligesom lavet det her billede nu, hvor han sådan står med blikket fast rettet mod Grønland på den her globus.
3: Ja.
2: Det kan man jo fortolke. Apropos billeder, det kan man jo fortolke meget på, når vi nu lige har haft besøg af Mads Nissen.
3: Mads, jeg ved ikke. Men vi må forstå, det er jo nok ikke pressefoto. Det er jo nok en eller anden AI. Lad os få lavet et eller andet fedt billede.
2: Præcis.
3: Til nyheden. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvad den her aftale indeholder. Det ved vi jo ikke noget om, fordi vi har jo ligesom fået at vide, at i respekt for, at alt skal være på plads som aftalt, så vil Mette Frederiksen endnu ikke løfte sløret for indholdet af aftalen.
2: Nej. Altså, det er jo ligesom også, og det virker også ligesom om, at Trump han ligesom tog sagen i egen mobiltelefon og gik ud fredag og skrev noget, inden han lige måske havde klidret det med alle de andre.
3: Ja, det virkede som om, det kom lidt bag på alle.
2: Det virkede lidt som om,
3: at
2: alle de
3: andre...
2: Det virkede som om, at alle de andre, de ligesom blev nødt til at reagere på, at nu havde Trump ligesom...
3: Men det, der bliver spændende nu, det er jo, at vi må forstå, at aftalen skal underskrives i løbet af de kommende dage. I løbet af den her uge.
2: Det er en god uge i næste uge. Sagde
3: men Mads Nissen sagde jo, at det, han synes var spændende, det var alt det, der skete inden, og alt det, der skete efter.
2: Ja.
3: Altså, selve det der pressemøde, hvor de står side om side og siger, så har vi en dejlig aftale, og alle er glade. Det er ikke så interessant.
2: Det var så opstillet, sagde han.
3: Det er lidt opstillet.
2: Og så koordineret og veltilrettelagt og planlagt. Og
3: jeg synes, det bliver meget, meget spændende at følge med
2: de
3: kommende dage.
2: Vi er ret spændende. Jeg glæder mig meget til, at vi bliver meget klogere, og vi også kan blive klogere på, hvordan... Altså,
3: jeg håber bare, at vi bliver klogere og ikke mere forvirret.
2: Ja, det er stort. Jeg synes, det er store krav, men lad os nu se.
1: Alt er bedre. Formiddag på 4'eren.

Så er der frokostdong fra Morten i Næstved. Frokosten, den bliver indtaget i bilen i Roskilde. Den står på konens hjemlavede pirokker, indtaget med en flaske kultur.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Sådan.
3: Ja, ja.
2: Du har også lige trykket den i gang.
3: Ja, ja. Jeg skulle lige finde ud af, hvad det var for en finger, jeg skulle til at trykke med. Nu er alt godt.
2: Jeg vil sige det sådan. Hvis man ikke kan lide musik udvalgt af det her programs værter,
3: ja,
2: så er der svære minutter foran dig.
3: Jo. Men hvem kan ikke lide musik udvalgt af dig og mig?
2: Jeg er helt enig. Altså, vi kan i hvert fald godt. Ja. Og det er jo musik, vi smider på vores greatest glemte hits CD. Vi brænder i overført betydning en CD med alle de sange, vi synes simpelthen fortjener et genlyt.
3: Ja.
2: De fortjener at komme ud og leve igen. Vi har glemt dem.
3: Jamen, ja, præcis.
2: Og det fortjener de ikke.
3: Og det kan jo godt være nogle store hits, som vi bare aldrig hører. Ligesom da jeg tog Phil Collins, for eksempel. Med,
2: ja, den er du rigtig
3: glad for. Ja, jeg er meget glad for Phil Collins. Hvis jeg kan nævne det tit, så gør jeg det gerne. Men du ved...
2: Jeg kan jo huske, Carsten og jeg, vi har samme musiksmag.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og der må jeg sige, hold nu fast, hvor har vi god musiksmag, Carsten og jeg.
3: Ja, det har I.
2: Fordi det er jo alt fra Mr. Big. Det er Lighthouse Family. Det er Joshua Caddison. Det er Jamie Walters. Det er Østkyst Hustlers. Det er... Jamen, altså, jeg kan blive ved. Fugees, Killing Me Softly, Lubega, Mambo No. 5. Ej, hvor har vi meget godt i gemmerne, hva'?
3: Det var faktisk også dig, der valgte i sidste uge.
2: Åh, den er også god.
3: Skal vi lige høre, hvad det var, du valgte? The most,
2: no easy way.
3: Flot.
2: Jamen, er det ikke? Jeg må bare sige, Celine Dion, hold nu op. Hvor skulle vi spille hende meget mere?
3: Hun er knaldhamrende dygtig.
2: Det er hun bare, og hendes comeback, synes jeg, er... Så rørende.
3: Ja.
2: Og så sejt.
3: Jamen, det er det.
2: That's a good. Den er god, var Mads?
3: Ja, den er faktisk virkelig god.
2: Og jeg har faktisk været lidt bekymret for dig.
3: Nå, har du det?
2: Ja, fordi, hvordan kommer du til at...
3: Nå, ja, men det, der har jeg sat barren lidt lavere. Jeg har ikke tænkt, at jeg nødvendigvis skal overgå den. Men jeg lader mig jo i mit sangvalg tit inspirere af andre. Ofte klogere mennesker end mig selv.
2: Nå, okay.
3: Og så nævner du noget forleden. Du siger... Jeg ved ikke faktisk, om du siger, at om det kunne være, de burde også være med, eller om du sådan, eller du får sagt, du får nævnt noget i en bemærkning, hvor jeg tænkte, det er da sjovt, du siger det. Det, fordi det bliver ikke meget mere opsamlingsplade for 90'erne-agtigt end det her.
2: Ja, tak.
3: Det er jo Venga Boys.
2: Jamen altså.
3: Det hollandske Eurodance-band, der storhittede der i slutet af 90'erne, starten af 0'erne.
2: Jeg vil bare sige, Formiddag på 4'ens greatest glemte hits. Vi rummer mange forskellige genrer.
3: Ja, det gør vi. Jeg har engang set Venga Boys spille i Ridehuset i Aarhus i 10'erne.
2: Nej.
3: Det var hysterisk morsomt.
2: Jeg kan
3: det
2: bare huske
3: det. Det var virkelig sjovt.
2: We're going to Ibiza.
3: Ja. Jeg var mere til dem her, hvor der var fest i.
2: Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, vi skal da bare høre den. Det her, det er mit bud til vores samlede lækre plade.
2: Greatest glemte hits.
3: Lige præcis, det her det er Venga Boys, det er Boom Boom Boom. Den har en god intro, Louise. Virkelig god intro.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Altså, tiden den flyver altid, når man er i godt selskab, Louise. Sådan har jeg det altid, når jeg står her sammen med dig. Men jeg synes, den er fløjet exceptionelt hurtigt i dag, fordi vi havde Mads Nissen på besøg. Pressefotograf hos Politiken. Sindssygt spændende. Det der indblik, han gav ind i de der lukkede rum og lukkede verdener, som vi andre aldrig får lov til at komme med ind i. Vi får kun lov til at kigge på dem, fordi han har været med sit kamera. Jeg synes, det var sindssygt spændende, og han var virkelig god til at fortælle de der historier.
3: Han sagde jo blandt andet det der, jeg er en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, der kigger på fotografierne. Ja. Ikke? Altså, det er jo sådan en meget god formulering, sådan en måde at sige, I er ikke det her sted, spændende sted, jeg er, men buckle up, bare kom med.
2: Ja, så skal jeg vise jer det.
3: Så skal jeg vise jer
2: det. Ja, præcis, præcis.
3: Så sagde han også noget om det der med, han nævnte fotografiets magi og magt.
2: Ja.
3: Det synes jeg også var interessant.
2: Ja, meget.
3: At det er jo klart, at et fotografi har jo også magt. Fordi det er jo det, vi ser. Det er det, der bliver skildret fra lige præcis det øjeblik.
2: Præcis.
3: Og så, ja, må bare sige, virkelig godt selskab.
2: Ja, sikkert et godt selskab. Og jeg har en gang, da jeg var ung praktikant på et lokalt dagblad, haft Mads Nissen med ud på en opgave, hvor jeg var i København. Og altså, han var lige så rar i dag, som jeg husker ham være dengang. Ja. Det er bare meget sjovt.
3: Men jeg tror jo virkelig, at der er en enorm sandhed i det, han siger. Han lever jo af sin tillid og troværdighed, at de aftaler, han laver, om det så er med statsminister Mette Frederiksen, eller om det er med en hvilken som helst andet menneske. Hvis han siger, du og jeg, vi har en aftale om, jeg tager det bedste billede af dig, jeg fotograferer det her øjeblik, jeg skal selvfølgelig nok lade være med at udstille dig, eller offentliggøre fortrolige ting. Det synes jeg var meget, meget interessant.
2: Ja, det var det. Du roste vores musiksmag. Du sagde jo, du og Carsten synes, at I har...
3: jeg roste min egen musiksmag.
2: Ja, så vi er Carsten. Morten, som jo skrev ind tidligere, der var han ved Roskilde, var ved at indtage frokosten, som han havde med hjemmefra. Han skrev lige ind, da vi spillede Venka Boys. Mega fedt nummer med store bogstaver. Elga elsker Venka Boys. Jeg har hørt meget som ung. Og dengang jeg gik under navnet DJ Futte, der kunne man sagtens spille det for fuld hammer. Det kan man stadigvæk. Tak skal du have, Morten.
3: Fra nu af, der vil Morten kun være omtalt som DJ Futte.
2: Ja, jeg glæder mig til DJ Futte. Han skriver ind, når han skal have frokost i morgen.
3: Ugeplanen, der er lige lidt mere. Merete har sendt noget til tirsdag. Jeg skal i blodbanken aflevere en halv liter blod.
2: Check.
3: Det skal jeg nok lige få på tavlen.
2: Ja, vigtigt.
3: Så har Christina noget til lørdag. Min kæreste og jeg rejser til Italien med vores datter på 5 måneder. Vi bliver hentet af mine svigerforældre, som endelig skal møde deres første barnebarn.
2: Nej, hvor vildt.
3: De har ventet længe på det her øjeblik, og vi glæder os alle sammen helt vildt. Forhåbentlig kommer rejsen med baby til at gå fint. Ved du hvad, Christina? Vi krydser alle fingre for en... Heldigvis, så er der ikke så langt til Italien.
2: Nej, det er lige... Det er bare lige smuts. Ej.
3: Ja, det, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er med fly eller bil.
2: Ved du hvad,
3: jeg tror... være langt.
2: Ja, men ved du hvad, jeg tror, det bliver en fin tur. Uanset hvad.
3: Det gør jeg. Vi skal have frokost nu, Mads. Og i den forbindelse har jeg faktisk en overraskelse til
2: dig. Har du det?
3: Ja. Jeg går ud fra, at du har madpakke med.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, den må du gemme til i morgen.
2: Er det rigtigt?
3: Jeg har taget bøf bourguignon med til os.
2: Du har rester med.
3: Nu skal vi have simmermad.
2: Så kan jeg få sat et kryds ved simmermad.
3: Ej,
2: Louise, hvor er du god. Jamen, prøv at høre. Så blev den her mandag jo endnu bedre. Hvad der startede med, at jeg sad og brugte 2 timer på at komme på arbejde, det slutter nu med en omgang, simmerret. Det kan jo ikke blive bedre.
3: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Novo-aktien falder, selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, røg helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London, men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet, begyndte aktiekursen at dykke, og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler, Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber.

0: efterhånden.
1: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
2: Jamen, det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
3: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet af hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
1: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
3: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
4: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
3: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustdar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
1: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
3: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning. Nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usling, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, og du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustdars vigtigste punkter?
5: Hans budskab det er, at Novo går en lys fremtid i møde. Allerede de kommende år vil væksten vende tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superceller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifret milliard. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
5: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Doustdar selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller. Så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
5: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Usling, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det stod klart efter, at partiet kun fik 4,9% af stemmerne. Det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
6: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så holdt ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
7: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz selv sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst i 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU

0: leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
1: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
2: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet, og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
1: Ja, det parti, som mange vælgere mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden. Og vi har stadig dig med, Sten Nørskov. Hvad er det her højreparti lover de tyske vælgere?
0: De lover at give vælgerne det gode gamle Tyskland tilbage, som man hører kandidaterne sige på alle valgmøder. De lover helt konkret at genskabe 10.000 af industriarbejdspladser, stoppe affolkningen af den østlige del af landet. De vil masseudvise, som de siger, millioner af udlændinge og flygtninge. De vil lægge låg på priser, og de vil sætte skatten ned. En lang række konkrete løfter til vælgerne.
1: Kan de indfri alle de her mange valgløfter?
0: Det kan de med ret stor sikkerhed ikke. Altså alle uafhængige økonomer siger, at hvis AfD, Alternative für Deutschland, kom til magten og gennemførte det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
1: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
0: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre at arbejde og regere udenom AfD.
1: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønsker om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinger fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
1: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
4: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har den lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om, at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
1: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
4: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
1: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix.
5: Ja, det er da et ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, og også lidt skyer dig. Perioder kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre, det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag. Den kommer ud langs kysterne med vindstød, der helt op omkring stormende kuling og kuling ved kysterne i middelvind. Og så ellers, så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest, så det tager altså lige toppen af temperaturen. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem 14 og op omkring 17 grader her i eftermiddagstimerne, når det bliver lunest.
1: Ikke mere i denne omgang i denne radioavis. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

0: er det simple liv, og vi fik til en start i dag, Chief One.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er det jo en, ja, en ny mandag, men også en ny uge, vi har taget hul på her i P4 Play. Og jeg kan lige straks for eksempel byde på nyt fra Miley Cyrus. Der kom et nyt album fra hende i fredag, så der er også nyt på vej lidt senere fra Duen Bifald. Duen Barcelona er det, der står for ugens album, og ugens hit-tip skal vi selvfølgelig også forbi. Men inden da, lad os lige lytte lidt til den sang, der i sidste uge var ugens hit-tip med Ellen Krauss. Så ellers, velkommen til
1: P4 Play.

Det er jo så som lovet Miley Cyrus, der er på vej her. Eller bare Miley, som hun jo foretrækker bare at blive kaldt nu. Jeg tænker dog, at der lige må være en overgangsperiode, hvor man godt kan tillade sig både at sige Miley og Miley Cyrus. Men uanset hvad, så var det i fredags, der kom nyt album fra hendes 10. udspil, er det Bass Persuade, som er blevet titlen på det. Og vi kender jo sådan set allerede titelnummeret, eftersom det udkom som den første single forløber for sådan cirka 2,5 uger siden. Den sang, vi skal høre nu fra pladen, det er den, der er blevet albumets andet singleudspil, en meget romantisk en af slagsen, som efter sigende skulle handle om hendes forlovede musikeren Max Mirando, som hun har været sammen med i små 5 år, som Miley til Sydland har planer om at gifte sig med. Han har faktisk også fredet sig. Alt er godt der, og det er det sådan set også på sangen her, der hedder Let's Get Married.

Og så tror jeg sådan set ikke, vi kan klemme så forfærdeligt meget mere ud af den sang. Miley Cyrus var det jo også, vi hørte på Let's Get Married, hentet fra hendes nye album Bass Persuasion, der som nævnt udkom i fredags. Lige straks der udkommer der regionale nyheder næste gang her på B4, og frem til dem, der tænker jeg, at vi skal have gang i lidt danske toner, som kommer her fra Sander Lennes, og det her er simpelthen nyeste udspil fra hans sæder. Rigtig fin sang, der hedder Tiden Flyver.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Danmarks Fiskeriforening og muslingefiskerne på Limfjorden sender nu et ultimatum til miljøministeren. Fiskerne vil have et klart svar på, om ministeren kan sikre et fortsat fiskeri i Limfjorden. Og hvis ikke hun kan det, så opfordrer de ministeren til helt at nedlægge erhvervet, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Andersen.
2: Det indebærer jo, at man kompenserer for fartøjer og de licenser, som man så ikke længere kan bruge. Så dem, der har investeret i god tro, også for forholdsvis få år siden, de kan komme ud med skinnet på næsen.
1: Og hvis det går så vidt, at erhvervet nedlægges, så siger vi farvel til en unik historie for Limfjorden.
2: Det er helt klart en del af dansk kulturhistorie, og især i Limfjordsområdet, hvor det har været en meget, meget væsentlig del. Så derfor så er det også ærgerligt, at reguleringen af muslingefiskeriet er blevet så stram, at det er situationen nu.
1: Ifølge Centralforeningen for Limfjorden har miljøminister Maria Rømert Gjerding svaret, at hun arbejder på at få en støtteordning til ophugning af muslingeskibe allerede i år. Banegården i Struer skal gøres smukkere og mere tryg. By-, Land- og Transportministeriet giver 5 millioner kroner til en facaderenovering, forbedring af adgangsforhold og renovering af toiletter. Pengene kommer fra en pulje, der skal forbedre landets stationer, for eksempel ved at gøre dem mere trygge, eller sætte bygninger i stand, eller skabe bedre cykelparkering. Arbejdet på stationen i Struer ventes at være afsluttet i 2028. Og så en ret god vejrudsigt, synes jeg da selv. I dag tørt ser det ud med nogen eller stadigvis en del sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader og jævn til frisk vind fra nordvest. I løbet af dagen aftagende til lidt til frisk vind. Ved vestkysten dog op til hård vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.

12.35 på en altså lidt halvblæsende mandag, der fik vi blæsgang i musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var Ella August, der vi hørte på nummeret ADHD, taget fra hendes nye album Lilla. Lidt senere i den her time af programmet, selvfølgelig vores nye hit-tip, den sang, vi jo skal lytte til allermest i den her uge. Jeg skal nok vente lidt med at afsløre, hvem det er, der står for sangen. Til gengæld kan jeg godt fortælle, at det er Duen Barcelona, der står bag ugens album. Og ugens album skal vi til

0: There's like no one's watching. Det var som sagt Pixielot.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som jeg jo har nævnt det nogle gange nu, så er det altså i det nu det nye album fra Barcelona. Der er ugens album i P4 Play Barcelona, som jo er duen, der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, der mødte hinanden på Ollerup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så 10 år har de jo altså eksisteret nu som due, og pænt aktive har de været gennem alle årene. Det nye album fra dem, der kom i fredags, er således deres femte udspiller. Fået titlen Tag min hånd, så slipper vi en plade, der har været undervejs i sådan cirka et års tid. Og eftersom det jo altså er ugens album hos os, så skal vi selvfølgelig også høre en sang fra albumet Hver dag, det siger sig selv, med introduktion oven i købet af Barcelona-fyrene selv. Så nu der vil Rud fra duen sætte lidt ord på den sang, vi lægger ud med i dag. Og Rud, hvilken en er det så, Mon?
2: I dag der drejer det sig om sangen Søpavillonen, som jo er det der festslot ved søerne i København, og som for os er blevet et symbol på den restløshed, som sangen rummer. Og helt konkret så blev de første par linjer i sangen skrevet, fordi at jeg i sig selv er meget restløs, godt kan lide at køre en tur gennem København om aftenen, og så særligt køre langsomt forbi Søpavillonen og den der lange kø, og så ligesom både være meget langt fra at stå der selv, men stadig kunne spejle mig i de mennesker, der står der, og måske håber at glemme sig selv for en stund. Jeg håber, I kan lide dem.

tage min hånd, så slipper vi jer jo altså titlen på det nye album fra duen Barcelona. Det er ugens album i dag nu her i P4 Place, og dermed skal vi jo også høre en sang fra pladen hver dag. Og den, vi fik i dag, var jo altså som Rud fra duen også fortalte om. Det hedder Søpavillon. Mere fra duen.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Lige før, der var det decembertal, vi hørte på Us Against the World, efterfulgt af Chloe Keisha her, Question of the Day. Og så er det lige straks, vi skal til ugens nye hit-tip.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lad os skytte os videre til den sang, som vi jo simpelthen skal lytte til allermest i programmet den her uge. Den sang er med den dansk-koreanske sangskriver, multiinstrumentalist og producer Christian Ki, eller bare Ki, som han også mere kalder sig, når han laver musik. Han er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og musikalsk har han de seneste 4 år budt på masser af spændende musik, hvor han både i forhold til stil og genre er kommet vidt omkring. Det er simpelthen et stort musikalsk univers, han opererer i, og med ham der kommer man altså igennem mange forskellige lydlandskaber, når han folder sig ud. Og man kan også få en yderfaldende popsang fra ham. En, der nærmest er helt ABBA-inspireret. For det er nemlig sådan en, vi skal høre nu. Hans nye single er det, hvor det er selveste Falula, der lægger vokalsæt. Den hedder I Wanna Lose It With You.

Ja, der var der lidt herlig arbejdsstemning over sangen her. Som sagt, den vi lytter til allermest i det nu. Med andre ord, vores hit-tip var det fra Key, featuring Falula, I Wanna Lose It With You. I næste time blandt andet nyt fra Duen Bifalder, lige nu fra Tørredevisen kl. 1. Der er det MRC-stedet Høgh og hendes nye single Margarita i dit hår.

0: medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye supercellere der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU-sårene efter 2 sløjede delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. Ved eftermiddagen byder på en hel del sol mod nord og øst, vil det dog i perioder være mere skyet mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, og en lille hyldesang til Oasis var det, vi startede den her team med den kop fra fyrene i Eske The Script. The crowd was singing Wonderwall. Inden klokken bliver 2, der vil du måske også kunne synge med på et nye single fra Dune Bifald. Jeg spiller i hvert fald single lidt senere. Der er også nyt fra en ny artist, der hedder Clara Vibeke, som vi skal høre. Så er der hitdepotet selvfølgelig med 3, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være, EP4 Play.

0: Nirvana var det her, den nye single fra Uro.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu få opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i den her uge. En ikke helt okay due, vil jeg sige, er det, vi skal have fat i bestående af to venner fra Værløse, som de første år nullerne rigtig var blevet danskernes helt store pop, rap og hiphop kæledækker, nemlig selvfølgelig Nick og Jay. De havde fået ret stor succes allerede med de to første albums, der var kommet frem i 2002 og 2004, men da album nummer 3 kom på gaden den 25. september 2006, ja, så skød succesen og ikke mindst også salgstallene i den grad i vejret til nogle endnu mere svimlende højder. Og vi lærte altså ret hurtigt de tre små ord at kende, du ved, fresh, fri, fly, de ord, som til samme udgiver titlen på albumet. Nu er jeg på fredag, der runder albumet jo de 20 år, der er det den 25. september, så derfor er Nick & Jay ugens danske musiknavn med sangene fra Fresh, Free, Fly. Og lad os lægge ud i dag med denne her, synes jeg.

Ah, boing. Det var altså bare en sang, der blev sunget med på, da den kom frem for 20 år siden og var med på Nick & Jay's tredje album, Fresh Free Fly. Og det er jo som sagt på fredag, at det album kan fejre det der 20-års jubilæum den 25. september. Så i den anledning, der er Nick & Jay ugens danske musiknavn her på 4 Play, og vi lytter sang til sangen fra Fresh Free. Nej, Fresh Free Fly, det er svært at sige, det er jo. Jeg skal nok vende mig til det.

0: Fresh Free Fly. Nu har jeg øvet mig lidt på at sige det. Vi må håbe, jeg også kan sige det igen i morgen, når vi igen skal høre nyt fra, eller ikke nyt, men gammelt, 20 år gammelt fra Nick og Jay. Før, der var det Grå Himmel, vi hørte den nye single fra Sine, efterfulgt af amerikanske Gordo og danske Who Made Who på Energy.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra den nye artist, Clara Vibeke, som vi ikke har hørt tidligere her i programmet, men der er nu altså heller ikke så mange sange, der er kommet fra hende nu. Hun udgav sin debutsingle tilbage i juni måned, og det, vi skal høre nu, er således hendes andet udspil. En sang, hvor hun sætter punkt for et usundt forhold, og med oprejst pande tager fuld kontrol over sin egen historie. Stof for skud hedder sangen, og det her er altså Clara Vibeke.

0: her.
1: Sådan, lovende nye toner fra en lovende ny dansk artist, Clara Vibeke var det, og står for skud. Og så er der ellers lige straks hitdepotet på vej til dig her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 over 10 får du der, og inden da får du også Co-Watchel her sammen med Allerlang lige på Jay.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, det gør det nemlig, og det er jo sådan set hver dag ved den her tid. Vi lige kigger indenfor i hitdepotet i P4 Play for at fiske lidt sangen frem, der for en stund tager os lidt tilbage i tiden. Og det, jeg kan tilbyde, er jo som altid tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der stammer alle sangene fra 70'erne.

et gyldne hit tilbage fra 70'erne, var der altså, vi kunne byde på i hitdepotet i dag her i P4 Play. Du fik 3, du kan lige fredag og 10 først. Var det arbejde selvfølgelig Angel Eyes. Den var fra 79, og en af sangene, der var med på det album, der hedder Woolly Woo, som kom det år. Så var det bagefter lidt disco-toner fra Kiss, vi fik på I Was Made For Loving You. Den var simpelthen også fra 79. Og så rundede vi ellers af her i 1977 med engelske Hot Chocolate, So You Win Again. Der er mere fra Hit Depotet igen i morgen her på P4 Play.

Danske Laura Hermann var det her, og Another Simple Day. I stedet på vej til dig i dagens P4 Play, blandt andet om ikke så længe, den nye single fra fyrene i duen Bifald. Og lige nu, der er det et tidligere hit-tip, vi har fat i fra amerikanske Leon Bridges, og der er rigtig godt fart på det her nummer. Light the way.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Og så nu, der er det bifald. Vi skal videre til duen bestående af musikerne Max Lemestre, Madsen og Malte Bak Jensen, som vi første gang hørte noget til for efterhånden 2 år siden, da de er debuteret med Sætter alt på spilsang. Vi lige fik en bid af jer, som er en, der stadig ofte dukker op her på kanalen, ret ofte vil jeg sige. Og det er jo i det der dansksprogede popunivers, fyrene i bifald, de bevæger sig, og rent musikalsk nu også med, ja, lige en tand mere elektronisk power, vil jeg sige, en tidligere sang. Den handler om den nat, man ville ønske kunne vare for evigt. Byen er gået til ro, det første morgenlys er brudt frem, og selvom begge parter inderst inden godt ved, at forholdet vil få en ende, så overskygger nuet alt andet. Så nu er scenen sat for bifalds nye single her, der hedder Larger Than Life.

De vil kunne opleves live i landets fire største byer senere i år. Her der fik du dem i P4 Play med jo altså deres helt nye single. Det var Bifald, vi hørte på Larger Than Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken, det bliver to. Lad os komme lidt ned i tempo her med den nye single fra Kings of Leon.

0: Lyden af Kings of Leon anno 2026. Det her var My Whole World, en lille singleforløber på et album, de har ud til november, der får titlen Oh My Beloved. Og det var så det for i dag her i P4 Play. Lad os mødes igen i morgen, samme tid, samme sted. 12.15 her på P4. Og lige straks, så får du Poulsen og Holm på kanalen, så hygge dig med dem og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier, for kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Duster i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan, så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
3: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op, og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
4: Hvis det er, at vores data de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op, og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
3: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
5: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske. Lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
3: Der er der også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
6: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
3: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring & Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt tyveknægte. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: og Moses Andreas med Gazeller.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen endnu en gang.
2: Inden for i varmen.
0: Som altid en fornøjelse.
2: Ja.
0: I hvert fald fra vores side. Så meget kan vi da godt. Håber også for dagens gæst. Vi har nemlig en gæst.
2: Ja.
0: Og det synes jeg byder op til, at vi tager en runde på gæt en gæst. Og der siger vi, at hvis du kan gætte dagens gæst på de første tre ledetråde, så
2: er du fandme dygtig.
0: Og kæmpe fan.
2: Ja.
0: Så er den der. Men lad os da starte fra en ende af. Han blev født i januar 1992, og har siden vokset op på Amager. Så man kan godt argumentere for, at han var med, da vi vandt EM i fodbold, og med på meget lille mandat.
2: Meget lille mandat.
0: Lille mandat.
2: Han begynder at synge allerede som 3-årig.
0: Ja, og hans hår har været en betragtelig del af hans look igennem flere år. Men skulle han bytte det med nogen, så vil den nogen være Thomas Helmig.
2: Har han i hvert fald sagt.
0: Det var de tre første. Ja. Hvis man har den nu, så er man dygtig.
2: Lillebror hedder Oliver.
0: Ja. Og efter han blev far, så har han øvet sig i at sige nej til flere ting.
2: Mm. Mm. Den kender vi.
0: Ja.
2: Når han bliver bedt om at nævne et eller andet, som er gult, siger han...
3: Giraf.
0: Og dagens gæst har en bondegård, men er som sådan ikke en bonde.
2: Mm. Så er han engang blevet bidt af en hugorm. Det var dumt.
0: Hans første single hedder Against All Odds, udkom i 2011.
2: Han holdt sin hed til det største koncert den her sommer, har allerede sigtet på endnu en større næste år, som allerede faktisk er blevet udvidet med 10.000 oven i det, der var sat til salg. Så vi kommer op på 60.000.
0: Det er mange.
2: Ja.
0: Det er selvfølgelig ham med gitaren, der er dagens gæst. Christoffer, velkommen til.
3: Tak skal I have.
0: Er en giraf det gule, så du kom tanke
3: om? Nej, det var det lige der. Jeg blev taget med bukserne ned.
0: Kunne du gætte dig selv på de første tre ledetråde?
3: Ja, det vil jeg sige. Det kunne jeg godt.
0: Ja. Hvad for en var det, der gav dig mest væk, synes du?
3: Opvokset på Amager.
0: Opvokset på Amager.
3: Der tænker jeg bare med det samme. Chris.
0: Ja. Ja. Tæller du dig selv med, som da vi vandt i 92?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lavet mig fortælle, at jeg lå ude på altanen og græd, da vi løftede trofæet.
0: Af glæde.
3: Ja, af glæde. Okay. Det var glædestår.
0: Ren eufori. Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt. Jeg er ekstremt overvældet over den modtagelse, som det her nye show, som vi skal spille om et år, er blevet taget imod. Det var ja, flot.
2: Det er jo ikke særlig længe siden, du satte til salg.
3: Nej, det er en uge siden.
2: Ja.
3: Mindre.
0: Og når det her så er til salg, der har du sådan valgt lige at trække dig lidt?
3: Ja, jeg valgte lige at tage til Mallorca i et par dage. Bare lige fordi, hvis det nu viser, at det var en kæmpe katastrofe, så var jeg i det mindste under palmer og sol.
0: Nå, det var da meget godt. Så har du fået en lille puste. Men du har vel fulgt med alligevel dernede?
3: Ja, er du gal. Jeg lavede ikke andet end arbejde på den vejr nærmest. Men det har været det hele værd. Det er fantastisk.
0: Det skal vi vende tilbage til senere, og vi har rigtig mange ting, vi lige skal have vendt med. Og vi har også en hard talk, og om lidt så har vi lige lidt opfølgende spørgsmål til nogle af de her ledetråde, vi lige har nævnt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm

0: Cat Eye med Animal. Dagens gæst, det er dig, Christoffer, og det er vi glade for. Vi er simpelthen nødt til lige den der hugorm. Den tog om så meget.
1: Ja, det var en grim oplevelse.
0: Er du okay?
1: Jeg er okay nu. Jeg var faktisk okay allerede ugen efter.
0: Jeg tænkte bare sådan kort, fordi så har du ligesom taget ind for holdet, så folk kan lære af, hvad der gik galt.
1: Ja.
0: Så, hvad gik der galt?
1: Det, der gik galt, var, at jeg troede automatisk, fordi det var en sort slange, at det var en sno.
0: Ja.
1: Jeg vidste faktisk ikke, der var noget, der hed en sort hugorm. Jeg havde faktisk lige forinden siddet og læst lidt op på det, og snoen var den sorte med de gule prikker, og hugormen var den lidt brunlige med de der zigzaggede på ryggen. Så jeg når faktisk ikke at tænke, men jeg har altid været sådan. Også vi var i Thailand en gang, hvor jeg fangede en komodovaran i halen, og en rock i Thailand, og altid sådan noget med at springe på hovedet.
0: Steve Irwin.
1: Steve Irwin, ikke? Så jeg når faktisk ikke rigtig at tænke. Sille råber, se der er en snor, og så tænker jeg med det samme. Nærmest instinktivt, den skal jeg fange. Og så har jeg jo set på Instagram, hvordan man skal fange sådan en slange der. Det var så bare umiddelbart ikke så god til i virkeligheden.
0: Den har en farlig ende og en ikke farlig ende.
1: Ja, jeg tog den i en farlig ende.
0: Ja.
1: Og så vendte den sig ligesom om og bed mig i fingeren, ikke?
2: Og du var ikke bange?
1: Jeg var ikke bange der, fordi jeg tænkte, en snor er jo fuldstændig ufarlig, den kan du godt stå og lege med, ikke?
2: Jo.
1: Så jeg tænkte, det var da pokker, som det dunker, altså. Og da den sætter to hugtænder i min finger, tænker jeg også, det er en satans snor, det her, hva'?
0: En vred en.
1: Ja, men det var faktisk først, da der var gået noget tid, og det begyndte at stråle op i armen, og jeg kunne mærke sådan en lille smule trykken fra brystet, jeg tænkte, kan det være en allergisk reaktion, eller jeg er nemlig lidt allergisk for bistik, og det viser også, at jeg tror, det har været en allergisk reaktion.
0: Ja, fordi så er hugormen jo i...
1: Ja, den er meget giftig, ikke?
0: I samme familie der, ja. med arv.
1: Ja, så babu afsted, ja. Og så var det faktisk først, da vi ankom til Hillerød, at det gik op for mig. Sådan, det er rimelig alvorligt, det her.
2: Det kunne være gået galt.
1: Jamen, det endte jo helt galt. Det ender jo med, at jeg bliver proppet med binyobarkhormon og morfin, og de er ved at... Han skulle direkte i luftrøret på mig med en skalpel, fordi jeg kan ikke trække vejret.
2: Okay.
1: Så det var, jeg var derude, hvor jeg tænkte, det er galt det her. Okay. Det er ikke sjovt.
0: Og var det oppe på gården?
1: Det var oppe på gården.
0: Fordi du er jo også blevet gårdejer Nissen.
1: Ja, landmand Chris. Foretrækker.
0: så jamen, nu ved du, dem skal du ikke røre ved, men hvad har ellers fået dig i retning ud til hugorm med grønne marker og fuglefløjt?
1: Jamen, det er jo sådan lidt drømmen om det langsomme liv, ikke? Hvor man kan være lidt selvforsynende, og der er højt til loftet, og der er træer lige så langt øjet rækker. Så ja,
2: det er det.
1: En masse dyr. Og
0: man går og synge og plukke æbler. Og...
1: Ja, altså et studie i laden, ikke? Og,
0: ja, ja.
1: Og have et sted, som føles som sådan, okay.
2: Der ligger stort arbejde, ikke? Altså, nu har jeg fulgt med på Instagram.
1: Og der er lang vej.
2: Ja, ja.
1: Der er lang vej. Der er også lang vej til det er færdigt, men det er sådan et livsprojekt. Det behøver ikke at stå færdigt i morgen, og jeg tror også, det er noget med at prøve i den her proces og nyde processen, og ikke tænke, det skal være færdigt så hurtigt som muligt, men også selv at kaste sig ind i det, ikke?
0: Men det er vi glade for, du siger, fordi nu var vi lidt inde på det der med, at du skulle øve dig i at sige nej. Så det var ikke en af de der ting, du ikke kunne sige nej til, og så lige pludselig så er du blevet gårdejer.
1: Altså, det er jo, at købe en bondegård er jo sådan noget, når man så står der med nøglerne, så tænker man, hvad fanden laver vi? Så den kunne jeg sagtens have sagt nej til, men det er jo ligesom en drøm om en fremtid, ikke?
0: Ja. Så skal vi også lige den der, vi sad nemlig også og snakke om. Der står rigtig mange steder på internettet, at du startede med at synge som 3-årig. Og så sidder hånden, og jeg, vi synger jo ikke. Det gjorde vi da, at vi var 3 år.
2: Ja, ja.
0: Vi skrålede løs. Ja. Så det rigtige spørgsmål er vel egentlig, hvornår finder man ud af, at...
2: Man er god til det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel den alder, der tæller?
1: Ja.
0: Hvornår fandt du ud af det? Var det sådan 3-årig?
1: Nej, der tror jeg, du har ret. Der er der mange børn som 3-årige, som bare skråler.
0: Ja, ja.
1: Men jeg stillede mig bare op også på min mor og fars spisebord, når de havde gæster, ikke? Og de kunne mærke, okay, ham der, han gør lige opmærksomhed, og han ved det fandme gerne. Det var faktisk, da der var Melodi Grand Prix på min folkeskole, og jeg vandt i 3. klasse som 12-årig, må jeg have været, ikke? Og jeg tænkte, okay... Det kan noget helt andet, det her.
0: Okay.
1: Og det var også det, jeg første gang fik ros fra nogle andre i min mor, som sagde...
0: Det betyder også noget.
1: Ja. Det er skide godt.
2: Det var et kæmpe skridt.
1: Ja.
0: Ja. Nå, det har jo også vist sig at være en meget god plan for om et års tid, så der laver op til den største koncert nogensinde med 60.000 publikummer i Øresundsparken. Det skal vi tale mere om senere. Men lige om lidt vil vi lige konfrontere dig lidt med kunstig intelligens.
1: Ja, tak.
0: Og kunstig intelligens med dig. Den tager vi efter Will Smith. Her er det Getting Jiggy With It.

0: Will Smith og Getting Jiggy With It. Christoffer, det er jo på alle slæber for tiden, og det er der imod god grund til. Så nu vil vi også lige høre dig. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Der er både for og imod, kan man sige.
1: Ja. Det er jo en varm kartoffel. Altså, ja. Jeg er lige del fascineret og skræmt af det. Det, jeg er mest skræmt af, apropos de udmeldelser, som der er kommet fra nogle tidligere ansatte på Anthropic, det er jo det der med, at der ikke er noget, der er ikke nogen regulation. Der er jo ikke nogen, nej, som ligesom siger stop. Det er som om, vi er i gang med et eller andet kapløb om at opfinde superintelligens, og vi ved, at uanset om det er Kina eller USA, der kommer først, så er der en eller anden chance for, at det dræber menneskeheden. Og den samtale er jo absurd at have.
0: Ja, altså.
1: Fordi hvis det var noget som helst andet, og der var 1% chance for, at det ville udrydde menneskeheden, så ville det være sådan, at altså, sende militæret ind med det samme, du ved, ikke? Jo. Så jeg tror på, at kunstig intelligens kan gøre en masse godt for menneskeheden, og det kan kurere en masse sygdomme, og jeg tror, vi kan slippe af med alt fra kræft til, jamen, hvad som helst. Jeg tror, du kan give de blinde syn tilbage, og de lamme følelserne tilbage i deres lemmer, og det kan ende med ren utopi. Men det kan også ende med i ren dystopi.
0: Men vi skal lige have nogle voksne ind over. Der siger, vi skal lige stoppe.
1: Ja, ja, og ærligt, når jeg har virkelig brugt meget tid på at sætte mig ind i, hvad de førende eksperter på området de siger, og dem, der har været med til at, ligesom at starte hele den her bølge, som arbejder med det i 30 år, siger jo, vi er der, hvor det er ved at være for sent. Ikke? Det er nu. Det er virkelig nu, og det synes jeg virkelig er skræmmende. Det er bare en utrolig... Man kan ikke forstå det der, men når noget først bevæger sig eksponentielt. Når robotter bliver blevet til at lave robotter, så går det ligesom så stærkt.
0: Kan justere sig selv og alt sådan noget
1: der. Og problemet er jo, at i det øjeblik, at de kan det, så er mennesker overflødige, så mister vi kontrollen, og så er det robotterne, der har kontrollen, og det, så kan vi jo kun gisne om, hvor uhyggeligt det kan blive. Så jeg vil faktisk sige, at jeg er mere skræmt, end jeg er fascineret. Hvis der var nogen, der havde en knap, og jeg kunne sige, vi stopper her, så har jeg trykket på den. Altså, ja. Men, og det er jo det, der er forfærdeligt. Man sidder i en position, hvor man føler sig magtesløs, og man kan se til, men der er nogle, mennesker, som har sat sig for, at det skal ske så hurtigt som muligt.
2: Og vi har set film om det siden 80'erne.
0: Ja, og tænkt,
2: hvor det kommer rullende. Det er skørt, det kommer aldrig til
0: men,
2: at ske.
0: Men vi er jo, der er jo skræmmende scenarier nok, men vi er jo Danmarks førende HopeCorp-program, så lad os prøve at spole den tilbage til noget af det, der er godt. For det er der jo også, hvis man tøjler det rigtigt. Og i den helt lette ende af det, der er der jo de her meget løsningsorienterede og tendenserende til behagssyge kunstig intelligenssvar i for eksempel en Google-søgning. Den vil så gerne komme med noget, man kan bruge til noget. Så nu vil vi bare lige se, nu har vi sat dit navn og et ekstra ord ind i søgefeltet, og så ser vi, hvor godt fast Googles kunstig intelligens har i dig. Vi har lavet en søgning, der hedder Christoffer Humor.
1: Ja.
0: Så må vi se. Svaret er, under sine akustiske og live-koncerter, som for eksempel på Magasinet i Odense, det er meget præcis der, er han ikke bange for at joke med publikum og vise, at han hviler i sig selv. Er det spot on?
1: Det siger jeg. Jamen, så må det jo være rigtigt, jo.
2: Ja.
0: Hvorfor bliver Magasinet i Odense lige fremhævet som der, hvor du var særlig sjov?
1: Det tror jeg var, fordi det var en akustisk turné efter corona, hvor at det ligesom blev mere end bare en koncert. Man var nødt til at nedskalere, der var nødt til at være 500 max, og så blev det lidt mere sådan et frit show, hvor jeg fortalte nogle anekdoter og havde tid til at fortælle om sangene, og det blev en lille smule mere intimt. Og det er der jo plads til, når det ikke er større. Det kan være svært at gøre på en festival, hvor folk står og fulde og spiller noget med Slayer, ikke? Så... Det tror jeg, det er derfor, den fremhæver det.
2: Skal vi tage det næste? Vi søgte på Christoffer Køkken. Og svaret lyder, køkkenet er blandt andet udstyret med 2 ovne. En sjov detalje, der parret i dokumentaren selv indrømmer, at de ikke ligefrem er de store gastronomiske genier i et køkken.
1: Ja,
0: har I 2 ovne?
1: Vi har sgu 2 ovne. Til når vi en sjældent gang med dem går i gang med at lave 2 forskellige retter. Ikke? Ja. Det er grundigt, at den har fundet ud af det, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det passer også, at vi ikke er nogen gastronomiske genier. Nogen af os.
0: Men har I en favoritovn, eller har I en hver?
1: Ja, så vil jeg vil sige, at den nederste ovn bliver klart brugt mest.
0: Den bedste.
1: Ja, den bedste.
0: Nå, vi kunne heller ikke lade være at søge Christoffer Paddel. Svaret er, den danske sanger Christoffer er kendt for sin store interesse for paddel, og har blandt andet spillet med og mod kendte profiler.
1: Ja. Det ved jeg ikke, om jeg er kendt for, men det er rigtigt nok, jeg spiller på alle...
0: Nej, du har spillet med kongen.
1: Det har jeg også.
0: Og i den anledning har du udtalt, jeg kalder ham altså bare Frede, så giver ham klart røven, når han laver en fejl. Er det ikke lidt en gratis omgang? Kong laver vel ikke fejl?
1: Nej, det gør han ikke. Det gør okay. han ikke. Det er også lidt frisk udmelding af mig. Men, jeg vil sige, jeg elsker virkelig næsten alt sport. Og, og paddle har virkelig fået tag i mig. Det er også en forholdsvis skånsom sport. Altså, hvis jeg går ud og spiller fodbold nu, så ved jeg, at jeg er skadet inden for et kvarter. Ikke?
2: Men konkurrencemenneske. Kæmpe konkurrencemenneske.
1: Kæmpe konkurrencemenneske. Kæmpe sports.
0: Men kunne du finde på at lade kongen vinde, fordi han er kongen?
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: Ja, det jeg tænker også kun rimeligt. Jeg har jo kun ham.
1: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kunne jeg faktisk ikke.
0: Her, der er det Aloe Black med I Need a Dollar.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Christoffer
1: og ham med gitaren. Og Christoffer, du er jo netop gæst. Jeg skulle lige til at sige dig, der er 10 sekunder tilbage, men tænker, det ved du godt med den der.
2: Ja, lige den der sang, den kender jeg godt.
1: Nå, nu skal vi snakke om dansk koncerthistorie. Ja. Med dig som overskrift. Kæmpe koncert, Øresundsparken på Amager om et års tid. 60.000 er allerede solgt. Det startede med 50, er det ikke korrekt forstået?
2: Jo.
1: Og så blev der sat 10.000 mere salg, og de er også væk nu.
2: Ja.
1: Hvordan føles det?
2: Det føles fuldstændig surrealistisk. Altså, det er jo så vanvittigt mange mennesker. Nu stod vi tidligere på året i Valbyparken foran 35, og nærmest dobbelt så mange mennesker. Det
1: er simpelthen ikke... Så var den hidtil største?
2: Ja, det største headliner-show nærmest nogensinde i Danmark, ikke? Så det er... Ja, det er voldsomt. Det er simpelthen voldsomt, men jeg er meget glad, meget lettet, meget... Ja.
1: Hvad så? Nu er du udvidet med 10, hvis du siger, at vi kan sgu aldrig være 5.000 mere. Altså, bliver bare ved med at køre på? Til den helt presse, eller altså, er vi på max nu?
2: Så skal man i hvert fald til at tænke i nogle andre baner, fordi der er noget med logistikken derude, at Sharon har spillet derude, og der er nødt til at være en eller anden form for cap på, for det ikke bliver mayhem med metro frem og tilbage, og som kun kan eksportere x antal tusind mennesker i time og sådan noget. Ikke? Så, eller også skal man få nogen til at spille senere, så alle ikke skal ud på én gang. Det så jeg også i Valbyparken. Det er et gigantisk...
1: Er det mange mennesker, der skal frem og tilbage?
2: Ja.
3: Man kan bare tage en dag mere.
2: Ja, det tror jeg. Hvis de vil have fest, så lad der være fest.
1: Det gør Sharon jo.
2: Ja, der er noget virkelig dejligt at kunne sige. Der er udsolgt.
1: Ja. Men hvorfor sådan en kæmpe, kæmpe koncert? Hvad er det, det kan?
2: Jamen, jeg har jo igennem min karriere prøvet at spille stort set alle typer koncerter. Akustiske festivaler, egne koncerter, hvor der har været alt fra 1.500 til 15.000 mennesker. Og det, som de der kæmpe koncerter kan, er jo, det er jo en følelse af fællesskab, og en følelse af eufori, en følelse af, at lige nu så står jeg og er med til at facilitere noget, som dem, der er med, forhåbentlig aldrig kommer til at glemme. Jeg gør i hvert fald ikke. Og det der brøl, der kommer ned bagfra, det er sådan det her virkelig usammenligneligt med noget andet, jeg har prøvet. Den her koncert i Valbyparken var... Det var nok det vildeste show, vi nogensinde har spillet. Ikke? Det var magisk.
1: Altså. Er det, du glæder dig mest til, brølet bagfra?
2: Jeg glæder mig til at komme ud på scenen og mærke det, som jeg mærkede i Valbyparken også, den der følelse af, gud, jeg skal ikke ud og bevise noget, jeg skal ud og lyse på folk, ikke? Du ved, jeg skal ud og sørge for, at folk har en fed aften. Altså, det er nærmest ikke engang, det handler ikke om mig, det handler om, nu skal vi den næste halvanden time virkelig bare to
3: det
2: timer
3: skimme. Ikke? Ikke?
2: Det er home turf, baby. Yes.
1: Men er det de første skridt, du tager, når du tager ud på scenen? Man står jo bagved og sådan, nu er det nu. Og så ud, er det dem, du taler om der, hvor følelsen indtræder?
2: Ja, men jeg kan nærmest få kurs ud, bare at tænke på det, fordi jeg ved, hvor nervepirrende og hvor nervøs jeg var, inden vi gik på scenen. Men at der gik faktisk ikke mere end et par minutter, så kunne jeg mærke, det, altså, folk er kommet for at have en fest, altså. Og det samme er jeg jo, vi er kommet for at have den fedeste oplevelse.
3: Altså, det hele er jo ikke på plads endnu. Der er jo et års tid til.
2: Ja.
3: Men hvad kan de glæde sig til?
2: Jamen, de kan glæde sig til en historisk koncert. Jo, min største koncert. Den største koncert, der holdt en soloartist, jeg tror nærmest band, sådan nogensinde, ikke?
3: Ja.
2: Så det, på alle måder bliver det jo en heldagsoplevelse, hvor jeg gerne vil have, at folk kommer tidligt, hvor der kommer til at være en masse opvarmningsnavne, der kommer til at være nogle unge artister, som jeg peger på og siger, prøv at tjekke dem her ud. Kommer forhåbentlig til at være noget DJ efterfølgende. God mad, god stemning, bravende solskin. Det er, hvad jeg har manifesteret.
3: Nej, det lyder som en god dag.
1: Ja, fordi der er jo det der, når man holder sådan en stor koncert, så har du omvendt så også kun et
2: skud i bøssen. Ja.
1: Altså, hvor turen, der kan man tilpasse sig, vi går det her om, og så bliver man måske lidt bedst efter sådan de første 3-4-5 shows.
2: Mm. Men det er også det, der gør det specielt. Det var jo det samme i Valbyparken. Altså det der med, at jeg ved, det er i aften. Det er nu. Og det er kun det. Det er næsten med til at gøre det endnu mere specielt. Og så kan man sige, at man kan godt i løbet af en tur spille sig mere varme, men vi er jo øveren hver dag i månedsvis op til. Ikke? Så når vi står der, så er vi klar.
1: Men kan det ikke også være mere sårbart med sådan et stort show? Her tænker jeg ret specifikt på, hvis nu man bliver bidt af en hukkorm på dagen.
2: Jo, og man holder sig for hukkorm op til det hele taget, vil jeg sige.
1: Står det ikke kontrakt? Du må ikke håndtere krybdyr?
2: Faktisk så er der bare sådan helt naturlig... I forhold til sådan månederne op til, hvor man allerede der begynder at gå i zonen og begynder at tænke over, jeg skal passe på, du ved, jeg skal ikke blive syg, jeg skal tage det stille og roligt, jeg tager ikke nogen chancer. Og jeg tror faktisk, for at være ærlig, efter Valbyparken, da det skete det der med hukkormen, der var noget i mig, som havde givet slip, der var noget, jeg følte mig udødelig, jeg følte mig usårlig, jeg følte mig, nu kan jeg leve mit liv igen, nu skal jeg ikke gå og passe på, jeg fanger dig bare lige den der slange, du ved, ikke?
3: Ja.
2: Så det er nok ikke, det er nok ikke helt uden sammenhæng, at det skete lige efter.
3: Men det eskalerer jo stille og roligt. Det, altså, det startede for nogle år siden med de her store, kæmpe koncerter i Parken, Royal Arena osv. Altså, nu står du med den største. Altså, ja. Hvor stort skal det blive?
2: Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke noget behov for, at det bliver meget større. Men det kunne være fantastisk at kunne gøre det her til en ting, som man kunne gøre hvert år. Eller at vide, at okay, hvis der kommer en ny plade, så kan man virkelig samle folk. Ikke? Men det er... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, den der lyst til, nu skal det være større og vildere, men allerede ugen efter Valbyparken havde det sådan, hvordan fanden, hvordan topper vi det her, ikke? Ja. Der er ikke helt noget til endnu, men det er vanvittigt, at det er blevet så stort. Det er også vanvittigt at mærke, at den der efterspørgsel på de store koncerter, det er bare...
1: Så længe det er gengæld, så fungerer det jo.
2: Ja, jeg tror også, som vi snakker om med AI, at alting er kunstigt, alting er sådan, man kan ikke rigtig mærke det. Det der, man virkelig kan mærke, at man står der, man kan mærke energien, man kan mærke fællesskabet, andre mennesker, og vi alle sammen står og fælles om den her ting. Jeg tror kun, vi har set Tom Isbjerg i forhold til live musik og live events, og det der med at være ude sammen, og ligesom bare glemme verdens problemer i 2 timer, og bare være i ekstase sammen. Ikke? Og det er det der, jeg gerne vil facilitere også, ikke? At det bliver et rum, hvor det er heldigt det her. Ikke? Det er bare noget, vi har.
1: Og du har cirka et år til lige at løse alle detaljer på det.
2: Ja, ja,
3: det skal nok gå.
1: Apropos det der med at mærke, at man lever lidt.
3: Ja.
1: Vi har en hard talk til dig.
2: En hard talk?
1: Ja, yes. Efter Alex Royen.

0: Alex Warren med Passenger. Nå, Christoffer, jeg tror, det her det må næsten være din første gang, vi byder. Velkommen til en omgang. Hard Talk.
1: Velkommen til.
2: Dramatisk.
1: Christoffer, det danske herrelandshold, de samles i dag. De møder Norge på torsdag.
2: Mm-hmm.
1: Er du også en de og vi? Altså, når det går dårligt, er det de? Og når det går godt, er vi?
2: Jeg er altid vi.
1: Okay.
2: Og vi vinder.
1: Og vi vinder. Godt. Mm. Du har tidligere været gæst i Svensk Morgen TV.
2: Ja.
1: Vi skylder ikke svenskerne noget. Det behøver du ikke gøre igen. Det gør vi virkelig ikke.
2: Okay.
1: I 2020, der deltager du i et meget kontroversielt interview med Nordjyske. Du nævner, at snapsen rød Aalborg smager af hest.
2: Ja. Det vil jeg nu stå ved.
1: Jamen, dermed fortæller du så også til alle dine fans, at du spiser hest.
0: Eller slikker på heste.
1: Ja.
2: Jeg har slikket på en hest engang.
1: Ja.
2: Og det er det, jeg har sammenlignet med.
1: Den 10. september skriver din kone på Instagram, at hun skal lære at gå til hest. Kan du se konflikten?
2: Jeg kan godt se konflikten.
1: Ja, okay.
2: Men man må gerne gå til hest og slikke på dem samtidig.
1: Jo, fair nok. Vi skal lige tilbage til det der med hugormen.
2: Ja.
1: Simon Kvam siger, at det er Danmarks farligste dyr. Er du enig?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er jeg enig i.
1: Hvem flår den?
2: Ja, den kan også være farlig.
1: Ja. Du må fjerne et land fra verdenskortet. Hvad bliver det for et?
2: Pas.
1: Okay. Du har lavet en video sammen med Linse Kessler og Roland Møller herop til lanceringen af din store koncert.
2: Ja.
1: Lad os nu sige, at du havde mødt dem for 25 år siden en mørk aften på Amager. Så havde du fået en alvorlig røvfuld.
2: Ja, det havde jeg sgu nok.
1: Er det så dem, der er blevet klogere, eller er det dig, der er blevet en berømt sanger?
2: Åh, det er nok bare mig, der er blevet en berømt sanger.
1: Ja, okay. Hvornår tabte du sidste gang i spil?
2: Det er mange år siden. 10-11 år siden, vil jeg tro.
0: Og hvad var det for net?
2: Ej, jeg tabte jo nu her på den her ferie, vi lige har været på.
1: Okay.
2: Til min 3-årige datter.
1: Hvad er det dummeste, du har gjort i frustration efter et nederlag i sport?
2: Smadret en spritny badmintonkasse, jeg har lige fået Camilla Martin.
1: Nej?
2: Jo.
1: Var det en, du tabte?
2: Nej.
1: Okay.
0: Jeg havde også været hårdt at ødelægge den lige foran øjnene, hvis det havde været en gave.
1: Hvornår fik du sidste gang en Amager med?
2: Det er også nogle år siden. Det skal jeg da hjem og have nu, kan jeg mærke.
1: Og hvornår brugte du sidste gang udtrykket, du ser sulten ud, skal jeg smøre dig et par flade?
2: det har jeg sgu aldrig brugt.
1: Nå, okay. Jeg tror det var meget Amager-agtigt.
0: Ja, det er meget Amager-agtigt.
2: Ja, det er den.
1: Hvad græder du mest over, følelser eller ægte smerte?
2: Følelser.
1: Sidste spørgsmål, Stoffer. Gerne have, du tænker dig godt om,
2: mm-hmm.
1: fordi jeg ved, der er meget at vælge imellem. Hvornår stjal du sidste gang?
2: Når jeg stjal sidste gang?
1: Ja.
2: 14 år siden, da jeg stjal Cecilies hjerte.
0: Skarpskyder. Duk, ja.
2: Giv mig en jagttegn,
0: mand. Ja, det var en omgang Hard Talk. Som altid, så når vi aldrig helt i målen med den, men så må vi tage resten en anden gang. Det er jo også noget, hvor der hele tiden løber på. Til gengæld har vi en forholdsvis vigtig opgave lige om et øjeblik, hvor du skal vælge dagens løftesang. Her om der er det først Natasha Bedingfield og These Words.

0: Natasha Bedingfield og These Words. Christoffer, vi præsenterer altid en løftesang i dagens program. Det er sådan en skål for alle os med klasse halvt fyldt, alle jer med klasse halvt tomt, og så skal den kunne tre ting.
1: Man skal kunne danse til den, synge med på den og tromme med på den.
0: Det er jo sådan relativt
2: bredt. Jeg kan ikke love, at folk kan nogle af delene til det, jeg har valgt her.
1: Okay.
0: Men hvad har du valgt, og hvorfor?
2: Jamen, jeg har jo valgt noget, som er min opløfter, som jeg bliver i godt humør af. Det er jo faktisk lidt sjovt, at den her sang, som jo ikke har det mest fantastisk positive budskab, men jeg har lyst til simpelthen bare at køre i solskin og rulle vinduet ned og bare skrue op.
0: Og det er, når du hører Sam Fender med 17 Going Under.
2: Alt skal nok gå.
0: Det er Christoffers valg til dagens løftesang.

0: Dagens løftesang, Sam Fender, 17 Going Under, valgt af Christoffer.
1: Ja, tak.
0: Og vidste du i øvrigt, at vi er Danmarks førende HK-program?
1: En gang til.
0: Vidste du, at vi var Danmarks, eller er Danmarks førende HK-program?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Det er vi, og det er du så også nu.
1: Okay.
0: Når du er her.
1: Det her var dejligt.
0: Derfor vil vi gerne, slutte på et eller andet, der peger sådan lidt i retning af, at det skal nok gå. Det bliver fint nok.
1: Ja.
0: Det er ikke i morgen, verden går under af kunstig intelligens.
2: Fodbold torsdag, snakkede lige om det.
1: Ja, tak.
2: Du siger, at Danmark vinder.
1: 2-1.
2: 2-1. Ja. Så har vi den på plads.
1: Vi kan nok ikke forhindre, at Haaland han laver en enkelt pind, men
0: nej,
1: det kommer ikke til at være nok.
0: Man skal jo sige, at det er jo det, vi er mindst i tvivl om.
2: Ja, ja.
0: Det er mere, hvem hulen hakker de danske mål ind.
1: Ja.
2: Det må vi jo se. Det må vi jo se. Det kan vi jo ikke.
0: Nummer 7.
2: Ja. Jeg synes, en sidste HK-historie, det er weekendens triumf for Holger Rune. Altså, når alting ser sortest ud.
1: Ja.
2: 11 måneder ude i kulden.
1: Så kommer han tilbage.
2: Og så banker han bare derud.
1: Ja, det er fantastisk.
2: Er det ikke sindssygt?
1: Dejligt at se ham tilbage på tennisbanen, altså.
2: Ja.
1: Det må have været en ordentlig omgang.
2: Ja.
1: 11 måneder, det er godt nok lang tid at være ude, når man ikke har brugt meget af sit liv på at lave andet end spille tennis, ikke?
2: Jo.
1: Skulle sidde på sidelinjen og se til, mens man bliver overhældet indenom. Det er, jeg håber fandme for ham, at han...
2: Det gør han.
1: Og det tror jeg virkelig også på.
2: Det gør han.
1: Han har lavet noget helt specielt, den dreng.
2: Ja.
0: Så det kommer til at toppe, og så vinder vi over Norge med 2-1.
1: Skal vi ikke sige det?
2: Jo.
0: Jamen, og så er du også, fordi folk begynder først at komme med fodboldtips sådan hen af onsdag, i hvert fald torsdag.
1: Ej, du skal lige se, hvordan startopstillingen ser ud, ikke?
0: Ja, men nu er du helt uvidende om det, lige sat resultater ind.
1: Ja.
2: Og tak for besøget.
1: Jamen, det var dejligt. Besøget. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og god fornøjelse med både Bundegård og koncert.
1: Tak.
0: I den rækkefølge. Der er ikke nogen ben.
1: Ja. Du lytter til Paul.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide nej.
5: Nu på DR TV.

0: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: Vi har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden, og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv, og derfor så får de nu denne her store bøde.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det har taget så lang tid at få den afgjort.
1: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
0: Og Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. Og en række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige, der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på det sidste har de så, er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's afgift, minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpe store forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
0: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med at tanke bilen, til de er nået til Sverige med færgen.
3: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor diesel er lidt billigere, ikke?
4: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
0: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dyppel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Og vi fik her til en start Barbara Moleko med Dum for dig. Hun har forresten fødselsdag i dag. Hun fylder 40 år. Tillykke med den, Barbara. Muslingefiskerne i Limfjorden, de pynser på at lægge til kaj, og så ellers simpelthen bare stoppe med at fiske muslinger. De må nemlig ikke skrabe bunden for muslinger i sådan et omfang, så de kan leve af det længere. Så nu foreslår de simpelthen sammen med Danmarks Fiskeriforening, at de simpelthen bare nedlægger erhvervet mod en vis kompensation, selvfølgelig. Så Max Fleischer, så er det altså nu, du har aldrig smagt en limfjordsmusling før i dit liv. Hvorfor har du ikke det?
3: Fordi jeg synes, de er ulækre, Katrine. Det er den helt korte udgave af sandheden. Jeg kan ikke lide fisk. Jeg kan generelt ikke lide noget som helst fra havet. Det er ikke noget, der sådan giver mig lyst til at spise det. Nej, tak.
2: Har du det fint med bare at sige, at jeg kan generelt ikke lide noget som helst fra havet?
3: Ja, det har jeg.
2: Okay.
3: Men det er jo sådan, at du er et overordentligt sadistisk menneske.
2: Det er jeg, Katrine, det kan jeg bekræfte. Yes.
3: Så du har jo sagt til mig, ved du hvad, du skal altså ud og spise nogle muslinger.
2: Nu går den bare ikke længere, Max.
3: Nu går den ikke længere.
2: Du skal have muslinger i dag, og du har en plan, og den vender vi lige tilbage til.
3: Det gør vi nemlig.

0: Søren Torpegaard Lund var det her Festen stopper aldrig.
1: P4 på mission.
0: Men altså, måske stopper muslingefesten snart i Limfjorden. I hvert fald den form for muslingefest, der har foregået ved at skrabe bunden. Så Max Fleischer, i dag skal du altså for første gang i dit liv have sådan en slimet fætter i munden. Hvad er det, der skal ske?
2: Det er en musling, vi snakker om, jeg skal have i munden. Jeg har aldrig i mit liv spist sådan en musling, og det er fordi, jeg er sådan lidt... jeg er lidt småkredsen, hvad angår ting fra havet, det kan vi vist roligt sige. Og jeg tænkte sådan, du synes bare, det var den bedste idé i verden, da vi holdt et redaktionsmøde. Ja, Max, han aldrig spist muslinger, skal han da for pokker smage nogle muslinger.
0: Men Max, det er fordi, jeg ønsker dig det godt. Det er fordi, jeg vil dig det godt, og jeg ved jo det her, det er en tæskelæk at spise. Og jeg synes, du er så rar, du skal da have det med i dit liv.
2: Ja. Og jeg tænkte, jeg skal have nogen til at forberede og tilberede det her til mig. Jeg er taget hjem til Carsten Pedersen. Han er kromand på Tambohus Kro og Restaurant. Og køkkenmand, der ved noget om at lave mad og ved noget om muslinger. Han er faktisk han er tilbudt at tilberede både muslinger, men faktisk også østers til mig på forskellige måder, så vi kan se, hvordan i alverden det fungerer med mit system. Carsten, for sådan en som mig, som er, skal vi sige, muslinger forskrækket, hvad vil du så anbefale, man gør?
3: Jamen, ja, vi skal jo ligesom finde noget, som kan ligesom kamuflere smagen, sådan lidt til to af retterne, fordi så prøver du at få, vi laver lidt friteret, både østers som muslinger, på sådan lidt svampe, jeg fandt i går, som jeg lige har en rest af, på lidt sprød brød. Og så laver vi sådan et også lille stykke toast med en sådan tatar østers og blåmuslinger, der lige er dampet, sammen med lidt fersken og lidt chili, og så laver sådan en guacamole med lidt hvidløg.
2: Ja.
3: Og det er de to, hvor jeg vil sige, der burde du godt kunne være med. Og så laver vi den helt klassiske mulle frit med hvidvindstampe muslinger, sammen med lidt urt og lidt hvidløg, og så har jeg lavet lidt fritter til dig, og så får du en ramslås mayonnaise til.
2: Altså, det man kan høre i baggrunden, det er nogle svampe og lidt andet godt. Vi går i gang med tilberedelsen af sådan de øvrige ingredienser lige nu, og så kan vi kigge på de her muslinger, som jeg har i et net her, og østers lige ved siden af. Jeg er på den ene side helt vildt nervøs, og på den anden side, så ser det faktisk også rigtig lækkert ud, det der bliver lavet, og jeg ved, det er i rigtig, rigtig gode hænder hos Carsten. Han ved, hvad han laver, så jeg er sindssygt spændt, Katrine.
0: Jeg må bare sige, altså, når vi har de her mikrofoner i studiet, ikke, så er der sådan noget, vi kalder et popfilter, altså sådan et stykke stof op foran, op foran mikrofonen. Det tror jeg, der skal skiftes ud efter den her udsendelse, fordi jeg står simpelthen lige nu, mens I har beskrevet de her retter, og har svært ved at styre mit mundvand. Jeg synes, det lyder så...
2: Jamen, du kan heller ikke dufte. Der er allerede
0: hysterisk lækkert.
2: Jamen, der er gang i nogle gode dufte her, men som sagt, vi er også i gang med den del, som ikke har noget med muslinger og østers at gøre.
0: Men sagde han lige, at der var noget, der skulle friteres?
2: Ja, det
0: gjorde han. Så skulle du altså skamme dig, hvis ikke du kan lide det. Alle kan da lide ting, der er friteret.
2: Jamen, Katrine, jeg skammer mig over så mange ting i mit liv, så det her bliver ikke den første og ikke den sidste. Vi vender lige tilbage hertil lidt senere. Jeg er ved at gå ud med et godskind.
0: Gid det var mig.
2: Det er så spændende.

0: The Cardigans var det her med Love Fools, 17 minutter over 3 er klokken. Mens vi taler om, at det her traditionelle muslingefiskeri i Limfjorden, det måske snart er en saga blot, så er der altså nogen, der er lidt mere afhængige af skaldyr end os andre, selvom jeg altså i hvert fald også synes, det er tæskelækkert. Det er nemlig de mennesker, som hvert år inviterer gæster fra hele landet og udland til Skaldyrsfestival i Nykøbing. Og det er du med til, Lars Tang. Du er formand for foreningen Skaldyrsfestival, lidt endnu i hvert fald. Velkommen i Eftermiddagsradioen.
1: Tak.
0: I spiser flere ton muslinger på den her festival hvert år. Det skal siges, det er linemuslinger, I får, og det har det været længe, men alligevel... Så synes du, den her omvæltning, den kommer til at få en betydning for jer som Skaldyrsfestival? Hvorfor det?
1: Jamen, det gør det jo, fordi at det er vores brand og vores historiefortællinger er bygget op på. Og altså, så der skal jo i nogen grad tænkes om der. Og selvom vi serverer økologiske linemuslinger, så er det jo hele fisk- eller muslingeindustrien, som er en del af vores historie. Og det er sådan en historie, der skal redigeres og opdateres nu.
0: Og hvorfor er det, I spiser de her linemuslinger på festivalen, og ikke de traditionelle, som man skraber fra bunden? Kan du høre mig, Lars?
1: Det er noget med årstiden at gøre. Ja, kan du høre mig?
0: Ja, vi går fint igennem.
1: Hallo.
0: Værsgo.
1: Kan du høre mig?
0: Vi skal lige have styr på forbindelsen til Mors. Vi tager lige et stykke musik, og så vender vi tilbage til Lars fra Skaldyrsfestivalen.

0: LP får simpelthen ikke lov til at synge den her færdig. Den er ellers meget god, Lost on You, men den gode nyhed, det er, at vi har fået en lidt bedre forbindelse til Lars Tang, der er formand for foreningen Skaldyrs Festival på Mors. Og Lars, du var i gang med at fortælle det her med, hvorfor at fortællingen om muslinger er vigtig for jer som brand, som Skaldyrs Festival. Hvorfor er den det?
1: Jamen det er fordi den... Altså, det er jo der, vi stammer fra. Det er der hele vores fortælling omkring Limfjorden og Skaldyrsfestivalen stammer. Selvfølgelig både fra linemuslingefiskeriet, som er altså farmene, som er kommet til senere, men oprindeligt, der kommer vi jo fra det helt konventionelle fiskeri. Så det er det, vores historie er bygget op om.
0: Kan du frygte, at det vil skade brandet, hvis historien går om, at der ikke er det traditionelle muslingefiskeri i Limfjorden længere?
1: Nej, jeg tror ikke, det ville skade vores brand som sådan. Men altså, Skaldyrsfestivalen er jo arrangeret af frivillige, og det er jo også det hver år låner havnen og togene i byen og er med til at arrangere den her fødevarefestival, som vi jo er. Og hvis at vores partnere og sponsorer, de mister posen økonomisk, altså så får det jo også en eller anden økonomisk konsekvens for os.
0: Og hvad med dig, altså som morsingbo, hvad vil det egentlig betyde for dig, hvis den her tradition med at fiske muslinger ud fra Nykøbing, den forsvinder?
1: Altså det er der jo flere lag i for mig, fordi jeg de sidste 11 år har haft det som en hobby at være med til at arrangere Skaldyrs Festival, ikke også? Så det er jo en del af min fritid. Jeg har ikke nogen arbejdsmæssig relation til erhvervet, men... Så uanset hvad, så slipper jeg det her om nogle få timer, hvor vi har generalforsamling. Men det er jo en del af vores historie her på Mors, og det er jo en kæmpe stor del af vores identitet her i området, at vi i vores rødder, også der har boet her i mange generationer, de simpelthen vokser sammen med muslingeindustrien. Altså jeg er jo opvokset helt tæt på fjorden, og jeg kan jo huske altid, at bådene de sejlede ud fra Silderslev og fra Nykøbing og kom hjem med en eller anden fangst, hvor de har lagt helt utroligt dybt i vandet. Så jeg har jo set det hele mit liv, og det ser jeg jo stadigvæk, når jeg går en tur ned til kaj, eller til havnen, eller langs med fjorden. Så det er da enormt trist, det synes jeg, at der er en hel ære, der lukker ned omkring vores ø, hvis det her lige forsvinder.
0: Lars Tang, tak fordi du lige fortalte om dit syn på det her fra Skaldyrsfestivalens synspunkt. Det skal siges, når vi siger, at du kun er formand lidt endnu, så er det altså fordi, at du går af her i aften, og det har intet med det her at gøre. Det er fuldstændig planlagt efter 9 år, er det ikke rigtigt?
1: Det er korrekt.
0: Ja, og så kommer der en ny formand til. Men du er jo dog formand nogle timer endnu. Så Lars, vi håber, at din efterfølger også får held til at få skaffet gode muslinger til næste års Skaldyrsfestival. Tak skal du have.
1: Velkommen.

0: nye flasker af et helt arsenal af kunstnere, som vi kan ramse op en anden dag. Det her, det var en som dig.
1: P4 på mission.
0: Max, du er altså in for a treat, fordi du skal have muslinger i alle mulige afskygninger inden så længe. Hvad skal du have?
2: Jeg skal have menuen, den byder på ristet brød med svampe, og så friteret østers og blåmuslinger på. Og så er der ristet brød med en muslinge salsa, og så helt klassisk mulfrit med hvidvinsdampet hedder det, blåmuslinger. Det er sådan nogle...
0: Kan du høre dem? Ja, og jeg kan næsten mærke dem på vej ned gennem dunken.
2: Vi er i gang med at forberede noget mad her hjemme hos Carsten Pedersen, som er kromand på Tamburhus Kro, som er så sød og give mig muligheden for at give muslingerne en chance, så at sige.
0: Og det er jo fordi, du måske er sådan lidt loren ved muslinger, ikke Max? Du
2: påstår, jeg er meget loren ved muslinger.
0: Ja.
2: Jeg er meget,
0: du har faktisk aldrig spist en.
2: Nej, det har jeg ikke. Så det er en debut, det her.
3: Du skulle høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
4: Hvad sagde de?
5: I Gift ved Første Blik-podcasten.
6: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
7: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
6: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
8: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
9: Det er jo slet ikke akavet,
10: Jules. Nej.
11: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
5: Gift ved Første Blik-podcasten.
12: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
5: I DR-lyd.
13: Tænker jeg, tror han, den der om game, den der om.

0: Det her, det var Rosé og Bruno Mars' Aparté. Nu kommer nyhederne med Nynne Lebert.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Danmarks Fiskeriforening og muslingefiskerne på Limfjorden sender nu et ultimatum til miljøministeren. Fiskerne vil have et klart svar på, om ministeren kan sikre et fortsat fiskeri i Limfjorden. Og hvis hun ikke kan det, så opfordrer de ministeren til helt at nedlægge erhvervet, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Andersen.
3: Det indebærer jo, at man kompenserer for fartøjer og de licenser, som man så ikke længere kan bruge. Så dem, der har investeret i god tro, også for forholdsvis få år siden, de kan komme ud med skinnet på næsen.
2: Og hvis det går så vidt, at erhvervet nedlægges, så siger vi farvel til en unik historie for Limfjorden.
3: Det er helt klart en del af dansk kulturhistorie, og især i Limfjordsområdet, hvor det har været en meget, meget væsentlig del. Så derfor så er det også ærgerligt, at reguleringen af muslingefiskeriet er blevet så stram, at det er situationen nu.
2: Ifølge Centralforeningen for Limfjorden har miljøminister Maria Reumert Gjerding svaret, at hun arbejder på at få en støtteordning til ophugning af muslingeskib allerede i år. Har du styr på din kat? Ja, det er spørgsmålet, som Dyrenes Beskyttelse i denne uge stiller. For den her uge, uge 39, har de døbt kattens uge. En uge, hvor katten er i højsædet for at oplyse om, hvor vigtigt det er at passe på kattene, både de vilde og de katte, der har en ejer. Og særligt de katte med en ejer har internatsleder ved Brande Dyreinternat Brian Carlsen et par budskaber til.
4: Det er nok de to vigtigste punkter, er i hvert fald det der med at få steriliseret sin kat og så få mærket sin kat.
2: For alt for mange bliver hverken steriliseret, kastreret eller registreret. Og det gør, at dyreinternaterne har rygende travlt, siger han. Så mangler din kat et af de ting, Brian Carlsen gerne ser katteejere selv står for, ja, så er der godt nyt. For i anledning af kattens uge, så er der penge at spare ved mange dyrlæger i løbet af ugen.
4: Og ansvarlig katteejer eller dyreejer, kan man sige, vil jo egentlig også det bedste for katten. Og så kan det jo godt være, at der kan være noget økonomisk i det, selvom det koster penge at have dyr. Og så er det jo også, at man holder det her kattens uge, jamen, hvor man nærmest kan få det til det halve af, hvad det normalt koster.
2: Og så fra et dyr til et andet. I dag bliver den formodede problemulv, der blev skudt for lidt over en måned siden tæt på Nørre Nebel, syd for Ringkøbing Fjord, obduceret. Det sker på Københavns Universitet, hvor forskere undersøger ulven nærmere. Her skal de blandt andet se efter, om der har været skader, sygdomme eller andre typer forandringer, som kan forklare, at dyret har haft en atypisk adfærd. Hvad og om de finder frem til noget, får vi først svar på om nogle måneder. Eftermiddagens vejr er tørt, og så får vi også små besøg af solen de fleste steder, og temperatur mellem 14 og 16 grader. Vinden den er let til frisk og kommer fra nordvest, og ved vestkysten er der op til hård vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og de er i dag med mig. Jeg hedder Nynne Lebert.

0: Bibabalula var det her med TV2.
1: P4 på mission.
0: Max, lad os nu sige, at du bliver fuldstændig bit af at spise muslinger i løbet af den her eftermiddag.
2: Ja.
0: Så skal du griner bare, jeg spørger dig om det. Lad os sige, at du bliver det. Så skal du jo i dit fremtidige liv til at købe muslinger fra køledisken i supermarkedet og hjem med dem og gøre dem rene og sådan noget. Yes. Har du styr på den proces?
2: Nej. Det har jeg da ikke, Katrine, men Carsten Pedersen, han kan måske lige hjælpe mig. Carsten, vi er jo hjemme ved dig, og du har fået nogle muslinger ind her, nogle blåmuslinger, som de er blevet renset sådan lidt fra leverandørens side af, så de er lidt pænere, end de nok vil være, hvis man finder dem derude. Men hvad er det, jeg skal være opmærksom på her?
3: Jamen, hvis man selv er ude at finde dem, så kan der sidde lidt små ja, hvad kan man sige, sådan noget sådan græs, det man kalder skæg, der sidder inde i muslingerne.
2: Snask?
3: Ja, faktisk. Der kan også være lidt små sten og sådan ting. Der er også en masse grus og sand, som man lige skal skylle væk. Og det er faktisk det, man skal være opmærksom på. Sådan i første omgang. Er der så nogle af dem, der er gået i stykker? Det vil sige, de er
2: revnet på en eller anden måde?
3: Ja, eller knus, så skal man heller ikke bruge dem, eller der er lidt hul i dem.
2: Altså en som den her, hvad med den?
3: Jamen, det er ikke noget.
2: Nej, det er jo bare noget hvidt.
3: Ja, det kan du sagtens lige skrabe af med en kniv. Altså, okay. Det er ikke, altså rent smagsmæssigt har det ikke noget at gøre, der sidder sådan noget på dem. Men når man skal servere dem, så ser det selvfølgelig pænt ud, og der ikke ser alt muligt snask på dem. Men ellers så har det ikke... Så er det jo det indeni, man spiser, kan man sige.
2: Men hvor opmærksom skal man være? Altså, hvor vigtigt er det?
3: Det er vigtigt at få det der, vi kalder skægget væk, fordi ellers så sidder man og spiser det. Det er mere som, hvis der sidder en lille anden musling på den, eller noget kalkaflejring eller sådan noget udenpå. Det sker der ikke det helt store. Men det ser pænest ud, hvis ikke det er der, så derfor skal man lige skrabe det. Det synes jeg, der er en god idé at gøre. Brug den tid på det.
2: Carsten, du er jo kromand på Tambohus Kro og har været så sød og... Vi giver mig muligheden for at give muslingerne en chance, så du er i gang med den helt store menu til mig, og du er lige kommet med et viskestykke, fordi jeg har våde hænder. Tak skal du have. Vi skal have ristet brød med svampe, friteret østers og blåmuslinger på, og så ristet brød med muslingesalsa, og så mulfrit med hvidløgsdampede muslinger. Er det sådan, er det nogle tilgængelige, nogle nemme retter for en jamen lad mig sige, det er en muslingehader som mig?
3: Ja, nu var det jo det, jeg havde mit køleskab jo, så havde jeg nu vidst, du kom, så kunne jeg købe en masse stort ind, men jeg brugte det, jeg havde i køleskabet, og det tænker jeg, der er meget naturligt, man gør det, og så svampene havde jeg fra i går af, så derfor tænkte jeg, vi prøver at lave noget af dem. Så var der lidt syltet asia, jeg lavede her i sidste uge, så kom vi dem ovenpå, så man får lidt surt til den der lidt fede svampe der, så de kogt ned med lidt æble. Og det skulle så helst kamuflere muslingesmagen, som vi lige friterer. Så må jeg se, om det lykkes. Og ellers, så er der jo den helt klassiske mulefrit. Altså på krogen, der bruger vi porer og knoldselleri og gulerødder. Så en hvidløgsolie. Og det damper vi muslingen sammen med, hvor vi lige kommer og rister vores urter af først, og så kommer muslingerne på. Herhjemme, der havde jeg ikke det. Der havde jeg kun hvidløg og så bladselleri, og så havde jeg lidt porer. Så det er det, du får i dag. Men ja, så man kan jo sådan bruge lidt det, man har lyst til. Det kunne også være, havde man lidt chili og lidt ingefær. Og
2: der er mange muligheder, fordi...
3: Ja, de er meget...
2: Uha, Katrine, din popskærm derhjemme. Hvordan ser det ud med den?
0: Jeg savler. Og det er både uhygiejnisk og uskyndt at se på. Men Max, du kalder dig selv muslingehader, ikke? Altså er der ikke et eller andet med, at det er dårlig stil at sige, at der er et eller andet, man ikke kan lide, før man overhovedet nogensinde
2: sygt dårlig stil,
0: i sit liv har smagt det?
2: Jamen det er da frygteligt, det er noget barnagtigt noget, og nu mander jeg mig op i min alder af 41 og siger, kom an, giv mig de muslinger, nu skal jeg nok prøve.
0: Jeg synes, du er ekstremt modig, Max. Det er flot.
2: Madmodig kalder man det, når det er børn.
0: Max, han skal spise alt muligt lækkert i dag, men jeg vil faktisk også godt vide, hvordan du kan lide dine muslinger. Skriv lige til mig på 12-12'eren, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl mig lige, hvordan du godt kan lide at spise muslinger. Min favorit, det er en af dem, Max skal have i dag. Det er mulefrit. Hvad er din?

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Vi snakker om muslinger i dag. Nogen elsker dem, nogen hader dem. Jeg elsker muslinger. Max, not so much. Men det kan være, han kommer til det efter i dag. Han har aldrig prøvet det før, og nu skal han altså prøve det. Jeg elsker den måde, man spiser dem på, når man får dem sammen med pomfritter, fordi man kan sige, man skal ikke være for fin til at tage en ret med pomfritter, når lejligheden den byder sig. Det er som om alting, hvis du spørger mig, bare bliver bedre med pomfritter til. Jeg elsker mulle frit. Og jeg kan også godt lide bare sådan en fuldstændig plain muslingesuppe, sådan en, du ved, sådan en legeret suppe. Mums, filibabber. Hvordan kan du godt lide dine muslinger, hvis du spiser muslinger? Det gad jeg faktisk godt høre noget om. Jeg tror også, Max, han kan have rigtig, rigtig godt af at få lidt inspiration. Skriv lige til mig på 12.12'eren og fortæl mig, hvordan du godt kan lide dine muslinger, så vi kan inspirere hinanden lidt, og især den stakkels Max, som starter fuldstændig fra scratch med det her fænomen. Her kommer Shabuzi med Good News. 4:15 er klokken.

0: Little Kylie. Shabuzi, good news.
1: P4 på mission.
0: Max, I er godt i gang med madlavningen hjemme hos Carsten i Struer, ikke?
2: Jo, det, jeg vil ikke sige vi. Det er Carsten, der er i fuld gang.
0: Sidder du bare ligesom og holder øje?
2: Jeg holder øje. Jeg vandrer rundt og holder øje. Og nu er der nogen. Det er Carsten Pedersen. Han er kromand fra Tamburhus Kro, som har været så sød at invitere mig hjem til sig for ligesom at tilberede muslinger på forskellige måder. Hvad er det her, Carsten?
3: Jamen, det her det er vores panerede muslinger og østers. Der er lige paneret sådan lidt æg og mel og raspæk. Og så skal de ud i min frityre.
2: Husk.
3: Ja, lige her, når det er færdigt. Nu er jeg bare ved at klargøre det hele her. Det, vi faktisk lige mangler at lave, det er en ramsløgsmayonnaise. Og så er vi faktisk ved at være klar der, hvor vi skal begynde at tilberede det hele, så du kan få lidt at spise, jo. Du ser sulten ud.
2: Vi prøver at hylde de her muslinger i dag, i anledning af, at de muslingefiskerne ude i Limfjorden, de har sagt, at de egentlig er klar til at nedlægge erhvervet. Carsten, du modtager jo også nogle muslinger fra Limfjorden. Men sådan rent, du har boet her i mange år, udsigt til fjorden og har været her. Hvad vil du tænke, hvis det her muslingefiskeri forsvandt helt?
3: Jamen, jeg synes, det er ærgerligt, som så meget andet, der forsvinder. Altså, ude til Bonde, der er ikke ret mange fiskkutter tilbage, og over på Egenø, hvor vi selv henter vores muslinger. Mm. Jamen, hvis ikke der er nogen fiskkutter, der er tilbage, jamen, altså, det er der en skam. Det er der virkelig en skam. Altså, så, men ja, hvis det er sådan, det er, så er det sådan, det er. Der var engang, der var også mange ålefiskere og sådan noget. Det er også væk, altså, så ja. Men det er super ærgerligt, og jeg er virkelig ked af det på deres vegne. Det er jo nogen, som jeg har kigget på i mange år, de kutter, der er på Egenø Havn. Så det er bare, det er trist, simpelthen.
2: Nu må vi se, hvad det ender med. Og vi må også se, hvad det ender med det her madlavning. Der er nogle muslinger, der skal friteres. Man kan ikke se, det er muslinger længere, for der kommer sådan noget panko-raps på. Så det tror jeg faktisk godt på. Jeg tror på det her, Katrine. Jeg føler også virkelig, at jeg er lagt i de allerbedste hænder.
0: Jeg vil sige, hvis ikke du tror på det der, så skulle du altså være et skarn. Det lyder så sindssygt lækkert.
2: Og det dufter, siger jeg dig. Der er virkelig ved at være sådan. Jeg vil være sulten. Jeg føler mig klar.
0: Det er faktisk et godt udgangspunkt for at prøve noget nyt, at man faktisk er sulten.
2: Ja.
0: Ja.

Perfect Disaster var det her med Drew. Jeg har spurgt jer, hvordan I godt kan lide jeres muslinger. Min favorit, det er den med pomfritterne. Jeg er altid glad for pomfritter, hvis man kan tilsætte det til en ret, så er jeg på. Ena, hun har taget den lidt modsatte approach til min efterspørgsel. Hun skriver, for nogle år siden så jeg muslingelyset. Jeg tilberedte dem på alle mulige og umulige måder. Jeg næsten tvang vores svoger og svigerinde til at smage. Og de indrømmede, nødtvunget, at de var okay. Men så senere og resten af natten var jeg på knæ foran toilettet med madforgiftning. Ena. Hun skriver så til gengæld, heldigt det var mig, der fik forgiftningen og ikke gæsterne. Og siden har Ena så ikke haft lyst til muslinger. Det kan jeg faktisk godt forstå, Ena. Jeg har spist sindssygt mange muslinger og aldrig fået forgiftning, det skal altså lige siges. Så skriver Allan Havgård fra Skive, at hans favorit, det er den, der hedder spaghetti alla vongole, den italienske pendant til mullefrit. Så vidt jeg husker så, at det med hjertemuslinger, er det ikke rigtigt, Allan? Det tror jeg nok, det er. Jeg kender godt retten, det er tæskelækkert, hvis man er til muslinger, og det er jeg big time. Hvordan kan du godt lide dine muslinger? Det gad jeg mega godt at høre lidt mere om. Skriv til mig, ligesom Allan og Ena har gjort på 12-12'eren. Skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig om din yndlingsmåde at spise muslinger.

0: Max, det syder. Jeg kan høre det lige så tydeligt. Hvad sker der?
1: Der er nogle muslinger, som får et ordentligt hvidvinsbad her. Og det er ved at se rigtig, rigtig spændende ud. Der er lavet en ramsløgs mayonnaise til mig, og så er der ved at blive sådan ikke pyntet op. Stillet an med menuen jo, som er ristet brød med svampe, friteret østers og blommuslinger og ristet brød med muslingesalsa og din favorit mulfrit med de her hvidvinsdampede østers. Det er Carsten Pedersen, kromanden fra Tambohus Kro, som er så venlig og serverer det helt store muslingebord for mig. Så må vi se, om det fænger.
0: Stop med at snakke, Max. Jeg kan ikke holde det ud.

0: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
1: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
0: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventes at mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
2: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse heroppe, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
0: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
3: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
0: det her er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
4: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende, så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
0: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen igennem, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
0: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
4: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartnere, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Lød det fra Sten Nørskov. Det var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
5: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
5: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
0: Der kan vi bruge for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.
6: Du lytter lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Der er nogen, der er lidt bange for dem. Og så er der nogen, der elsker dem, de her muslinger. Og reporter Max Fleischer, han er ude for at skal prøve kræfter med muslinger for første gang her i dag. Og Max, du skal blandt andet have min livret, mulle frit. Så altså Max, pommes frites frem.
3: Kan du høre det?
2: Ja.
3: Det er lyden af frit. Det er fritdelen af mullerne. Som man siger. Jeg er hjemme ved Carsten Pedersen, som jo er kromand på Tamperhus Kro. Han vil jo gerne lave noget mad til mig. Han er i fuld gang. Og jeg undrede mig lige over, at han gik sådan frem og tilbage fra sit køkken og så sin udestue. Og så kom han pludselig tilbage med nogle friterede muslinger. Det er selvfølgelig, fordi fritøsen, som det jo så smukt hedder, det var den der, den står jo ude i udestuen, sådan at hele huset ikke kommer til at dufte af
2: bøgerbar
3: i bund og grund. Og jeg er jo taget herhjem, fordi han skal lære mig at holde muslinger. Fordi jeg har jo sådan set ret tydeligt ytret, jeg synes, de er klamme. Og det har vi, så begyndte vi at snakke om det til redaktionsmødet, fordi det er noget med, at Limfjords muslingefiskerne, de overvejer at nedlægge sig selv som erhverv. Og du synes jo, at det var en frygtelig skam, Katrine, og jeg har aldrig smagt en musling og sådan noget. Det skulle vi have gjort noget ved. Og jeg kan love dig for, Carsten, han har altså serveret... Det er helt stort. Jeg tager lige et billede af det.
2: Ja,
3: tak. Sender til dig, Katrine,
2: meget
3: så du kan
2: gerne.
3: Se, fordi det er altså virkelig, virkelig, virkelig ved at være
2: tager
3: godt.
2: Tager du billeder af hver anretning, ligesom? Det vil jeg altså virkelig gerne.
3: Ja, men altså, kan vi lige tage menuen, ikke? Ja. Ristet brød med svampe og friteret østers og blåmuslinger. Mm-hmm. Mm-hmm. Ristet brød med muslinge, salsa, og så de der, som du så gerne vil have, mulfrit med hvidvinsdampet muslinger. Ved du hvad, Katrine?
2: Jo.
3: Hvis du kan overskue det,
2: hvad?
3: Tager jeg så lige et billede til dig.
2: Ja, tak.
3: Kigger du lige?
2: Så tørfixer jeg. Sender du det nu, eller hvad?
3: Jeg sender det nu. Ja, sådan der. Okay. Jeg er ikke nogen stor fotograf, men altså... Kan du se det? Nu må vi lige se, om internettet
2: gider. Ej, stop lige. Jeg har lige modtaget et billede fra dig, Max, hvor anretningerne de ligesom er sat op. Hold nu fast, mand. Hvor ser det lækkert ud, mand.
3: Det ser sindssygt lækkert ud.
2: Altså, det er simpelthen anrettet så smukt med blomster, og det er anrettet i altså, nærmest en helt... gourmet-agtigt.
3: Carsten står selv og tager billeder af det lige nu.
2: han ved godt, det her det er godt. Fedt, skal du snart spise det, Max? Fordi jeg tror ikke, jeg vil være vært, mens du skal spise det. Jeg forlader studiet. Jeg kan simpelthen ikke holde ud og høre på det. Jeg synes, det er så snyd, at du skal have det der at spise. Men det

Max lægger an til at skulle spise de her lækre retter med muslinger. Hvad med dig? Hvordan spiser du dine muslinger, når du spiser dem? Skriv lige til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvordan du allerbedst kan lide at få dine muslinger.

0: P4 på mission.
1: Her på eftermiddagen, der bliver eftermiddagsreporteren jo nogle gange udsat for lidt af hvert. Det kan for eksempel være, at man skal holde en kvælerslange, eller cykle op ad et bjerg, eller udsættes for et eller andet andet grænseoverskridende. Max, i dag skal du lide den tort, at en dygtig kok har tilberedt forskellige muslingeretter til dig. Altså, er det til at holde til, eller hvad?
2: Ja, jeg er så klar på det. Altså, jeg var så skeptisk, da vi snakkede om det her til redaktionsmødet, at jeg ligesom skulle prøve muslinger for første gang. Men altså, jeg er virkelig, virkelig, virkelig... jeg har ikke smagt på dem endnu. Men Carsten Pedersen, som er kromand ude på Tambohus Kro, han har lavet... Ja, hvad er det, jeg skal spise, Carsten?
3: Ja, men den første her, det er sådan lidt stuet skovsvarme ude for klosterheden, og så har vi det der friterede muslinger og østers på. Og så, ja, og så lige for at få lidt surt på, så har jeg lige hakket lidt asia, hjemmesylet asia lige ovenpå. Mm-hmm. Og så er det svampen, der er nedkogt med lidt æbleeddik og lidt frisk presset æblejuice. Og den næste hårde kolde servering her, det er sådan lidt mere... Ja, hvad kan man sige, specielt, det er ikke så lokalt, der er lidt avocado på toppen, der er lavet sådan en salsa med avocado og lidt chili, og så i bunden, der har jeg lavet den der, hvad kan man sige, sådan en tatar eller en rørt musling, salsa kan vi også kalde den, med lidt musling og østers, og så er det lidt sådan hjemmerøret chili mayonnaise, og så er noget lime og noget chili og noget hvidløg, og så lidt hakket krydderurter, og så på det her sprødreste brød. Og så lidt tallerkensmæk ud fra haven.
2: Godt. Og så er der også nogle mulfrit. Dem tager vi lidt senere. Carsten, nu bliver du nødt til at holde mikrofonen.
3: Yes, det kan jeg godt da.
2: Fordi der skal bruges kniv og gaffel til det her. Jeg starter med... Og det her, det er altså en verdenspremiere, fordi det er første gang...
3: Ja, det er heller ikke noget, jeg har lavet før, vil jeg lige
2: sige. Skal du sige
3: det? I Asia, der er den syltede sidste uge, der har jeg faktisk ikke prøvet før. Ikke her hjemme i hvert fald.
2: Er noget toastbrød og noget...
3: Nej, det er briochebrød. Det er sgu ikke toastbrød. Nu må du lige... Nej,
2: nu
3: lige
2: det
3: vi må roe over her.
2: Nu kommer ja. Det. Nu kommer det.
3: Og der vil jeg sige, det er jo frityrestegt. Der kan de fleste være med. Så hvis du bare tænker kylling, så...
2: Det smager skide godt.
3: Ja, ja.
2: Det smager skide godt.
3: Det er jo skide godt.
2: Mm. Altså, du serverede det her for mig, og havde ikke nævnt et ord om muslinger. Og havde jeg intet...
3: Altså. Ej, det var jo også lidt det, der var planen. Du ligesom skulle have noget, som du kunne være med på, og til at starte med i hvert fald.
2: Godt. Det var mit livs første musling. Det er 12-tal herfra. Så er der den der salsa, tatar, hvad vi
3: ja, der er sådan en guacamole ovenpå, ikke? Og så ja. Den der salsa nedenunder med østers og musling, og lidt, der er faktisk lidt forsløg i os, og så ja, lidt ferskene. Ja, lidt ferskene, yes. Og så, og igen, der er, der er lidt ingefær, lidt chili og sådan forskellige ting i lime. Og det er jo en kold servering, den der. Sådan noget, man for eksempel kunne lave sin nytårsaften som en lille hapser, inden man skulle have sin hovedret eller sin forret til noget velkomstdrink. Og der blev simpelthen taget en ekstra bid. Der blev simpelthen spist op.
2: Nu er lige... Du siger, at du tætter på, Katrine. Jeg står lige og spiser. Jeg har lige taget mikrofonen fra Carsten igen. Der blev faktisk spist op. Den, jeg var mest skeptisk overfor. Og kæft, det smager godt. Det er smagen af sådan en... Men der er sådan et forår over det. Jeg synes virkelig... Hold da op. Mm. Så har jeg smagt muslinger, Katrine.
1: Det synes jeg da, der var flot, Max. Helt uden at græde, som en lille pige med rottehaler. Du
2: men
1: spiste
2: jeg ved
1: den
2: jo.
1: Simpelthen og nød den.
2: Jamen, jeg kan blive ved. Jeg ved alt det her. Men kronen på værket, som jeg i hvert fald ved, er din favorit, Katrine.
1: Mm.
2: Det er mulfrit. Det er store, fede pomfritter. Ja. Lige ud af fritøsen. Og så er det de her hvidvinsdampede blåmuslinger med lidt fløde på.
1: Den er jeg faktisk spændt på.
3: Ja, der er lidt, lidt fløde og lidt urter.
2: Ja, det, lad os lige nå på et stykke musik.
1: Den er jeg spændt på, så hvad du siger den til den, fordi den er jo sådan lidt mere, det er lidt en anden konsistens, men det finder vi ud af lige om lidt.
2: Det gør vi.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører fra Silkeborg mod Hammel eller den anden vej rundt. Der er sket et uheld mellem Ressenbro og Vol, og det er altså noget, der har fået spærret for vejen. Det er altså Møllegårdsvej, det er gået ud over. Det er et solouheld, men der er altså spærret på nuværende tidspunkt. På ubestemt tid her, det er ved Ressenbro Put and Take, kan jeg fortælle jer. Igen så var det altså mellem Ressenbro og Vol, hvor der lige nu er spærret på grund af et uheld.

0: Blond for dig var det her med Sissal. Klokken den er 20 minutter over 4.
1: På mission.
0: Og der kom endda en lille lyd til dig, Max. Du har spist blandt andet friteret musling og smukke, ja, smukke mader. Og nu skal det altså stå sin prøve med den lidt mere, hvad kan man sige? Det bliver måske lidt mere krævende af dig med den sidste ret her.
2: Det er i hvert fald mulfrit, og det er jo sådan det mest muslingeagtige af de muslingeretter, jeg får serveret her fra Carsten Pedersen fra Tamburhus Kro. Han siger så, at jeg skal starte med, at jeg har sådan en bjerg af blåmuslinger, som er hvidvinstampet, og så skal jeg starte med lige at smage suppen hernede. Der er også noget fløde på, det gør jeg lige hurtigt. Det smager også godt.
3: Ja.
2: Hvad fanden? Altså.
3: Så er du i gang.
2: Så er jeg i gang. Okay.
0: Hvad fanden?
2: Hvordan gør jeg? Prøv lige at holde mikrofonen.
3: Jeg tager en musling.
4: Ja, og så er det egentlig bare at tage den ud enten med fingrene, eller med en gaffel, eller med en ske. Der holder det der at bruge der.
2: Okay, jeg prøver med en gaffel her, og så tager vi muslingen ud. Det her er svendeprøven, fordi det her det ligner en musling, mere end de andre retter gjorde. Er I klar derude?
0: Total.
2: Det smager meget godt.
4: Ja, så kan du lige skylle ned med lidt ramsler, smag og fritter. Ja, så det har du skulle fortjene, synes jeg. En ordentlig en, yes.
2: Grøn mayonnaise.
4: Ja, det er skidegodt.
0: Max, hvad siger du til konsistensen? Fordi det var den, du var loren ved, inden du tog afsted, det der med at få sådan en lidt slimet fætter ind i munden. For det kan man godt sige, det er jo ikke en østers, men en musling er jo alligevel sådan lidt speciel at tygge på, når den bare er dampet. Hvordan føles det for dig?
2: Altså, jeg kan jo sige, det kan I ikke se, men jeg tager nummer to her.
0: Ulala.
2: Det smager slet ikke af hav, og det smager slet ikke af fisk. Det er en... vi er jo i det svampet.
4: Det kan man godt sige, ja.
2: Ja, det er kæmpe 12-tal herfra. Jeg kan blive ved med at æde resten af dagen.
0: Så, altså Max, kan vi ligesom konstatere, at det der med at gå og sige, jeg kan ikke lide det, jeg hader muslinger, jeg vil ikke have det, og sådan noget der. Altså, kan vi ligesom konstatere, at det skal man måske ikke gøre, før man har smagt det?
2: Ja, Katrine, det kan vi i den grad. Jeg vil sige, Carsten... Du har været så sød at lave mad til mig. Lige bruge noget tid. Og du har bare lige lavet, altså, du har bare lige brugt det, du havde i køleskabet. Så man kan godt se på det, at du ved, hvad du laver. Hvad tænker du? Nu har du serveret det her for mig, og min begejstring har været ret stor.
4: Det er da fantastisk. Det er da dejligt at se. Men det er jo ikke, det er ikke noget nyt. Det er ikke første gang, vi har prøvet det, at der er nogen, der er med på en østestur eller smagt muslinger første gang. Så efter et par gange, så falder man i fælden.
2: Det er sådan nogle folk som mig, der går piver over dig et eller andet, de ikke kan lide det. Bare med at prøve det.
4: Ja, men altså, der er også nogle ting, jeg ikke spiser så gerne. Men altså, men det der, jeg synes, det er dejligt, når man kan spise nogle lokale råvarer. Så det er jo kun godt. Så kan du lære det.
2: Så kan jeg lære det. Jeg kan jo også bare sige tusind tak for mad, Carsten Pedersen, altså kromand på Tamburhus Kro.
0: Max, kan du ikke lige høre, inden du tøffer hjem af, kan du så ikke lige høre, Carsten, hvad hans politik ligesom er for at sende to-go-poser ud af køkkenet der? Fordi altså, jeg er ikke for fin til at spise en lille rest, vil jeg bare godt lige sige.
2: Jeg skal da nok lige forhøre mig, Katrine.
0: Ja, det kan jo godt være, der er noget med levnedsmidlen eller et eller andet, men er du ikke lige sød at spørge?
2: Jo, det skal jeg nok gøre.
0: Jeg er meget sulten.

Jeanette har skrevet på 12-12'eren, at hun lider bedst sine muslinger som en mulefrit, gerne i det sydfranske under lækker sol. Jeg har dog til gode at få en muslingeret fra en god veninde, skriver hun, som påstår, hun kan lave dem helt fantastisk. Det må være dejligt, Jeanette, med sådan en god veninde, der laver mad, og især hvis hun er god til at lave mulefrit. Jeanette skrev på 12-12'eren, det kan du også gøre. Skriv vest, lav et mellemrum og fortæl, hvordan du bedst lider dine muslinger.

0: Her er Nynne Lebert. Klokken er 05.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Flere midt- og vestjyder skal overleve hjertestop. Og derfor bliver der her i regionen anvendt en helt ny metode til netop hjertelungeredning. Det fortæller Allan Bak, der er cheflæge ved ambulancer og akutbiler i Region Midtjylland. For vi kender alle metoden med to hænder på brystet og så trykke hårdt og rytmisk. Men med den nye metode kan lægerne samtidig måle patientens blodtryk, siger han.
3: Det vi har indført, det er, at vi via lysken simpelthen putter en slange op i hovedpulsåren, der kommer op fra hjertet, og helt konkret kan måle præcis, hvordan det blodtryk ser ud, som kommer, når patientens brystkasse bliver trykket sammen. Og der kan vi så se, at hvis ikke det er højt nok, ja, så kan vi ændre på den måde, man giver hjertelungeredningen, altså ændre på den måde, man giver hjertemassagen, indtil vi er helt sikre på, at vi gør det på den optimale måde.
2: Metoden bruges allerede inde på hospitalerne, på operationsstuerne og på intensivafdelingerne, men det er helt nyt, at metoden kan bruges på patienterne, inden de kommer på hospitalet. Og det kan for nogle patienter være helt afgørende, siger han.
3: Så øger det chancen, mener vi, for at man rent faktisk kan få hjertet i gang igen, og det øger også chancen for, at man kan komme sig oven på sit hjertestop, uden at have alvorlige men fra det.
2: Og lægerne her i landsdelen er blandt de første i verden til at indføre metoden i alle akutlægebiler. Det kæmpestore udviklingsprojekt på slagterigrunden i Skive bliver nu droppet. For projektet er for dyrt, og der er ikke penge nok i kassen. Det siger Skives venstreborgmester Alfred Brunskov.
4: Jamen det har jo en stor del med økonomien at gøre. Altså der skulle jo rejses omkring 130 millioner kroner for, at vi kunne få det her gennemført, og det har så vist, at det har så været muligt. Så derfor er projektet blevet standset, kan man sige, i den udgave, vi havde forventet, det skulle være.
2: Udviklingsprojektet på slagterigrunden har ellers været fokuseret på at skabe et banebrydende, regenerativt egnshus kaldet Spottet, med midlertidige boliger, innovationsmiljøer, læringsfaciliteter og fællesskabsfunktioner samlet under et tag. Der var altså mange gode ting på tapetet, og derfor ærger det ham også, at det nu ikke bliver en realitet.
4: Så vi vidste jo også godt, at det kunne være svært at skaffe så mange penge, som det skulle til for at få den gennemført. Så selvfølgelig er vi ærgerlige over, men realistisk må vi nok også sige, at det var, vi havde sat overlæggeren høj, men vi nåede desværre helt op.
2: Men arbejdet er ikke helt spildt. Projektet bliver, men i en noget anden udgave end først planlagt.
4: Vi kommer til at lave noget byggeri, som måske er lidt mere over det traditionelle, så vi får det hele til at gå op i en højere enhed, også økonomisk.
2: Eftermiddagens vejr er tørt, og så får vi også små besøg af solen de fleste steder. Temperatur mellem 14 og 16 grader. I aften får vi også lidt sol. Ja, faktisk er det bare temperaturen, vi skruer lidt på. Hernede mellem 5 og 12 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og de er i eftermiddag med mig. Jeg hedder Nynne Lebert.

0: og Niall Horan var det her med Drive Safe, og det kunne næsten ikke være et bedre overlæg til at komme over til dig, Mia Thybo. Du passer trafikradioen den her eftermiddag, og vi skal lige have afmeldt en spærring.
1: Ja, det skal vi. Det er altså godt nyt til jer, der ellers havde tænkt jer at køre mellem Hammel og Silkeborg, altså hen over Risenbro og Vål, fordi der er altså genåbnet efter det her uheld. Det var et solouheld, og det var på Møllegårdsvej lige ved Risenbro på den take. Der bliver altså stadigvæk arbejdet derude, så der er altså også stadigvæk lidt ekstra kørt i begge retninger, men helt spærret er der altså ikke. Så nu kan I godt komme mellem Risenbro og Vål igen.
0: Og Mia, jeg har glemt jeres telefonnummer. Hvad er det nu, det er?
1: Åha, 70 100 110.
0: Tak skal du have. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna var det her med Diamonds. Klokken, den er lige præcis rundet 20 minutter i 5. Limfjorden, den har det ikke for godt, og der bør ikke fiskes mere end 6% af de muslinger, der findes i fjorden. Og det svarer til sådan cirka 4.000 ton. Og det er et regnestykke, du lægger navn til, Pernille Nielsen. Velkommen i Eftermiddagsradioen.
1: Tak skal du have.
0: Du er seniorforsker ved DTU Aqua, og så sammen med dine kolleger fra Skaldyrscentret på Mors, så har du skrevet en rådgivning om muslingefiskeriet her tilbage i august måned, så det er en relativ ny rapport. Hvorfor er det, at det er vigtigt, at man ikke fisker mere end de her 6% af bestanden?
1: Jamen det er fordi, at vi generelt har set en tilbagegang i blåmuslingebestanden de sidste 5-10 år, og det er blandt andet på grund af faldende rekruttering, altså det, at der ikke kommer nye muslinger ind. Den er faldende, og derfor så er vi utrolig konservative, når vi fastsætter en kvote, fordi vi skal være sikre på, at der fortsat er nok muslinger til, at der også er en bestand fremadrettet. Og i den kvote skal man så tage også højde for, at der er en ret stor naturlig dødelighed, som for eksempel kan være forårsaget af prædatorer som søstjerner, som rigtig godt kan lide blåmuslinger, eller at der for eksempel kan være forekomst af iltsvind, som også kan slå muslingerne ihjel.
0: Og den her kvote, den er limfjordsmuslingefiskerne så gået sammen og sagt, jamen den kan vi ikke leve af, så derfor så vil vi egentlig hellere bare nedlægge fiskeriet, og så sige, det var det, og så blive kompenseret for det. Hvis det her, det bliver en realitet, hvor hurtigt vil vi så kunne se et forbedret miljø i fjorden? Er det fra den ene dag til den anden, eller har det længere udsigter, eller hvordan?
1: Altså sådan umiddelbart, så vil jeg faktisk sige, at selvom man måske lukker det her, eller stopper det her fiskeri, så er det så lille, så både i forhold til mængden af fanges, og det areal, der bliver påvirket af fiskeriet, når de skraber, det er mindre end 2% af arealet de sidste 3 sæsoner. Så min vurdering er faktisk, at hvis blåmuslingefiskeriet det stopper, så vil vi overhovedet ikke se nogen væsentlige forbedringer i vandmiljøet. Og det skyldes, at fjordens tilstand er simpelthen så presset af andre faktorer, som for eksempel næringsstofudledninger og klimaforandringer, og det er dem, der er de drivende faktorer for, hvordan fjordens tilstand egentlig er.
0: Så det er det der med, vi skal i hvert fald ikke til at sige, at det er muslingefiskernes skyld, at det går skidt for muslingerne, fordi det vil det gøre alligevel.
1: Ja.
0: Ja. Hvad så med på den lange bane? Altså kunne man se for sig, at nu stopper, hvis de så stopper med at fiske muslinger med at skrabe bunden, altså kunne man så forestille sig, at om 10 år eller 15 år, at så må man igen fiske på en måde eller i et omfang, som de kan leve af?
1: Altså, det ser jeg faktisk som rimelig realistisk, og det skyldes hovedsageligt, at vi har fået vedtaget den her grønne trepart, som jo lige netop fokuserer på at reducere de her udledninger af næringsstofferne. Og så forhåbentlig vil vi også gøre noget ved de her klimaforretninger generelt. Men særligt næringsstofferne vil forhåbentlig skabe muligheden for, at Limfjorden kommer tilbage i balance igen. Den er lige nu ude af balance. Og så kan vi forhåbentlig få blåmuslingerne til at trives, så der kommer de her nye muslinger. Så det kan vi så håbe på, at det kommer på 10 år, det vil se. Jeg kan også allerede sige nu, at der vil nok være dele af Limfjorden, hvor vi måske ikke vil se særlig store forbedringer, hvis overhovedet nogen. Det kunne for eksempel være Skivefjord, fordi det er så hårdt påvirket i forvejen. Men der vil være helt klart områder af Limfjorden, der vil have det bedre efter 10 år med den grønne trepart. Det er jeg ret sikker på.
0: Pernille Nielsen, ud over at du forsker i muslingerne, spiser du dem så også?
1: Det gør jeg, ja. Det er en sund og nærende og faktisk også ekstremt lavt klimaaftryk, de har, de her muslinger.
0: Hvordan kan du bedst lide dine muslinger?
1: Ja, men altså sådan en god gang hvidvinstampede muslinger med lidt grøntsager, eller måske lidt, hvis man har lidt rygesmuld, og så på grillen sammen med dem, det er altså lækkert.
0: Så nogle røde muslinger der?
1: Yes, de
0: ja,
1: er gode.
0: Dem er jeg altså også helt på. Pernille Nielsen fra DTU Aqua, tak fordi, at du lige gjorde os lidt klogere på, hvad det er, der er på spil her nede under vandoverfladen.
1: Jamen, det var der så lidt.

0: sårbare var det her med hugorm.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
0: Der er en lytter, der skriver, jeg elsker muslinger og andre skaldyr i en god paella, når jeg er en tur på ferie ved Malaga. Det lyder altså også bare sindssygt lækkert. Du kan også nå at være med nu, hvis du har lyst. Fortæl mig, hvordan du kan lide dine skaldyr, dine muslinger specifically. 12-12, bedst mellemrum.

0: Nu må I simpelthen bare lige passe jer selv, fordi jeg gider ikke at være studievært de næste minutter, fordi Max han er lige kommet ind ad døren fuldstændig forblæst. Mand, dagens mand i muslingsovs. Hvad pakker du
1: her,
0: ud der?
1: Prøv lige at dyrke de her. Pakket ja. Ind i sølvpapir.
0: Må lige se.
1: Det er kraft.
0: Det er lune pommes.
1: Yes, og de er, her er en ramsløgsmajo, du lige kan døbe i.
0: Nej, nu holder du.
1: Jo, prøv at smage.
0: Og så har han selv pisket majoen, eller hvad?
1: Ja. Det er
0: hele, fortæl lige, hvor du har været.
1: Det var Carsten Pedersen. Han er jo kromand. Og Tambohus Kro. Tambohus Kro og
0: restaurant. Okay, den her ramsløgmajo her.
1: Men prøv at se her. For det er jo muslinger, det hele handler om. Mm. Og her har du nogle... du kan prøve sådan en friteret musling her. Sådan en fætter. Han... kan lave mad, og han skulle få mig til at lære at holde muslinger.
0: Og det kom du faktisk til.
1: Det er altså virkelig. Her, nu tager jeg også lige en friteret musling.
0: Den her friterede musling, den ligner sådan lidt en kylling, en nugget.
1: Smager sådan. Men det er jo dem her. Prøv lige at dyrke dem.
0: Ej, hvor er de smukke. Det her, jeg har faktisk heller aldrig fået en musling på den her måde før. Det er virkelig også lækkert. Det er
1: totalt. Nu gør jeg det igen. Tredje gang i mit liv spiser sådan en fætter her. Nu bliver det virkelig. Nu kan du bevidne, at jeg gør det.
0: Du er muslingemand.
1: Nu er.
0: Kan du huske, hvor sur du så ud i morges, da du sagde, at du skulle ud og spise muslinger?
1: Jeg vil være helt ærlig og sige, jeg havde kvalme. Jeg havde tanken om at spise de her blåmuslinger, som vi jo snakker rigtig meget om i dag, fordi muslinger er været ude og sige, at de egentlig gerne vil nedlægge sig selv, hvis de får nogle penge for det. Da vi snakkede om det, nu fik jeg da sådan helt... Men puha.
0: Jeg husker det godt. Du var ikke meget for det.
1: Nej, jeg er omvendt.
0: Men så kommer man altså op på besøg hos en super dygtig kok, som ved alt om, hvordan man laver muslinger på den lækrest tænkelige måde.
1: På den lækrest tænkelige måde. Og missionen var, kan vi lære mig at holde mere af muslinger end livet selv nærmest?
0: Mm.
1: Vi er tæt på. Jeg kunne sagtens gå ind og bestille det. Det er rigtig manddoms. Jeg føler sådan, jeg har fået et hak i voksenbogen nu, ikke?
0: Ja, og man har jo spist muslinger siden stenalderen.
1: Ja, ja.
0: Det har arkeologerne jo fundet ud af, at på de der bopladser der er masser af tegn på, at de har spist muslinger.
1: Som andre ord, så nu er jeg sådan på niveau med en stenaldermand.
0: Det er din fortolkning, Max. Men muslinger kan du i hvert fald spise.
1: Sagtens.
0: Og hvad du også kan, det er, at du kan være en rigtig god kammerat, når du sådan tager rester med hjem.
1: Velbekomme.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland for en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som led i den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Ja.
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Malene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære superceller, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Sejer Streg Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
5: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du følte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
6: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellert efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030, og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger, og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
0: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står over for, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
6: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op fra aktiemarkedet til Novo Nordisk.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
7: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
7: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Især mod nord og øst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensley er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: P1. P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipsgaard.
2: Flake sendte os ud i eftermiddagens tredje time her med Pregnant, en sang om at hente alle de der lækre snacks, som ens gravide kæreste gerne lige vil have. Jeg synes faktisk, det er en ret fin tekst, han har skrevet her på en dag, hvor jeg også har fået lækre snacks, for vi har været helt nede i muslingerne i dag, fordi muslingefiskerne i Limfjorden har sagt, det er ikke sikkert, vi skal blive ved med at fiske. Måske skal vi simpelthen bare sige, det var det, fordi vi må ikke fange nok til, at vi kan leve af det alligevel. Så vi har virkelig snakket om muslinger i dag og også spist dem, og jeg står og kigger på, en stor bøtte med muslinger foran mig her i studiet, som jeg nok ikke helt kan vente med at spise, indtil jeg kommer hjem. Du er mere end velkommen her i radioen. 10 minutter over 5.

0: Det her nummer, det synes jeg simpelthen driver af Jonah Blacksmiths DNA. Det her, det kender du det, hvor de er sammen med Kette. 12 minutter over 5 er klokken. Efter nogle år med stadig mindre kvoter på muslingefiskeri i Limfjorden, så tilbyder fiskerne nu simpelthen at sejle i havn, og så blive der. Og så vil de ophugge skibene, fordi i et brev til miljøminister Maria Reumert Gjerding, der foreslår fiskerne simpelthen bare at droppe og fiske årets kvote på 6.000 tons muslinger, og så simpelthen bare nedlægge fiskeriet i Limfjorden. Til gengæld så håber de så på at få en fuld kompensation for både kutter og kvoter. Og nu har vi dig med på linjen, miljøminister Maria Reumert Gjerding. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det her forslag, som Limfjordsfiskerne de kommer med her, hvordan lyder det i dine ører?
1: Jamen, jeg er meget, meget glad for, at de har rakt ud til mig, og jeg tager deres forslag meget alvorligt, for de står i en meget, meget svær situation, muslingefiskerne i Limfjorden. Så jeg kan bekræfte, at jeg arbejder på at imødekomme dem og se, om vi kan få en ophugningsordning, der kan hjælpe dem.
0: Og hvordan kunne det her se ud? Hvad kan du gøre for så at hjælpe de her muslingefiskere, som så bliver arbejdsløse? Hvordan kan man ligesom hjælpe dem videre, når de har sejlet skibene i havn for sidste gang?
1: Jamen, det handler jo om at få en ordning, der er rimelig, så de kan komme ud af erhvervet på en rimelig måde. Og det er det, jeg er i dialog med EU-kommissionen omkring. Og det er fordi, at de her regler er underlagt fælles EU-regler. Så vi skal sådan set have en ordning, som kommissionen kan nikke til. Og jeg har holdt møde med kommissæren, så jeg prøver at gøre, hvad jeg kan for, at vi kan imødekomme det, der også er fiskernes ønske.
0: Kan du sige allerede nu, hvad du kunne pege på, der kunne lugte af en rimelig løsning, som du kalder det?
1: Nej, altså det må vi jo dykke dybt ned i. Altså ministeriet er i fuld gang med at kigge på det. Hvad for nogle balancer skal vi iagttage? Men det, jeg i hvert fald kan sige fra min stol, det er, at jeg er meget optaget af at gøre alt, hvad jeg kan for at imødekomme muslingefiskerne og for at hjælpe dem. Det er jo virkelig en alvorlig situation, de står i. Vi har set en bestand af muslinger, der er faldet med 95%. Det er meget, meget voldsomt. Det skyldes ikke muslingefiskerne. Det skyldes, at vi har en alvorlig forurening, blandt andet med kvælstof, der har skabt iltsvind, et økosystem, der er ude af balance. Og nu ser vi, at der er for få muslinger tilbage, så vi har været nødt til at fastsætte en kvote for det. Og i sådan en situation, der vil jeg rigtig gerne række hånden ud til dem, der bliver ramt af de her forandringer. Få dem ud af det erhverv, der ikke kan fortsætte, og jo allerhelst få dem over i noget andet. Jeg ser jo meget gerne, at vi får en vækst i muslinger opdrættet, for eksempel på liner, som har en anden, som kan noget andet, og som ikke belaster vores natur på samme måde. Så det er jo omstillingen, jeg også rigtig gerne vil understøtte.
0: Men kunne man ikke godt argumentere for, at det, altså at sige, hvorfor er det her en opgave for staten, eller EU, eller skatteyderne? Hvorfor er det ikke op til fiskerne selv ligesom at finde på noget andet, de kan leve af, når der nu ikke er muslinger nok til, at de kan leve af det?
1: Jo, det kan man sagtens argumentere for. Jeg kan bare sige, fra min stol er jeg optaget af at hjælpe de erhverv, der bliver ramt. Det kan være en ny natur- og miljøkrav i, at samfundet gerne vil en grøn omstilling, at hjælpe dem, der bliver ramt af det, uanset om det er landmand, fisker eller hvad det er, over i et andet spor. Og det er det her handler om for mig. Det er, at dem, der ikke kan fortsætte med at drive deres erhverv på den måde, de er vant til, at de faktisk får en håndtrækning fra samfundet til at komme hen et andet sted.
0: Spiser du selv muslinger, fru minister?
1: Jeg spiser muslinger, og jeg holder meget af at spise muslinger. Ja,
0: hvordan kan du bedst lide dine muslinger?
1: Jamen, jeg kan bedst lide dem dampet på lige præcis den måde, min mand laver dem hjemme hos os, med lidt gulerødder og noget hvidløg og lidt forskellige andre grøntsager. Det er den allerbedste måde for mig at spise muslinger på.
0: Så bliver du misundelig nu, fordi jeg har en stor bøtte hvidvinsdampede muslinger stående foran mig her i studiet, som jeg går og snakker i mellem sangene. Er det ikke sådan?
1: Ej, hvor du heldig.
0: Ja, det er jeg. Maria Reumert Gjerding, tak fordi du var med os her, miljøminister.
1: Selv tak.

Det er svært at holde sig sur, synes jeg, når man hører det her nummer med Mika, som hedder Grace Kelly. 20 minutter over 5 er klokken. Miljøministeren, hun kan lidt bedst lide sine blåmuslinger, lige præcis sådan som hendes mand laver dem. Og det minder lidt om de blåmuslinger, jeg har stående her i studiet, som Max havde med hjem fra Krofatter fra Tambohus Kro, nemlig den hvidvinsdampede slags. Tobias, han har også skrevet, vi er på fur hvert år til muslingedagen. Det er altid super hyggeligt. Vi plejer at få nogle gratis muslinger med hjem, som vi damper og spiser på hjemmelavet pizza eller på et stykke ristet brød. Det lyder altså også bare sindssygt lækkert, Tobias. Det er super hyggeligt at få jeres takes på, hvad man kan stille op med de her muslinger ud over miljøministerens og min favorit, som er de hvidvinsdampede her, gerne med en lille pomfrit til. Du kan også være med. Skriv på 1212, skriv vest og fortæl mig, hvordan du spiser dine muslinger.

0: Den er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Savage Garden var det her med I Want You. Vi nærmer os dagens sidste regionale nyheder. Nynne er allerede klar i studiet. Klokken er et par minutter i 5:30.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Således blev den 17:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Nu kan det være slut med muslingefiskeri i Limfjorden. Efter flere år med stadig mindre kvoter, foreslår fiskerne selv at droppe årets kvote på 6.000 tons muslinger, og derefter helt nedlægge fiskeriet. Det skriver de i et brev til Miljøminister Maria Reumert Gjerding, hvor de samtidig beder om fuld kompensation for deres kutter og kvoter. Og den mulighed, den giver ministeren umiddelbart tommel op til.
3: Jamen, jeg er meget, meget glad for, at de har rakt ud til mig, og jeg tager deres forslag meget alvorligt, for de står i en meget, meget svær situation, muslingefiskerne i Limfjorden. Så jeg kan bekræfte, at jeg arbejder på at imødekomme dem og se, om vi kan få en ophugningsordning, der kan hjælpe dem.
2: Men omstillingen og det arbejde tager tid, og det handler også om EU-regler. Så hvad hun helt konkret kan tilbyde muslingefiskerne, kan hun ikke sige, men der er ting, hun kan sige.
3: Der vil jeg rigtig gerne række hånden ud til dem, der bliver ramt af de her forandringer. Få dem ud af det erhverv, der ikke kan fortsætte, og jo allerhelst få dem over i noget andet. Jeg ser jo meget gerne, at vi får en vækst i muslinger opdrættet, for eksempel på liner, som har en anden, som kan noget andet, og som ikke belaster vores natur på samme måde. Så det er jo omstillingen, jeg også rigtig gerne vil understøtte.
2: Har du styr på din kat? Ja, det er spørgsmålet, som Dyrenes Beskyttelse i denne uge stiller. For den her uge, uge 39, har de døbt kattens uge. En uge, hvor katten er i højsædet for at oplyse om, hvor vigtigt det er at passe på kattene. Både de vilde og de katte, der har en ejer. Og særligt de katte med en ejer har internatsleder ved Brande Dyreinternat Brian Carlsen et par budskaber til.
4: Det er nok de to vigtigste punkter, er i hvert fald det der med at få steriliseret sin kat og så få mærket sin kat.
2: For alt for mange bliver hverken steriliseret, kastreret eller registreret. Og det gør, at dyreinternaterne har rygende travlt, siger han. Så mangler din kat et par af de ting, Brian Carlsen gerne ser katteejer selv står for, så er der godt nyt. For i anledning af kattens uge, så er der penge at spare ved mange dyrlæger i løbet af ugen.
4: Og ansvarlig katteejer eller dyreejer, kan man sige, vil jo egentlig også det bedste for katten. Og så kan det jo godt være, at der kan være noget økonomisk i det, selvom det koster penge at have dyr. Og så er det jo også, at man holder det her kattens uge, jamen, hvor man nærmest kan få det til det halve af, hvad det normalt koster.
2: I dag blev den formodede problemulv, der blev skudt for lidt over en måned siden tæt på Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord, obduceret. Det skete på Københavns Universitet, hvor forskere undersøgte ulven nærmere. Og her kiggede de blandt andet efter skader, sygdomme eller andre typer forandringer, som kan forklare, at dyret har haft en atypisk adfærd. Hvad og om de fandt noget, det får vi først svar på om nogle måneder. I aften kommer der en del sol, og i nat bliver det mest klart vejr, dog med lokale tågebanker ud på natten. Og temperaturen ned mellem 5 og 12 grader. Det var de regionale nyheder, og dem fik du i dag med mig. Mit navn det er Nynne Lebert.

0: Når Adele begynder at synge, så har jeg det sådan lidt som om, at det er ligesom at få et brev fra en god gammel ven. I dag, den 21. september, det er en dag, hvor der er rigtig, rigtig mange, der har fødselsdag. Blandt andet cykelrytteren Pogacar, tv-verden Josefine Høgh, Liam Gallagher fra Oasis, Stephen King har også fødselsdag. Og så kunne Leonard Cohen have haft fødselsdag i dag, hvis ikke han var død for 10 år siden. Så vi skal høre en af de sange, som han nok er mest kendt for, nemlig Hallelujah, som er blevet fortolket i et væld af forskellige versioner af kunstnere verden over. Men vi tager den lige hjem i dag, fordi den, vi lige skal høre nu, det er den, som Tina Dickow og Steffen Brandt de lavede i 2004. Hallelujah. Og tillykke, Leonard.
1: Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig.

Dettys tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord, hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

af de oversættelser, man har hørt af engelske tekster, der synes jeg simpelthen, det her det er helt i topklasse. Den, som Steffen Brandt lavede af Hallelujah her tilbage i 2004 til det album, der hed På danske læber, hvor forskellige danske kunstnere gav deres bud på Leonard Cohen-sange. Leonard Cohen, som altså kunne være fyldt 92 år den dag i dag, så fremt han havde været i live.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser. I podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Åh, det der med, når det er slut, og det så ikke rigtigt er alligevel. Det her, det var Christoffer ringer om natten. Katy Perry kan lidt mere.

0: Vi er på vej med hastige skridt mod en radioavis, og når den går på, så er vi færdige med P4 Midt & Vest i dag på eftermiddagsprogrammet her. Heldigvis så på den anden side af radioavisen, så er der masser af mere musik, og det er med Torben Møller bag roret.
1: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.

0: Karol G og Bruno Mars var det her med den lækre nye ballade, som faktisk kun har sådan en måneds tid på banen. Still hedder den. Og det blev sådan cirka det sidste fra mig her i dag. I dag, hvor vi altså dykkede ned i Limfjorden og ned til muslingerne. Max Fleischer var i Struer og lærer at spise muslinger. Han havde heldigvis nogen med hjem til mig. Det satte jeg pris på. Nynne Lebert stod for nyhederne. Jeg har betjent cockpittet her i studiet. Jeg hedder Katrine Kipsgaard, og så vil jeg ønske dig en rigtig god aften. Gerne med P4 Aften med Torben Møller på den anden side af radioavisen, som kommer her. Klokken er 6.
1: Nye amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Arkaluk Lynge. Det er erfaret, at USA vil åbne to nye militærbaser, som led i den aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Arkaluk Lynge.
2: Jeg tror, at det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
1: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Arkaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
3: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
4: Jeg forstår ikke rigtig, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
1: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Døre Noir. Og ifølge Arkaluk Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
2: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
1: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
5: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, og det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
1: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enormt tab hver eneste dag?
5: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her, men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
1: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og hærchef Peter Bøjsen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
6: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres uddannelse herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det endnu, men det er helt klart en option.
7: Og hvad er tidsperspektivet til, taler vi der allerede næste år måske?
6: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herens side klar til at effektuere næste år.
1: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
7: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som noget nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden tager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

P4-aften. Ugens første P4-aften åbnede med Alex Vargas og Higher Love. Der er et lille hus i Jylland, der venter i kulissen. Den er klar lige om lidt, den sang. Men hvad skal vi ellers høre? Send en sms med dit forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Du må også gerne lige give et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

0: Lindehus i Jylland, det er Albert Heath og Darlin. Hej i studiet. Jeg står og laver lidt aftensmad sammen med min kæreste. Vi kunne godt tænke os at høre Who Let the Dogs Out, for den får os i godt humør. Venlig hilsen, Kenneth fra Haslev. Så er det Bahaman, vi skal have fat i.
1: Who

Barmen, og det gode spørgsmål, who let the dogs out? Kenneths forslag i en mail til p4aftensnabla.dr.dk. Og jamen faktisk samme sted har jeg fundet denne her. God aften, Torben. Jeg har ligget syg i et par uger og endelig startet op med badminton igen i dag. Det var hårdt. Må det ikke være rar at spille Speed of Sound med Coldplay? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Coldplay og Speed of Sound, som Hanna gerne ville dele. Du kan gøre noget lignende, hvis du mailer til p4aften@dr.dk eller sms'er til 1212. Begynd med P4. Fortæl os lige, hvem og hvor du

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker? Jeg tror,
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Om min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Blæst og sover du nu, og inden da var det Victor Lexell og Molly Sandén sammen på Tank Om. Jeg vil gerne høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Den passer til årstiden og vil gøre burgerstegningen lidt mere overkommelig. God aften til alle, lyder det fra Annie i Hillerød.

burger på panden og Green Day i højtalerne, så kan det ikke gå helt galt. Og nu er Somber på vej. My body isn't ready.

sommersingle fra Somber, My Body Isn't Ready. Du er jo som altid velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Fornavn og et sted på landkortet må du også gerne oplyse. Mark Ronson har lavet nummeret her, Valerie, og har bedt Amy Winehouse tage sig af vokalen.

Der er Valerie. Amy Winehouse er altså forrest i et Mark Ronson-nummer. Hej P4, aften står der her, og det er jo en god start. Vi ønsker at høre movieklip med Nephew. Det er Emma og Sten fra Silkeborg, der skriver det, og tilføjer, at vi hører altid P4, mens vi renoverer. God aften herfra. I lige måde.

Emma C. Estad Høgh tog os med på Badebroen. Og her står, vi ønsker Øde Ø med Rasmus Seebach, for den synger og danser vi alle til, og vil så gerne til koncert sammen med mormor. God aften fra Mette og Anna Sofie, 9 år.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Sofie Dyak er klar med en radioavis. Klokken er 19.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider han håndklædet i ringen, vurderer Sten Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
4: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlusing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
5: Det her er P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
2: Shawn Mendes satte musikken i gang igen med If I Can't Have You. Jeg står og glæder mig over alle de fine musikforslag, der kommer fra jer. Hvis du ikke har sendt noget endnu, så er der to måder at gøre det på.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften. snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

1000 timer, det er Berg, der laver den. Hej så Torben, da jeg har fødselsdag i dag, vil jeg gerne ønske et stykke musik til mig selv. Taylor Swift med You Belong With Me. Gerne mellem 19 og 20, da jeg kører fra Engesvang mod Kolding. Med venlig hilsen Kai GLS. God aften. Ja, tillykke.

Lastbilchauffør og fødselar Kai sørgede for en enkelt medtaler. Swift, you belong with me. Det her er Uro og deres titel Nirvana. Har dit

Det er så frisk, som det bliver, det her nummer. Det kom for 14 dage siden, Nirvana med Uro. Det er ikke altid sjovt det hele. Irene fra Kolding skriver, kære studievært, har det rigtig svært og vil gerne høre. I morgen er der endnu en dag med Andreas Odbjerg, har mange spekulationer, og hans sange støtter mig. Knus om øjnene.

0: 2010. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

han gav jer Medina mest ondt, og så skal vi ned i flyttekasserne, tror jeg. Er i gang med nedpakning af vores hus i Birkerød, skal være ude på lørdag. Vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Kærlig hilsen, Janne Stengård i Birkerød.

Cat's Eye og Gabriella. Det kan være, at du også har en idé til en sang, vi skal høre. Du kan maile til p4aftens@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du sms'er eller mailer.

Falula og Perfect Tense. Hej, skriver Jan i Holte, står og laver cremet pasta med røget laks. Det ville være dejligt med Malte Ebert og Mumles Vagabond til maden. Den kommer der her.

Malte Ebert sammen med Mumle. Fint samarbejde her, synes jeg, de har på denne her vagabond, som Jan altså synes passer fint til pasta og røget laks. Ja, hvorfor ikke?

Hosier og Take Me to Church. Johnny skriver, vi sidder i bilen, min kone og jeg, lige en times tid på vej igennem Jylland. Vil du overraske min kone Maria med en sang, hun er vild med, og igennem sommeren på roadtrip igennem USA, har drevet resten af familien til vanvid med. Men hun er vild med den. Here Comes Your Man med Pixies. Lad os høre, hvad det er for noget.

0: Here Comes Your Man med Boston-bandet Pixies, en sang, som altså åbenbart blev spillet særdeles flittigt i bilen, da Johnny og Maria var på roadtrip i USA i sommer, og så fik vi den her i P4-aften også. Tak for det. Gops har One Two med på igen og igen.
1: Du som en sommerdag i

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner end i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Ja, mig en tur på Istedgade og frem til Radioavisen er det Grand Prix-musik, Sissel og Infinity.

0: Nu er det radioavis tid. Klokken er 20.
1: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, han siger sådan her.
2: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokalbefolkningen, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
1: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
3: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Ja, vi er noget, der ligner midtvejs i dagens P4-aften. Der er med andre ord stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Det var Moon Taxi, der åbnede den her time med deres hit Too High. Og her er Scarlet Pleasure klar sammen med Sharma på Wide Awake.

Wide Awake, som sagt, skal det pleasure med hjælp fra sangeren Sharma. God aften til P4's lyttere og verden på aftens program. Jeg holder vagt på et af landets kvindekrisecentre i aften og i nat og hører altid P4 Aftenradio. Det kunne være dejligt, hvis jeg kunne høre sangerinden Darling med nummeret Det Hele Værd. Jeg oplevede hendes koncert på Fanø Vesterland for 14 dage siden og er nu kæmpe fan. Mange hilsener fra Sønderjylland, Anne Skov Christiansen.

Det er det, jeg siger, at man skal gå ud og høre noget live musik. Det var det, Anne gjorde med Darlin her for nylig, og kalder sig nu selv for en kæmpe fan. Det er da ikke så dårligt. Det her Train Drops of Jupiter. Og så Miley Cyrus lige om lidt.

Trano, Drops of Jupiter, og her, god aften Torben, jeg vil gerne foreslå, at du spiller End of the World med Miley Cyrus, blot fordi, at den giver god energi. De bedste hilsner Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby.

buschauffør Oscar er en af de rigtig trofaste P4-aftenlyttere, og i aften slap han altså også igennem nåleøjet med et forslag til musikken Miley Cyrus' End of the World. David Guetta og One Republic er sammen på I Don't Wanna Wait. Let's make

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Det var Harry Styles lige før med Dance No More, og så her vores egne Alphabeat og Shadows. Og vi bliver i det danske, for Susanne i Esbelund skriver: Hej Torben, vil du ikke finde bifald frem med Sætter alt på spil? Jeg tænker, at det er en melodi, som er rigtig god at stryge til. Mange tak.

Efter bifald fik vi færøske Lea Eithbjørk her sammen med Augusta Schackinger 100 år. Og så Owl City Fireflies.

Temper City hedder bandet her, og nummeret er altså Self Aware. Hej P4 Aften. Min veninde og jeg sidder og hygger med strikketøj og en irsk kaffe, og vi vil gerne høre den nye med Søs Bjerre. Dø lykkelig. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors.

Musik til irsk kaffe og strikketøj, jamen det klarer vi da også. Sys Bjerre, du er lykkelig. Helles forslag og Pet Shop Boys lige her. Always on my mind.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Christoffer med Ghost, og vi når... Ja, vi skal lige have det hele med. Vi når et dansk navn mere inden radioavisen, nemlig Jonah Blacksmith og Up.

0: klokken 21.
1: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: At det vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, han uddyber her.
3: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af, og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
1: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyrk.
6: P4. Du lytter.

0: med Torben Møller.
1: Charlie Puth og Meghan Trainor sang om Marvin Gaye, og vi har en lille time endnu med P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22, eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12:12. Det her er Gracie Abrams' Hit the Wall.

Lars H.G.'s gamle elsker dig for evigt her i den opdaterede udgave, som ganger kom med i 22. Mille siger, gør noget.

Gør noget, hedder den simpelthen med Mille. Jeg har lige fået en ind her, hvor der bliver lagt op til, at vi skal høre Tears for Fears med Shout, og det er der en grund til. Hør her, en tur, der udviklede sig Mette, Vitike og Tina Roseklub på vej hjem fra lækker tur i London, men desværre forsinket over et døgn. Skulle være fløjet i går direkte Gatwick Aalborg, men har i dag været over først Bergen, så København og Aalborg, og nu det sidste stykke halvanden time i bil, så vi trænger til at råbe. Shout! Shout.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Look mig ind, lyder lige før fra Annika, og så var det jo sangen om Dracula Tame Impala sammen med Jenny. Hej P4 Aften, jeg vil så gerne høre Still med Karol G og Bruno Mars. Den er bare smuk og siger så meget. Fortsat god aften, knus fra Tina i Odense.

Carol G, som jeg udtaler hende, er fra Colombia, og hun har altså været i studiet med Bruno Mars for at lave den her Still, som Tina synes, det var en god idé, at vi skulle høre i aften. Det synes jeg da bestemt også er meget, meget smukt nummer. Og det her, det er jo så en af de helt store. Fra Whitney Houston, I'm Every Woman.

Sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk navn og by.

Albert Heath og Sofie 1998, en tur i Horsens. Kenneth skriver, Heisa sidder med levende lys og nyder resten af min fridag. Jeg vil godt høre Amager Forbrænding.

Ja, efter Carl Emil Petersens Amager-forbrænding blev det australsk med Sia og Chandelier. Lars kører bus og har nok siddet og filosoferet lidt i en pause. Lars skriver, Hugo Helmi døde jo alt for tidligt, men han lavede et fantastisk nummer, som jeg holder meget af, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, nemlig Wild. Så kører jeg videre herude på landevejen til kl. 23.30. Venlig hilsen, Lars Hecht, buslinje 669 mellem Kalvehave og Lundby station.

Hugo Helmi og Wild, foreslået af Lars, der kører bus, og så passer det jo meget godt med, at den næste her hedder Passenger. Det er med Alex Warren.

Café 8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på B8. Live i DR Lyd.

Mumle og Sveriges, hvor solen ikke skinner. Efter radioavisen får du Før natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for nu med Phil Collins, Susujo. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland. Og det deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok give arbejdspladser til grønlandere heroppe.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og det er, der er Malene Vahl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Stine Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
5: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
5: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra Foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lige aksglæde her og give lys igen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til min gode kollega Torben Møller for alt den skønne musik, og ikke mindst også til alle jer, der bød ind med gode forslag til musikken her i P4 aften. Nu er det min tur til at servere den for jer. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap her om 20 minutter, og så skal vi ikke mindst også en tur i glemmebogen lidt senere her i den her time. Af Før Natten på P4, stort velkommen til det her. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick & Jay her, og kommer igen, fik du her i før natten på P4, hvor vi prøver at runde mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og forlandede det hele på en god og rar måde. Og det gør vi nu med Kelby og While I Wait.

Brittany Murphy, som vi også kender som skuespiller. Hun sang også Leningrad Cowboys, og jeg selv, operasangeren Luciano Pavarotti, har lavet det her nummer. Så lavet covernummer af det gennem tiderne, men det var altså Eurythmics, der var der allerførst. Og så også i fornemt selskab med Stevie Wonder, der gav den gas på mundharmonika her til sidst på There Must Be an Angel. Og så skal vi her hjem igen, og det skal vi i selskab med Lasse Skriver, som har meddelt her for nylig, jo, at han prøver at gøre lidt karriere inden for Falk. Sådan lidt, ja, det er ikke fordi, han sådan går fuldstændig ud af musikkens verden heldigvis, men det kan godt være, at man skal sådan gøre sig lidt umage for at finde ham rundt omkring på scenerne, når han først sådan for alvor kaster sig over sit nye fag. Heldigvis er han at finde her også i radioen med det nummer, der hedder Everyday Life, for eksempel.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over
1: det
0: hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Lady Gaga sang om Alejandro.
1: Et skulderklap før natten.
0: Det her, vi finder, er nogle af de sange, som vil os det godt på den ene eller den anden måde. Og i aften, ja, der er det i kategorien Carpe Diem. Sidste dag, grib livet, grib dagen og så videre. Det er et nummer, som kommer fra en sangerinde, vi sådan for alvor lærte at kende helt tilbage i 2008, da hun kom med det kæmpe hit om Malene. Det er Sys Bjerre, der er tilbage med et nummer, der simpelthen handler om, at man godt kan have lyst til at gøre alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod, mildest talt. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange. Det handler om livsnydelse og livsoplevelse. Om at finde den rette vej mellem at være total hedonist og total asket, siger Sys Bjerre om Dø Lykkelig.

Ja, jeg synes, hun har det med at ramme noget identifikation i os på en eller anden måde. Det gjorde hun allerede der med Malene. Hun lavede også nummeret Kejle og mange andre. Nu gør hun det altså igen her. Dø lykkelig. Må det ikke, at de fleste af os har en svaghed for enten brød eller vin eller cigaretter? Eller en lille kombination af det. Den rammer hun altså lige på sømmet, må man bare sige. Her i det nye nummer, Dø lykkelig fra Sys Bjerre, der var dit musikalske skulderklap for i aften. Her er det Somber. You have

0: You get what you give, lød det her fra New Radicals. Og lige om et øjeblik, ja, så skal vi have fat i glemmebogen. Vi skal have fat i et nummer, der hittede kæmpestort for præcis 25 år siden. Og det er lige efter Rune Rask, Hampenberg, Blæst og En som dig.
1: Hvis du får

0: tilbage.
1: Før natten præsenterer Glemmebogen.
2: Og her i Glemmebogen i aften, der er slået op under S for Sverige, fordi hvorfor ikke? Og det her, ja, det er simpelthen historien om landets på det tidspunkt det store R&B-stjerne, der får genopfundet sig selv og dermed også lavet måske årets største hit, som altså har 25 års jubilæum i år. Kunstneren, vi skal have fat i, det er Titiyo. Hun havde brug for noget nyt, det kender vi jo alle sammen, og derfor allierede hun sig med to af Sveriges største sangskrivere inden for rockscenen, nemlig Joakim Berg fra Kent og Peter Svensson fra The Cardigans. R&B plus rock, det giver åbenbart pop, og så var Come Along skabt.

Dejligt nummer fra det svenske 25 år tilbage. Det var i 2001, at Titiyo hun hittede med det her store nummer, Come Along. Her, ja, der skal du nyde Cutting Crew fra deres storhedstid. Også det allerstørste hit, de nogensinde lavede der i starten af 90'erne. I just died in your arms.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Dofa her med The Game. Lige om lidt, så skal du have en radioavis her på B4, det er selvfølgelig, når klokken bliver 11. Inden da, der er det The King of Pop, der kigger forbi her i før natten på B4, og det gør Michael Jackson med Man in the Mirror.

0: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har her til aften mødt hende. Han havde lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
1: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
2: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi, de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
3: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det gør du her med Scarlett Fischer og Under the Palm Trees. Jeg synes, at nogle gange, når man hører en kunstner begynde at synge på et nyt sprog, det kunne være fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk, så sker der et eller andet, hvor man tænker, det er interessant, det er spændende, og nogle gange så tænker man også, wow, det er jo nærmest sådan bevidsthedsudvidende. Det er måske en stramning, men stadig hvor man tænker, hold da op, det der, det fungerer bare super duper godt. Og sådan har jeg det altså med det nummer, du skal høre nu her. Det er Kette, og det er Jonah Blacksmith, der har lavet et nummer sammen. Kette kender vi også fra det dansksprogede. Jonah Blacksmith ikke så meget, men her, der er de altså fælles om det danske. Og så kan du jo vurdere selv, hvad du synes, på kender du det.

0: Ja, jeg kan altså godt lide sådan en omgang af Jonah Blacksmith på dansk, og ikke mindst også selvfølgelig Kette her på deres nye fælles projekt.
1: Det her er Før natten. Før natten.

Britney Spears og Oops, I Did It Again. Så skal vi have en omgang Lucas Graham, som lyder lidt sådan folkloristisk. Ja, på To Know A Girl.

Jeg blev lige nysgerrig på, hvorfor Level 42 egentlig har valgt at kalde sig lige præcis Level 42. Og det viser sig, at det stammer fra science fiction klassiker The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og der er tallet 42 simpelthen det berømte svar på livets, universets og altings spørgsmål. Og så kan man godt forstå, mig lige dykker ned i det tal. Her var de i din radio med Lessons in Love. Og så er det Erika Janes tur med Sidens

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Det var Pihl og Andreas Rødbjerg her sammen på Omvendt. Jeg skal lige minde om, at du altid kan skrive til os natten@dr.dk. Der er en podcast derinde, hvor der lander nogle fantastiske mails fra alle jer, der lytter med om aftenen. Det er tit noget af sådan en hemmelig aftenklub, som der er mange, der tjekker ind i sådan flere gange i løbet af aftenen. Så hvis du har et forslag til musikken, som du har lyst til at dele med os andre, en sang, der virker godt eller et eller andet, som ikke nødvendigvis skal spilles den aften, du lige sidder og lytter, så synes jeg helt klart, du skal gå ind og skrive det til natten@dr.dk, og så fortæl os, hvorfor du også tænker, at det her nummer måske kunne gøre en god forskel for nogle andre også. Det kan godt være, at man i disse tider, har jeg lyst til at sige, har brug for sådan en sang, der lige løfter en lidt. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

kæmpe nummer her fra The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House, skrevet af ingen af dem, men derimod oprindeligt skrevet af det amerikanske band Talking Heads, helt i starten af 80'erne her. Og det var altså dem, der var der først her, men den her coverversion fra Tom Jones og The Cardigans fra 99 er altså også et kæmpe, kæmpe hit, må man bare sige. Og det er det næste nummer også, Berlin her fra Nordstrøm.

Det er ikke en kunstner, der dukker op så ofte her på P4. Laura Branigan, den amerikanske sangerinde, og i øvrigt også skuespiller, der var kæmpestor i 80'erne, blandt andet på grund af numrene Gloria og How Am I Supposed to Live Without You, og så også det her nummer, Self Control, som i øvrigt er en engelsksproget version af en italiensk sang, oprindeligt indspillet af en kunstner, der hed Raff af samme år. Så det er også nogle gange vejen til succes at tage noget, der virker på en anden sammenhæng, og så gøre det til sit eget. Det før natten, der er det nu med et af de nye numre fra Hugorm, Forfra Soba.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Tisal og Blond for dig fik du her. Som det næste nummer, jeg når at spille for dig den her mandag aften, så jeg håber, du er landet godt i den indtil videre. Ellers er der jo masser af musik til at holde dig med selskab efter midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Daft Punk og Pharrell Williams. Og Get Lucky frem til midnat.

0: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
0: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
2: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
3: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkaldene Sempic og Wegovy udløber. Men de blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
4: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
5: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
2: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
5: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
2: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr og for det meste klart, dog med lokale tågebanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var meget selv.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaven med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet, det siger kredsformand Charlotte Holm.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
2: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningens medlemmer, svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands Storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
4: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
2: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
5: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
2: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
5: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
2: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.